0: fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
3: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hvað er pappið þinn? Það verið þeirra Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax.
1: Það er árangur.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöfn.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta galið. Það allt að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gú.

0: 10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Hefur krassað Jesu partíð þegar þú varst græður?
1: Jesus. Lítið þessi, ég gef hún það, þessi var fersk
2: Þessi var fersk, hún samt ekki fersk
1: Jú,
2: spurningin
1: jú Aldrei verið orðið svona
2: Aldrei verið orðið svona
1: En þú þarfst að taka stig
2: Já
1: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður, það var að því að trúa þér Þú varst að krassa þetta í grættu
2: Heru, já Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
0: Mikið að greina þetta reitt
3: Nýju fimm blö í samstarfi við Keiluhöll

0: með Bastó bílahitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bíldsauða 16, sími 567-2330.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskarðu bara Snickers eða elskarðu eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fílar líka Mars.
4: Ok.
3: Þessu ert svo ekki, oh my god.
5: Þessu var bara
2: Ekkum ekki Jóna, pröfa þú
3: Ó, hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða?
5: Oh,
3: já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhaldsmánuðurinn bara júní eða?
5: Oh,
3: já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

Vilja á mig Tjónið með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mar

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, ég verið ekki bara að koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart

0: brennslunni virka morgna 7-10
1: Eru það reyka mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá er maður beðin að fara
2: Fyrir 24 minnum 24 minnum loftinu sko
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: tónlistarstöðin
1: FM 957
2: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
3: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Æs Nikotínlausir púðar
4: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
5: Það eitthvað þarna úti og það nálgast Resident Evil væntanlega í bíó 17. september
6: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusbrautin Tan.is
7: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
10: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin.

0: Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðjudagur 15. september. Hér setja Rikki G og Bolli Már í brennslanu til klukkan 10. Hvernig ertu?
2: Jú, maður feskur. Maður nú bara letulúfur kátur, sko. Ég reyndi að lendi í smá kröpum dansi hérna á leiðinni.
1: Já.
2: Það var hérna einhver snillingur í keiri bakið á mér. Það gerði ekki í bakið á mér, en svona var von í mér.
1: Já.
2: Og var svona, ég var að keira samt alveg rösklega, var eitthvað neginn von í mér og allur hinn óþægilega, veist. Ég sendi bara fingurinn.
1: Já.
2: Ég bara gerði það. Það maður nývaknaðar, þú veist, hann í seðskir og hann fyrir sturt.
1: Já. Þú er bara, hann er bara náðu að pirra bollana þess.
2: Já, þetta er bara glórlaust. Þú veist, það er svo óþærið, þú ert alveg ofan í manni. Þú veist, bara uppi mann. Hversu reyðu þarf að vera eitthvað svona, þú veist, djöld hefur hann lítið nefnt að mæta í vinnuna þannig að morgun þessi mikli meistari.
1: Já.
2: Þetta er sést að.
1: Já.
2: Hefur þú verið að senda fingurinn eitthvað?
1: Já, ég hef alveg gert það, sko. Ég er stundum, það er oft talað með ég sem er svolítið rót reyt, sko. Já.
2: Ég sé það alveg fyrir mér.
1: En ég alveg svona, þú veist, passa mig alveg, sko.
2: Já. Þú veist ekki
1: þetta,
2: úst, ekki þetta fara út bílnum með eitthvað.
1: Nei, ég hef róast alveg helling.
2: En það er, þú veist, mér finnst eiginlega ekkert skemmtilega svona myndbönd frá Bandaríkjunum, þar sem menn eru bara að stoppa þar út, slást aðeins og svo bara aftur inn í bíl. Hversu mikil veistla. Það er til endurast á þessu myndbönd. Kanin er, ég held að það sé bara í menningunni, þú bara tekur aðeins, stoppar, neglir út, nokkra hnefasamlokur, svo bara áfram gang.
1: Það er bara þannig.
2: Ég verið lendið að keira aftan á því.
1: Já, ég hef gert það. Það er því miður.
2: Er líður mann ekki svo alvöru auðla?
1: Jú, pínu.
2: Þú veist, var þetta eitthvað harkalegt?
1: Nei, þú veist, þetta var... Jú, þetta var samt alveg. Þú veist, ég bíli minn fór vest úti, sko.
2: Okay.
1: Þetta var bara, ég fór aftan okkur á dráttakúlu, sko. Hinn bygglaði staðið, sko. En minn alveg bara, það var bara smá, var alveg dælt, sko.
2: Það er svakalegt, sko.
1: Já.
2: Var, náður, þú veist, gerður eitthvað að gera og viti?
1: Nei, þetta var ótrúlega rólegur dagur, sko. Ég, hérna, það var bara svona, eins og segið, það er smá slen.
2: Já.
1: Þú veist, það er kvef og samt ekki þannig að maður sé veikur.
2: Nei.
1: Að því stundum vildi ég óska þess bara að það væri bara þannig að annarkvist er ég bara veikur eða ekki.
2: Já.
1: Að því að þú veist, ég svona bögga með pínu, sko, þegar að hérna maður er svona slappur en ekki þannig að maður sé heima, sko.
2: Já, eini. Maður getur líka verið það heldur lengi, sko.
1: Já, nú er ég búin að vera alveg svona síðan á föstudag. Bara svona slappur og svona, þú veist, er svona, eins og segir, slen.
2: Já, það er vesen, sko.
1: En hérna, en bara, þú veist, bara var heim í gær og svo maður bara með tærtar upp í lofti og, þú veist, bara horfa okkur að gamla bíómynd í gær sem ég hafði ekki séð.
2: Já, það er þetta geðvægt.
1: Það er, þú veist, mér veist óslega gaman bara að fara svona, þú veist, search á sem streymi síðum og sá ég bara eina, herru, ég er ekki búin að sjá þessa. Fékk fína einkun.
2: Já.
1: Langa alltaf að sjá hana en ég bara fann hana hvergi. Hún er komin hana. Ég bara, hey, go for it.
2: Já, það er vel gert. Ég var ekki veikur að gera, sko. En það var helvíti, svona, eftir vinnu þá. Það var ekki mikið gert.
1: Með ég bara, man ekki eftir svona mánudegi það sem bara var fór út með hundana. Það var svona eila reyfingi minni gert.
2: Eftir með hunda?
1: Já, tvo.
2: Með tvo hunda?
1: Já.
2: Þeim inni hjá þér?
1: Inni hjá mér, já, væntanlega.
2: Já, ok. Ég hef ekki
1: hundar. Eftir með tvo inni hjá þér? Nei, þeir geir mig á svo bara úti.
2: Nei, úti hundar.
1: Nei, þeir hérna, þeir búa á heimilinu, vissulega. Hérna,
2: hvernig hundar?
1: Þetta eru kavalíjar.
2: Kavalier.
1: Kings Cavalier.
2: Þetta er stóri górala.
1: Nei, alls ekki. Þeir eru rosalega sætir.
2: Skrifa eitthvað um sí.
1: Nei, jú, Cavalier. King, skrifa Kings Cavalier.
2: Og svona af hverju ertu að eiga þá? Er það, ertu ólst upp á þannig heimilega að eiga dýr?
1: Nei, nefnilega ekki.
2: Já, svona góra. Þeir eru fyndnir.
1: Þetta er æðislega tegundir.
2: Já, er ekki svolítið krútleg?
1: Rosa, já, og bara svo gæfir.
2: Já.
1: Þetta eru bara, held ég, bestu fjölskylduhundar bara sem til eru, þú veist, þær eru bara.
2: Eru þeir svona brúnir eða svartir?
1: Já, þú veist, ég með eitt svona eina svarta.
2: Já.
1: Og hinn er svona ljósbrún.
2: Þetta er gæður.
1: Og þær eru bara, svo eru það bara í kringu lilluna.
2: Já.
1: Bara reyna lulla hjá henni.
2: Já,
1: og já. Passa upp á hana og.
2: Já, það er krútlegt.
1: Elta hana og. Nú er hún alltaf orðin uppáldi hjá þeim að því að nú er hún farin að borða sjálf í stól sko.
2: Á.
1: Hún er oftar en ekki, hún er farin að fatta að gefa þeim.
2: Á, á.
1: Þannig hún er hann ansi vinsal hjá þeim.
2: Á, já. Þetta er sætt. En þú veist, er þetta ekki vesen?
1: Jó, þetta er. Ég er náttúrulega, fengum okkur fyrsta hundin.
2: Á.
1: Það var allt vola, hérna, geggja og gaman og. Svo, hérna. Ok, ég kom með hund nummer 2. Þá var þetta fyrst erfitt, sko.
2: Já, en af hverju, bara fyrir félagskap fyrir hinn, eða?
1: Já.
2: Ok.
1: Af því að, þú veist, Cavalier er rosalega, þetta er rosalega félagsverur.
2: Já. Og hvað, þú veist, þetta, göngutúr einu sinni tvisar dag og.
1: Tvisar dag.
2: Já.
1: Þyrt eiginlega vera ofta, sko.
2: Já.
1: Þetta eru mjög virkir.
2: Mm.
1: Og hérna, þurfa alveg, þó þau sé ekki stórir, sko, þá þurfa alveg hreyfingu, sko.
2: Já.
1: Þeir láta alveg vita ef maður er að vanrækja það sko.
2: Oh.
1: Og það skiptir ekki máli hvað veður er sko. Þeir fara út í allt sko.
2: En er þú veist, þegar þú fekkst á fyrst þú var ekki verið að pissa á sig.
1: Jú. Og hérna. En þetta er bara, þú veist, ekki, ég ætla nú ekki að þykast þér ykkur hundaþjálfara en hérna. Ef þú ætlar að ala hundu upp.
2: Oh.
1: Sérstaklega fyrst árið, þá þarfst að vera mjög strangur. Þú getur ekki, þú veist.
2: Nei.
1: Þú þarfst að vera svaðalega. Því að þú eyðilegu það sko, þá er það ekkert aftur tekið. Þegar oft talað orðatiltæki, það er ekki hægt að kenna gömlum hundi að sitja.
2: Já.
1: Og það er svolítið orðatiltæki sem á við. Ef þú ert ekki ákveðin við hundin, þennan kolpur og bara svona í uppeldi, þá verður þetta, getur þetta bara orðið smá bra sko.
2: Ég hef hitt sko stundum, það er náttúrulega fólk fyrir svolítið að labba með hundana sína henni í Laugardalum.
1: Já.
2: Stundum koma hundar svona upp að mér.
1: Já.
2: Stórir og vil eitthvað tjekka á mér. Mm. Ég er ekki hrifin af því.
1: Nei, ég er bara þannig að ég veit nú ekki að hverju fólk er ekki þannig líka.

0: ég er náttúrulega bara alltaf með hundan í ólum, sko.
1: Já, þeir eru, já, já, þeir eru í ólum, eiginlega, sko, en þú setur oft bara...
0: Ég, og svo bara, ef þú veist, þær eru mjög spenntar að hérna hitta fólk og kynast fólki, en ég myndi aldrei láta að labba upp á einhverju mannesku, nema mannesku bara, má ég klappa? Má ég klappa þeim?
1: Svo segir fólk, sko, ég lenti að einhverju sætti, og hann er voða góður, hann býtur ekki, maður bara, ég...
0: Nei, svo, sama, sko. Það er bara, þú veist bara líka alltaf að vera að vera ykkur fyrir því að það er ekkit öllu fólki vel við hunda, sko.
1: Nein.
0: Og bara, þú veist, hrætti við á eitthvað svona það með ég læti á aldrei upp að fólki nema hérna, nema það býðum það að fyrrabræði, hvort að með ég klappa eða svoleiðið, sko.
1: Ég lenti þetta svona, ég hitti hérna stelpu sem ég hafði verið, sko, úlengur hjá mig bara í félagsmiðstuð. Löngu. Og hún er með eitthvað svona lítinn hund, ég held að það verið Chihuahua.
0: Já.
1: Og hann stendur bara og við erum að spjalla. Allt í að fæ bara stingi í hérna sköprúkin. Bara býtur hann í mig.
0: Er það grínast? Það er. Þú, hvað er langt síðan?
1: Það er bara örglega 7 ára eða eitthvað.
0: Þú verður ekki að fá stífkrampa, spurðu það?
1: Nú, já, ég gerði nú ekkert í því.
0: Ok, happen.
1: Kom bara svona, þú veist, þetta var náttúrulega í gegnum gallabuxur, sko, þetta er 2 ára, þetta er bara svona fingur lítið að tennur.
0: Já, ég veit það, en ég meina, þú veist, varstu blættið það?
1: Nei, en svona, þú veist, það var svona lítið sár, þeim veistu.
0: Því að ég talaði það, sko, að, þú veist, eða þú ert bitinn, þú veist, bara dýri, eitthvað svona, þú veist, og blæðir og bara verður opið sár, og þarftu að fá stífkrampa, spurðu.
1: Já, ég er náttúrulega, sko. Þetta er illa steikt moment, ég bara, hún er bara, vissi ekkert hvað hann að gera eitthvað, bara labbar í burtu, ég bara eitthvað neður, svona, heyrðu.
0: Ég er
1: bara búið að býta kall.
0: Ég er nefnilega verið bitinn, sko.
1: Já.
0: Það var mér að kenna, sko, en...
1: Nú,
0: sem já,
1: það var fyrir tíunum með
0: það. Þá er bara, þú veist, ég var bara 14 ára eitthvað og ég kem bara hratt að hundinum með hendunar og bara, þú veist, fer svolítið aftan hann og hann bara glefsar í mig og býtur. Og þá þurfti ég að fara á bráðmöndingu og ég meni, ég þurfti að fá stífkrampa spritu.
1: Það var þetta alveg bita?
0: Já, já, bara beit mig alveg vel til blóðs.
1: Shit, man.
0: En ég var svo alveg harður á því að þetta ekki að lóa honum meðan eitt henni því að ég segi bara, veist, það var mér að kenna.
1: Já, já.
0: En þú þarft alltaf að, svo þú bara kenna, eins og ég meina við erum búin að eiga hunda sinni við munum eftir okkur, ég meina eldri mín sem er 12 ára, hún er alveg upp. Bara frá upphafi með hund og eins og ég og svo ertu að kenna börnum hvernig þú áttu að umgangast hunda, sko.
1: Ég er mín, sko, það er að stundum hunda svona fyrir út að leikskólan í bandi, þú veist, með að vera að sækja og mín kemur stundum svona, þú veist, hratt að þeim, sko.
0: Já, það er bara,
1: ég veit allan það, sko, ég er að kenna því, ég segi, komdu bara hægt, réttu fram höndina, leðanum að þefa þér. Er það ekki málið það?
0: Ég meina að þú bara, ég segi meira þess að við mínar að ég meina, ef þú sér lausan hund þá ertu ekkit að nálgast hann.
1: Nei, nei, sammála því.
0: Og hérna, og alltaf að spyrja, þú veist, eiganda ef einhverjum út að labba að segja, má ég klappa
1: hann? Svo er náttúrulega, sko, þú veist, þegar maður sér svona einhvern sketsi gaur, sko, sem að veita er frekar illa ruglaður, sko.
0: Já, já.
1: Og með alltaf einhvern starðaran hund.
0: Já, já.
1: Það
0: er oft rauðt flagg.
1: Ég er illa hrættu við það kombo. Klikkaðan guður og klikkaðan hund, sko, saman.
0: Já, já. Sammála því, sko.
1: Sko, þetta er líka, sko. Ég held að það séu margir svona bilaðir náungar, sko. Þeir vilja hafa hund bara til að vera sem hættulegast, sko.
0: Já, já, maður hefur alveg séð svona, þú veist, aðeila, þú veist, sá eitthvað tíman, var rosalegt, þá sá ég gæja með, þú veist, hann var bara hlýranum.
1: Já.
0: Og hann var með dóperball með sér.
1: Já, geðvægt.
0: Og ég bara svona, já, já, best maður. Lappi aðra átt.
1: Já, shit, maður.
0: Það svo hefur maður séð, sko, að þú veist, það hefur komið í fréttum og svona, þú veist, eins og að þú ert á gersni við það sem allir hundar fá að vera lausir og hlaupa. Maður hefur séð alveg bara svona fréttir, þú veist, það sem er bara, eru svona stóru hundar sem eru bara að taka litli hunda og bara í tvennt, sko.
1: Já. Það, pældi, hvað er mikið tráma fyrir?
0: Já, ég veit bara ekki hvað ég myndi gera, sko. Ef að ég er vitnað þessu og veist, ég...
1: Þú veist, ef hundu gerir svona, þú veist, þá er að augljósta, það er...
0: Já, það er náttúrulega bara að lóa honum strax.
1: Já, og það er líka bara ekki búið að ala hann upp, sko.
0: Nei, nei. Og það er náttúrulega er, þú veist, þetta er bara rosalega reglur varðandi svona hundahald og ef að hundurinn er að ráðast hvort sem er á mannfólk eða önnur aðra hunda, þú veist, með offorsi, þú veist, þá er bara eina leiðin, þú veist, það er bara put him to sleep.
1: Já.
0: Það er ekki flóknir með það, sko.
1: En hvernig, þú veist, þessir husky hundar.
0: Já.
1: Er það ekki frekar ruglað dæmið það?
0: Nei, sko, mér finnst Siberian Husky, að mér finnst Husky alveg svakalega falleg tegur.
1: Já, sturla flottir, sko, mér finnst bara.
0: En það er sami þá, það er rosalega strangt uppeldi, sérstaklega þeir eru hvolpar. Ég meina, vinur minn og Husky, hann er bara, það er bara ljúfasta sál, bara, þú veist, þú geti bara sett nefan upp í hundin og hann myndi ekki, sko, myndi ekki snerta þig, sko.
1: Nei, ég veit það. En þeir eru bara svo ótrúlegir útlitið.
0: Já, sko. Já, því meina þeir eru stórir og þeir, þú veist, augun, þú veist, þeir eru bara, þeir finnst pínur satt þessi úlfur.
1: Já, ég er þetta ekki bara.
0: Þetta er náttúrulega úlfa tegund, sko.
1: Já.
0: En eins og segi, allavega þessi hundur sem ég þekki vel, hann hérna Max.
1: Já, Max.
0: Þá hérna, þú veist, það er bara, þú gæti slegja hann, þú veist, ef þú væri það vondur, þú gæti slegja hann utanundur, hann myndi ekki gera neitt, hann myndi bara fara að væla.
1: Úlfar, þú veist, ég var í dýragarð núna í sumar. Það voru úlfar.
0: Já, já,
1: þeir eru rosalegir.
0: Þeir eru munsta. Sko, ég myndi ekki, ég held að fólk myndi ekki átta sig á því þegar þú myndir sjá úlf bara close up, maður séð í bíómyndum og svona.
1: Já, já.
0: Hvað þeir eru rosalega stórir. Þetta er bara hjúts.
1: Svakalega gæðir, sko. Og er ekki alltaf saman líka, þú átti
0: að breyka. Er rotta sig saman og hérna, þeir eru, eins og sagt er, þeir eru ekki lamba að leika sig við.
1: Nei, það er líka enginn að ala þá upp.
0: Nei, þeir eru bara í óbyðum og ég segi kannski sem betur fyrr, eru þeir ekki í fjöllunum hérna.
1: Nei, við erum náttúrulega að það er fyndi, við erum ekki með neins svona dýr sem við þurfum að hafa áhyggjur af.
0: Fyndi þú segir þetta? Ég er að hugsa það.
1: Þú þarft að hvergi að passa á dýrum.
0: Helviti skóamítillinn, hann er einn
1: það
0: ekki?
1: Jó, einmitt, en það er svona, þú veist að ég er að tala um svona, kannski meira fjallar.
0: Já. Nei, við erum ekki með.
1: En mítillinn, jú, vissulega. En, þú veist, eins og maður væri alltaf þegar maður væri á veiðum, skilur að fara á rjúpu og maður þurfti alltaf að eitthvað passa sér að geti komið eitthvað.
0: Grúlu að hjörð?
1: Já, úlfur eða fjallarljón eitthvað, þú veist, það
0: væri svo mikið að svona dóti út í útlöndum bara sem var, eins og ég bara, þú veist, ég fari í golfferðir, ég veit ekki hvað, þú veist, ef einhvern tímann hefði þurft að vera Truman Show á mér, bara Jim Carrey, bara alltaf kamerur á mér, það var þegar ég fór utan brautar í Búlgaríu, Thracian Cliffs, þá hérna fór ég að leita bolta, svo er ég bara eitthvað svona í röffinu eitthvað svona, og kemur bara eitthvað svartur snákur bara, og ég er ekki að grínast, þú veist, ég þarf að finna bara
1: svartur snákur?
0: Já,
1: bara í Búlgaríu?
0: Já,
1: búlgarskur snákur,
0: eitthvað svo leis, og hann var frekar stór og ég var náttúrulega greinlega hræðan. Herðu, ég er ekki að jóka, býtu, ég ætla að lýsa öskurinu mínu. Það var hérna nákvæmlega svona.
1: Shit, maður.
0: Hérna, þetta var nákvæmlega.
1: Þú fannst ekki boltan?
0: Hvað sem við?
1: Þú fannst aldrei boltan?
0: Ég fann ekki boltan, nei, ég bara hljóp. Já, þú veist þér náttúrulega, það heyrðist bara út í golfskála öskrin í mér. Því að ég öskra nákvæmlega svona. Þetta var nákvæmlega svona, þetta var svona skrekti öskur. Þetta heyrðist bara yfir allan golföllin.
1: Ég var að googla the traditional Bulgarian black snake. Myndir ekki halda að hann væri, þetta heita eitthvað þar.
0: Ég veit að ég var bara svartur á litinn.
1: Og byrjuðu, þú veist, var hann ekkert að reyna að býta í því?
0: Nei, hann var bara að forða sér. En bara hvernig hann fór svo hratt, kom bara út úr þykku grasi. Og ég er ekki að grínast, ég er bara, ef ég misti bolta eftir þetta utan brautar, þá bara sagði, heyrðu, ég tek víti.
1: Þetta er geðvitt, sko, það, heyrðu, ég er að lesa hennar þá búlgur, sko. Og það eru 12 tíðundir þannig í Búlgaríu, sko. Nei, Bulgaria is home to 18 different snake species.
0: Í bara stað.
1: Já, the most venomous is the traditional black Bulgarian snake often found in golf courses.
0: Í alvörinni?
1: Nei, ég er að tjók.
0: Yes.
1: Ég er sko stáki, ég var eins og að labba með mömmu í Los Angeles. Tóku ára þannig, mamma og pabbi eins og varum að labba upp ykkur hæð, svona ykkur hlýð fyrir göngutúr. Það er eitt svona Johnson á veginu sko. Ég bara, það var snúið við bara á punktinu sko. Það var nóg eftir að göngunni.
0: Pældu líka bara í því sko, eins og bara einn af uppeldisvinum mínum, hann flutti hérna og fór að fljúga í Brúnei.
1: Brúnei?
0: Já, bara fekk vinnu þar, bjó í Brúnei. Þú veist, hann sagði bara sjokki að koma hann. Menn það voru bara krókudílar oft bara í garðinum hjá hann sem bara voru að labba og þú veist, þetta er bara, þú veist, alls konar snákar og þú veist, bara, hann sagði bara dýrin sem voru þarna og eftir svona ár, þá voru, þú veist, maður bara hættur að kippa sér upp þetta.
1: Pældi því líka.
0: Maður bara, þú veist, herru já, hann er krókudíl, herru, hérna, er eitthvað, hvað heitir þetta, eitthvað blettatígur og... Já.
1: En þú veist, er þetta ekki líka svo í Ástralíu, þú veist, það er bara... Það er bara, getur bara kengur að koma og boxa þig sko.
0: Já, já, ég meina þú veist, þú vaknar bara, getur vaknað með kóngul og bara svörðu ekki nú andlitin og bara eins og ekkert sé sko, þú veist. Þú veist,
1: Það er eitt fyrir stattur í sér séð þannig, ég man ekki hvaða drauma var. Það er þeir að finna kóngulóðin á klósitinu og auðvitað með hana og er að elta steinda með hann kóngulóna sko.
0: Alveg rétt, já.
1: Shit, hvað er fyrir. Hann var líka svona farhættur og bara hann er svona við það að fara að gráta sko.
0: Já, ég meina bara ég væri nákvæmlega eins. Ég er fáránlega dýrarhræddur svona, þú veist, varandi þetta. Veist, allt sem er svona, maður líka sé svo marga bíómyndir og svo, veist, bara, veist, maður sé fréttir hafa bara hérna, kirkislanga hérna, borðaði 30 ára barn, þú veist, bara
1: Já, já, það er náttúrulega ríkalegt sko.
0: Svo eins og til dæmis hérna Steve Irwin, hérna Crocodile Hunter.
1: Já, það er okkar maður.
0: Já, eða var okkar maður.
1: Já, já, rest in peace.
0: Já, allt sem hann gerði, þú veist, hann setti hann fór með andliti á sér inn í gin krókudíl sko.
1: Já.
0: Og treystiði bara að myndi ekki býta. Þú veist, gæin er búin að synda með öllum hvítháum. Bara hann er búin að vera í kringum hættulegustýr og svo var það stingskata sem draf hann.
1: Hvernig hvað það er svekkjandi maður.
0: Þú veist, af öllu.
1: Já, það er ekki alveg nóg kúl.
0: Nei, náttúrulega, við erum ekki að tala kúlbolli sko.
1: Nei, ég veit það. Það er svona, ég held alveg myndi spyrja hann bara, heyrðu.
0: Ég með grunar að það hef ekki verið á bingospjaldinu. Hann segir dýr sem hann held eða myndi
1: stingskat, en er, það er alveg hella þeirra.
0: Já, náttúrulega bara baneitra sko, eða hitta þig á ákveðin stað.
1: Já.
0: Á reyna alltaf bara baneitrar
1: skat, þær eru hellar
0: stingskatan sérstaklega og skrifa bara stingray og veist, sérðu bara veist, þetta er risa kvikindi og eða stingaði á okkur nákvæðin stað þá ertu bara eins og segja, þá ertu bara döður.
1: Þessar, já, þessar eru hellar, pældi í öllum ruglinu sem er til í honum sjónum maður.
0: Já. Það er ástæðan fyrir þeim svo tenni, þú veist, þegar ég sé ekki lengur í botnin, þá er ég ekki að fara, sko.
1: Nei, þú hefði bílast, ég var þessu fyrir vestan og ég stekk út í, þetta er á reikin þessi, stekk út í og svona stór byrgja, stekk út í og að synda, svo bara allt innu kemur bara, þú veist, ég segi svona 5 metrum frá mér, poppa bara upp selur, bara haus á sel.
0: Varst það hrættu við hann?
1: Riki, var ég hrættu við hann?
0: Já.
1: Bara þú ert ekkit líka, þú veist, þú ert ekkit að hugsa rasjónal, bara kemur alltaf bara haus sem ég hef stór og þinn, skýrur bara blessaða félagi, þetta var hrættur, þeir eru líka geta alveg verið grimmir.
0: Nei, jú, selur
1: jú, já.
0: Þú ert að ruggla við háverninga
1: Riki,
0: selur eitthvað, hann er bara, þú veist, þú geta klappa hann.
1: Nei,
0: sko?
1: Nei, ef það er eitthvað sem þekkir selina þá er ég er með árskort henni í ústyrgarðinn, fer reglulega að skoða selina. Mikill áhuga maður
0: sér. Þeir hafa engan áhuga á þér sko, að býta þér sko.
1: Nei, ég er ekkert að segja þér að hafa eitthvað áhuga á mér. En ef þeir eru með kópa eða eitthvað, skilur við, þá geta orðið mjög grimmir og býtið. Þeir eru með alveg kjaft sko. Ég er að meina, ég er búin að skoða það. Þú vilt ekkert fokk í einhverjum sel. Hann getur líka bara, þú veist, hann hefur séð að synda.
0: Já.
1: Þú ert ekki beint á heimavelli í þeim dansi, sko.
0: Nei, nei, þú stingur hann ekkit af.
1: Nei, en þú getur morðað þannig að ég
0: ég mun hrættari við margt annað í sjónum en seli, sko.
1: Já, ég veit það, ég var bara að segja, þú veist, ég djöld langar mig núna að henda út sjó og láta sel kíka, þú veist, þú ert ekkit að þú bara kemur allt inn í dýr og þú ert ón í sjónum.
0: Já, já.
1: Þú þorir ekki að vera að þú sér ekki botninn. Þú myndir drull á það að kem gutt sitt selur, sko.
0: Ég myndir alltaf bara að segja gutti, gutti, gutti, gutti.
1: Nei. Þú myndir ekki að segja gutti, gutti, gutti. Ég held ekki
0: gutti, gutti, gutti, gutti, gutti, gutti.
1: Þú veit að það fokki fyrir það myndir virka. Þú erum bara komin í eitthvað knúsan um eitthvað sel, sko.
0: Ég bara mér selur bara eitthvað krútlegust að dýr bara.
1: Já, ég mjög hrifin að þeim en ég ber virðingu fyrir þeim og ekki að fokki þeim,
0: sko. En ég myndi aftur á móti vera skítrættur við ef að veri sæljón hérna, sílægin. Þeir eru mjög svipar og selir en þeir eru mun grimmari, sko.
1: Já, og þeir eru nautaðir. Þeir eru skrýtnir.
0: Já, það er, þeir getur bara drektir, sko.
1: Þeir eru ótrúlega, þeir eru til.
0: Já, já. Bara í görðum meðan og svo tenni. Eru mjög svipaðir selum, bráðgáðir og þeir veiða sér oft bara líka til skemmtunar.
1: Já, bara svo ég er nóvember.
0: Já, þeir eru bara oft bara leika sér, sko, leika sér að bráðinni.
1: Já, ég reyndi að gera það ekki síla í honum, maður. Já, þessi górar, ég var að hugsa um annað. Ég var að hugsa um sæ hestin.
0: Já, nei.
1: Ég eru þeir til. Sæ hestur. Mastu þetta þeim? Þú veist, já, þeir eru svona lít.
0: Það er eitthvað að hringja þetta. Halló.
2: Já, góðan daginn. Þurfum aðeins að fara yfir þetta með selin.
0: Já.
2: Ég voru að sjó í 10 ár og ég get sagt þér það að þú vilt ekki fá sel í trolli þar. Það er sem að stærsti sjóminn verða bara skítrættið þegar kemur á dekkið.
1: Er það ekki?
2: Jú, það var líka í sjóstund og ég lendi þessu líka að ég var líka skítrættur en ég skil hann bara mjög vel.
0: Eru þeir sérst grimmir?
2: Þeir geta verið mjög árásækjandir.
0: Ok, fuck.
2: Og svo áttu náttúrulega bara ekkert break við á í sjónum heldur líka ef hann eitthvað að synda þarna bolli, sko. Vaxin er svo selur vissilega en ekki ég sterkur og selur,
0: sko. Þannig ég er ekki mikið að segja kottu.
2: Nei.
0: Ok.
1: Þetta símtal er algjörlega æðislegt. Djúið er ánægður.
0: Ok, þá veit ég það.
1: Kottu, ekki.
2: Pröfa það samt.
0: Nei, ég ætla að sleppa í. Takk fyrir ráðvinur.
1: Stillingur, takk.
0: Á sleppi ég kottu.
1: Þú skilur akkur, ég hef verið stressaður þarna.
0: Já, það er bara þannig. Herru, við viljum fara að koma okkur á stað. Brennslan verður í góðum gír til klukkan 10 og við höfum eftir að gera heilan helling.

0: Afmælisbarn dagsins í dag, það er mikill snillingur, einn af mínum allra uppáhaldsleikurum. Og þó ég elski að vera með þérinabólli, þá væri þetta eiginlega dagur sem ég þyrfti að vera með plóturinn á móti mér, því að ég veit fyrir víst að þetta er held ég bara hans uppáhaldsleikari alfarið.
1: Á, það kemur ekki dóðart sko.
0: Já, það er Tom Hardy.
1: Það er
0: einn af bara svölustu leikurum, bara svölustu gæfum í heiminum í dag.
1: Hann er svolítið harður þessi gæfi sko. Þetta er svakalur náðu ekki.
0: Já, fættur á þessum degi 1977. Hann heitir Edward Thomas Hardy og hann notaði bara millinafni sitt og tók Thomas og varð bara Tom Hardy.
1: Já, já.
0: Frábara bíómyndir, en hans helsta áhugamál eru bardaga íþróttir, jiu-jitsu.
1: Hann keppir í þessu sko.
0: Herðu, að ég segja er sturlaða starrend. Árið 2022 þá var einhver keppni í Milton Keynes skóla í Bretlandi. Og hann skráði sig og hann keppti bara á móti velnugum keppendum. Þetta er hann búin að leika Bane í Dark Knight Rises. Hann vann alla bardagana sína og tók gullið hana.
1: Já, auðvitað.
0: Og hérna,
1: en hann er líka, hann er stútmassaður.
0: Já, ég meina hann er bara búin að vinna mörg jiu-jitsu mót og gæin bara er með ólíkindum. Hann er rosalegur hundakall.
1: Hann er svo þú.
0: Já, fyrir hérna þá sem ekki vita og tala mikið í viðtölum hvað hundar hafa spilað svona stóran þátt í líf hans. Og fyrsti hundurinn hans sem hann eignaðist fékk nafnið Mad Max. Mad Max.
1: Já.
0: Há hafði hann ekki hugmyndum Tom Hardy að hann yrði aðalhlutverkið og yrði Mad Max.
1: Nei, það er ekki að þetta.
0: Og hann svona, þú veist, einhver mesta tilhjulum bara sem hægt er sko. Þá kom það Bane hlutverkinu sem er svona eiginlega eitt frægasta hlutverki hans.
1: Já, það er
0: hvað heldur að gríman hafi verið þung sem var með í andlitinu?
1: Það er góð spurning. 5 kíló.
0: 30 kíló.
1: Hvað geðu ekki það? 30, hefur það haldið á 30 kíló á lóði?
0: Já.
1: Það er rosalega þungt.
0: 30 kíló að gríma.
1: Ó.
0: Sem var með á sér. Og þegar átti að þess að hérna Kristofur Nólan allir á bakvið þetta og þegar átti að gera Bane og hvernig karakterin átti að vera að því að það var náttúrulega að vita allir með röddina. En það var bara Tom Hardy alfarið sjálfur sem komið það hvernig hún ætti að vera. Við skulum heyra svona aðeins söguna á bakvið það.
2: How did Tom Hardy do the Bane voice?
3: I found a character, a man called Bartley Gorman, who's a Romany gypsy. And the king of the gypsies in inverted commas and a bare knuckle fighter and a boxer. And he said, when I get into a ring with a man, I know he wants to wipe me off the face of the earth. I know he wants to kill me. And I was like, oh, this is great. And then I showed Chris, I said, Chris, we can either go down a sort of arch Darth Vader kind of route and, you know, straight, you know, just neutral toned villain voice. Or we could try this, and this I've been thinking of just in case we've got to consider the roots and origins of the Bane, but we could get laughed out of the park with it. It might be something that we regret, but it's your choice ultimately. And he goes, no, I think we'll go with it.
0: Og bara, herru, Kristján Nóla sagði, herru, gerum þetta. Því að hans, Tom Hardy sagði, þú veist, þetta gæti misefna svo hrikalega að það er bara hlegið á okkur. Og svo bara við förum aðeins í myndina.
4: Speak of the devil, and he shall appear.
5: I'm in charge.
4: Do you feel in charge? I'm necessary evil.
1: I'm necessary.
0: Þetta varð í rauninni til þess að ég held að Bane karakterin sé alltaf þegar við erum að velja mestu svona villains í bíómyndum, hann er alltaf inn á top 5. Fyrir þá sem ekki vita, hefur þú sé kvikmyndina Legend?
1: Já.
0: Legends.
1: Já.
0: Tom Hardy leikur náttúrulega tvo karaktera í sömu myndinni. Hann leikur bræðuna Ronnie og Reggie Crane.
1: Þetta er hrikalega velgerst hjá honum.
0: Og þetta eru tveir mjög ólíkir karakterar þessi bræður. Hann leikuð að báða og þeir voru, fyrir þá sem er ekki búin að sjá Legends, þurfa að gera það í einu grænu lóðandi. Þetta er ein besta bara ein besta mynd sem ég séð sko.
1: Svo var ég hryggulega glaður að sjá hann í, sem Alfie í Peaky Blinders þegar það var svona já, top 3 upp á þættinu minn hann var geggjaði þar hann farið mitt, þú veist, hann breytir alltaf röddinni, þú veist, hann bara elskar að koma með eitthvað nýja rödd á borðinu
0: hann er rosalur
1: það er ekkit grín að breyta röddinu á sér og vera sannfærendi
0: já, ég meina, þú veist, hann lék bara tvo mismunandi karakterar í myndinni og með gjössanlega ólíka rödd hann er bara, eins og ég segi þetta er bara svona gæi sem ég ætla að segja þetta sé bara eitthvað vannmettnasti ég held að þetta sé bara eitt besti leikari í Hollywood í dag og það væri ekkert ég væri svo til ég að sjá hann sem James Bond
1: af hverju hefur það ekki verið umræða?
0: Ég minnst það ótrúlegt ég held að hann væri fullkomin í það
1: hlutverk
0: fullkomin í hlutverk
1: en svo var hann sko, hann var alveg harður gæi í gamla dag, hann var bara glæbón
0: Þannig,
1: hann var bara að brjóta sinni bíla og var díla við fíkn og...
0: Hann er bara, eins og segi, hann er bara rár af götunni þegar hann kemur í leiklistina
1: já.
0: Og ég get ekki beðið eftir núna, nú er að koma ný sería Mobland, þar sem að leikur náttúrulega samt hérna
1: Frábæri þetta
0: Helen Mirren og hérna Pierce Brosnan, stórkostlegi þættir
1: Hann leikur líka svona alvöru fant sko.
0: Já
1: Fokkar ekki mikið honum
0: já. Vissur það að þetta er rosalegt veistu að hann er með tattu á sér sem heitir Leo Knows It All
1: Leo Knows It All
0: Já,
1: Nei.
0: Veistu út af hverju?
1: Nei
0: Leonardo DiCaprio var sem sagt sannfærður að Tom Hardy er tilnefndi til Óskarsöluna fyrir The Revenant sem að leka á samt DiCaprio og Tom Hardy sagði ekki fræðilur og Leonardo DiCaprio sagði heru, I got a neck for this kind of things hann sagði bara, ég ætla að veðja við þig ef að þú verður tilnefndur þá færðu tattu sem ég má velja hvað stendur á og þú mátt að ráða hver að fer og öfugt hann fekk þessa tilnefningu og Leo valdi tattuð og það stendur einfallega á Tom Hardy Leo knows all
1: ég veit að það fokki fyndið
0: Leo veit allt
1: og Leo vann ekki sinn fyrst Óskar fyrir þessa mynd heldur
0: akkurat
1: sem var komið tími til
0: svakalegt þetta var afmælisbar dagsins Tom Hardy stórkostlegu leikari kíkið á Legends horfið á þá bíómynd það er bara heimavinna frá mér
1: á,
0: takk skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið

0: byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Vertu með liti vetur. Tan.is.
4: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á deil kenninginum.

0: ekki grafið. Hæld ég, við erum að fara til ársins 2013 og við ætlum að fara í hollenskan plötusnúð. Ég elska bara þetta, bara ég. Og svo langt sér en ég heyrti þetta og finnst þess að það sé mun styttra sér en þetta kom út, en þetta er bara 2013, maður er bara, hvað maður er, þessi er bara hvað maður er gamall.
1: Já, já, 2013, það er stutt síðan.
0: Ég meni það er 13 ár samt, sko.
1: Já, já.
0: Mér fannst þetta, finnst þess að þetta lag hefur kom út bara fyrir einhvernig 5 árum. En þetta er hollenski blötusnúðurinn og kollegi minn Armin van Buuren.
1: Ó,
0: og hann fær kanadískan söngvara. Hann er, Armin van Buuren er snillingur í að finna vocals, bara svona singers, til þess að syngja lögin. Og finnur gæja sem er ekkit sérstaklega þekktur, sem heitir Trevor Guthrie. Og hann syngur This is what I feels like. Þetta er glemt en ekki grafið. Elska þetta lag.

0: slag. Það var að 5.11.09.57 eigum við að grafa upp Armin van Buuren, This is what I feels like, eða eigum við að halda þessu niður í geimslu.
1: Ég myndi grafa þetta upp persónulega.
0: Já. Það er hins vegar ekki okkar, þetta er ekki okkar, okkar höndum.
1: Svo
0: er
1: það.
0: Það er bara þannig. Góðan dag.
2: Já, góðan dag, strákar. Hefðu enn að geyma þetta?
0: Geyma þetta lag? Já, já, alveg gökk.
1: Ok.
0: Góðan dag.
3: Grafaðu.
1: Ja, grafaðu upp.
0: Grafaðu upp.
1: Ja, velkjör.
0: Já, góðan dag.
2: Grafaðu upp og ég sammála ríka með við lýrðu þeim ára og sumar síðan.
0: Akkurat, það er bara nákvæmlega. Takk fyrir það. Góðan daginn. Halló?
4: Já, góðan daginn.
0: Daginn.
4: Þau ekki bara setja þannig skúfu?
0: Nei, að hverju?
4: Það það ekki.
0: Nei.
4: Segðu það.
1: Það ekki fara að snúa honum.
0: Nei, er það. Góðan dag.
4: Ég er bara að sleppa þessu.
0: Já, það er bara búið. Góðan dag. Ó. Akkur þú hlægjandi svo hýjana. Var ég svona leiðilegur í gerðið?
1: Nei, er bara, þú veist.
0: Sá hlátur.
1: Riki.
0: Veist það geðvett lag. Það að fólki.
1: Herðu, þú mátt ekki taka svo sjá hvað svip. Takk þetta í viðbótt. Sárabótt.
0: Góðan dag.
2: Halló. Góðan dag.
0: Dæin.
2: Já, sælið.
0: Æ?
2: Það má bara geyma þetta.
0: Það má bara geyma það. Já, já.
1: Herru,
0: það er áfram gætt bara, mákvað ég las salin vitlaust þarna.
1: Já, betur, ég, þetta kemur á óvart, það er alveg hreinskilinn.
0: Já.
1: En þetta, þú veist, menn voru ekki að grínast.
0: Nei, ég ætla að prófa, ég meina, halló, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Daginn.
2: Herru, ég segi nú bara grafa þetta upp.
0: Já, ég held það sko, takk fyrir það. Góðan dag.
1: Halló.
0: Halló.
5: Hæ.
0: Hæ.
5: Ríki.
0: Halló.
5: Hvenær er Arnar minn að koma aftur?
0: Það er góð spurning. Góð dag.
2: Upp á hæstu brún.
0: Já, niður, ekki niður, ekki niður. Góð dag.
5: Það er gráði.
0: Já, góð daginn. Halló.
2: Já, góð daginn.
0: Daginn.
2: Það er að grafa þetta upp sko, það er eitthvað aðeins í lið sem
0: var. Já, ég kannski var þrem myndum og sett og fljótur sko. Nú er allir
1: svona þessi. Það er að gera þetta sem
0: þú. Góðan daginn.
2: Þetta er geggja lag.
0: Já, hú, nákvæmlega maður. Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn. Þú er bara búin að hringja eitthvað leið með fólkina, alltaf út með þetta.
0: Já, ég haldi það sko. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, ég hef tekið inn sko.
0: Já, takk hérlega fyrir það, nú erum við búin að fá sex í röð, sko.
1: Já,
0: en, ég meina, þú veist, ég þarf að fara eftir reglum.
1: Já, reglum.
0: Eftir
1: þetta kom, sjá svipin aðeir aðan maður. Ég var bara, þú veist, bara
0: slóst róa. Þetta var rosalega ykt, það var rosalega yktur hlátur.
1: Nei, þetta var kom,
0: skilur. Þú veist, ég er búin að þekki alveg, þú hlærði ekki svona, sko.
1: Jú, svona þegar ég veit að ég má ekki hlæða, þú kemur þessi, sko.
0: Já, þetta var mjög furðulegu hlátur, sko.
1: Já, er ekki, við skulum ekki fyrir að dvelja við það.
0: En ég meina, þú sagðir sjálfur að þú helst að þetta er
1: fyrir. Ég var hrifur að læginu, sko, ekki miskila mig.
0: Já,
1: bara.
0: Akkur er fyrst svona gaman, akkur er núna.
1: Það er bara, þú var svo.
0: Þetta óska þess að fólk veri með í mynd núna, sko. Svona rjóður í kinnum með alvöru glott.
1: Já, búli í svipur, sko, máliðar. Bara svo að fólk átti sig á því og menn, þú veist, er ekkert að grínast þegar, þú veist, þú varst einlægt að vona þetta færi gegn.
0: Já.
1: Þú varst vonsvík og það var þess vegna sem ég hló.
0: Já, ég var alveg, ég var 100%.
1: Já, eðlilega, frábænt.
0: Já, meira sem fór að setja þetta í genu leit, sko. En, þetta sýnir manni það að, hérna, ef þú ert of kokki, þá á fellur oft.
1: Herðu, ég með miðgöta slæðið maður.
0: Þú ert með miðgöta slæðið, þetta var stutt gaman hjá mér.
1: Já.
0: Og
1: ég fæði þetta strax tilbaka.
0: Og færði þetta bara beint.
1: Já, ég var með frontin með Farrell og Jay-Z í gær.
0: Það var mun leiðilega lagin þetta sko.
1: Já, það er svo frábært lag
0: sko. Já,
1: ég þarf að fara ykkur svaka. Fólkin að hlusta þetta brennslunar er ekkert að grínast.
0: Þeir eru ekkert að grínast. Það er bara nákvæmlega.
1: Það er harka í þessu liði.
0: Það er bara nákvæmlega þannig. Herru, við förum í umræðina hér eftir smástund.

0: samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
1: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
6: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
7: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
9: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
10: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
11: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
12: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
13: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
14: Klukkan orðin 8, velkomin á Fætur, brennslan á þriðju degi, fallegt veður í höfuðborginni, en þetta er í fyrsta skiptið frá því að sumari byrjaði, að þeir eru kveikt á bílnum, að komi í mælaborðið Risk of Ice.
15: Herðu, ég var lengi að ná rúðunni feskri, sko.
14: Já, það var svona, það var svona smá hrím.
15: Já.
14: Og smá dögg.
15: Það var eitthvað svona dögg á henni, sko.
14: Já.
15: En fallegur dagur, sko, það er sólinni mætt.
14: Já.
15: Og veðrið í gær var náttúrulega geðvett, sko.
14: Já.
15: Ég var eila þvoleikið þegar veðrið er svona gott og ég er einhvern veginn svona aðeins og þreyttu til að gera eitthvað að viti, sko. Það er bara þannig.
14: Það er þannig, kæru, það er hellingu framundan. Við erum að fá góða gesti inn á næsta klukkutíma. Við erum að fara að fræðast aðeins sjónvarpsþátt.
15: Það er þessi nýji þáttur, Skólinn.
14: Skólinn.
15: Og þetta er sko, ég er búinn að kynna mér þetta svolítið og heyra frá fólki sem leki í þessu. Þetta er stefnir í að verða ansi ferskt og skemmtilegt nýtt efni.
14: Mm-hmm.
15: Og það er þetta sín plús.
14: Já, já.
15: Og það er dagskráin verið flott, það er þetta er að koma.
14: Já, já, haustið verið rosalegt.
15: Já, svo styttist í dagbók lögreglunar.
14: Ég er
15: illa spenntu fyrir því.
14: Ég er mjög spenntu fyrir því.
15: Þannig að það þarf að fara að græja áskrift.
14: Heldur betur, allt á einum stað. Hins vegar er meira framundan, ég er að fara með í lýjulega leiðilega lista vikunar.
15: Það er svoleiðis.
14: Lýjulega leiðilega listin.
15: Já, það er komið að því.
14: Og ég verð með mjög svo óáhugaverða móla liftur.
15: Já, geðvægt. Ég hef áhuga á liftum.
14: Já, en þú ætlaði líka að henda mér í eitthvað varandi hérna Hollywood, eða ekki?
15: Jú, það bara þannig.
14: Já.
15: Þú verður bara að vera tilbúin.
14: Já,
15: og einlægur.
14: Já, ég bara hlakka mikið til.
15: Já.
14: Hins vegar er heilabroti þetta í dag. Meðalmanneska gerir þetta það bil 11 sunnum í viku.
15: Mm. Já, já.
14: Getur verið vítt.
15: Ég potti þann.
14: Já, ég get sagt að bara hér og nú 110%.
15: Og þú líka?
14: Pottjett. 11 sunnum í viku gerir meðal manneskja þetta. 511 095 7 tökum tvö lög. Fá svo svarið að sjálfsögðu góðu vinningur í bóði.

0: er bara þannig. Heilabrotið í dag er þetta. Um 11 prós Nei, býtu. Meðal manneska gerir þetta 11 sinnum á viku. 11 sinnum á viku. Hvað gæti þetta verið? Þetta er náttúrulega mjög vítt, vissulega. En byrjum bara að taka símann. Góðan dag.
1: Ljúga.
0: Ljúga?
2: Fæja!
3: Nei.
0: Það kom bara í fyrsta.
3: Það var ljúga.
0: Það er bara þannig.
3: Það er svoleiðis.
0: Hvað heitir maðurinn?
1: Alexander Ísak.
0: Hæ? Heitirðu Alexander Ísak?
1: Það er maðurinn.
0: Það er ekki að grínast?
1: Nei, ég er ekki að grínast. Ég er ekki frá Svíþjóð.
3: Herðu, djúvel er það geðvægt maður. Ég kann strax vel við þig.
1: Púlari.
3: Ertu púlari?
1: Já, já, já.
3: Hvað er þetta? Þetta er fullkomið. Hvað hefur
1: ekki viti.
3: Er ekki okkar maður að fara að rífa sig í gang?
1: Þetta tekur tíma.
3: Þetta tekur tíma.
0: Þetta er rosalegt maður.
1: Það þarf að jafna sig eftir taktikina í fyrra.
3: Já, jú.
0: Já, hérna hér, maður minn, herðu.
3: Þetta er bara eðlilegt nafnir ekki.
0: Já, ég er ánægður með þetta, sko.
3: Það er ekki svona heiti Erling Haaland, sko.
0: Alexander Ísak, ég er bara, þú veist, all for it. Herðu, ertu í völklass eða?
1: Herðu, reyndar ekki.
0: Nei, þá ætlum ég að gefa viku kort í völklass.
1: Það er fyrir.
0: Það er bara þannig, mátt sækja hérna á Suðurlandsbrautina bara við fyrsta tækifæri.
1: Eru
0: snindigar. Já, meðal manneskja lígur 11 sinnum í viku.
3: Já, ég held að það sé nú nærri lægi.
0: Það er svona, þú veist. Svo ég er svolítið svona. Já, ég er á fundi eitthvað svona, þú veist, þetta er svona þessi hvíta, sko.
3: Já.
0: En að sleppa við eitthvað, sko.
3: Já, þessi hvítur er svo mikilvægur.
0: Já.
3: Það er bara alla.
0: Sem er ekki að skada neitt, sko.
3: Nei, bara hvar varstu? Já, ég var hérna, svo, þú veist, halló.
0: Ekki að pæla í þið, sko.
3: Nei, en þú veist maður, það er samt að passa sig á því að það getur orðið of mikið, sko.
0: Já, já.
3: Og ekki vera með hvítar legur út um allt.
0: Það er, getur verið þreytt. Við höldum áfram og svo erum við að fara í skemmtilegt hér eftir smá stund, ekki missa því.

FM 957. It's 5 o'clock in the morning.

0: Jæja, bolli minn. Þetta er útskýra fyrir fólki, hvað ertu að fara að gera mér núna?
1: Herðu, sko, máli er að við vorum hérna, hún Birta Líf var hjá okkur í gær. Og við vorum að tala Hollywood og vorum að tala svona eitthvað gaur sem er svona endist ekkert í sambandi, eitthvað svona Hollywood PSI og ég var að tala.
0: Já, Pete Davidson.
1: Já, þú varst eitthvað svona að skjóta á hann, sko. Og ég er svona, þú veist, við lifum svo ólíku lífi, held, þú veist, í samanburði við Pete Davidson. Ég var að segja svona, þú veist, ég myndi ekki halda að Ríkki myndi eitthvað höndla þetta eitthvað betur og ég held að þú myndir nýta þér það að vera Hollywood stjarna og væri gaman hjá þér.
0: Okay.
1: Þannig ég er svona bjóð til smá tímalínu.
0: Okay.
1: Eða vera svona frásögn hvernig ég held að Hollywood myndi fara með þig og hvernig þú myndi fara með Hollywood.
0: Okay.
1: Og þú veist, ég set okkur bara til að staðsetta þetta, þá ertu bara svona orðin, þú veist ekkit stærst á Hollywood stjarnan þar sem frásögnu byrjar.
0: Nei.
1: En þú ert með þátt, svona útastátt sem er líka í mynd sem heitir Good Morning LA with Richard.
0: Good morning, I lay with Richard.
1: Já, okay. Það er þú bara hóstinn og þetta er bara, þú veist, þetta er bara svona típist amerist og þú er bara flottu kallana og er svona leika, svona gesta appearance í ykkur svona komedi, svona B-þáttum ykkur og bara gengur vel og allir glaðir. Svo byrja að deyta sminku sem er að vinna í þættinu Good Morning, LA with Richie og það er bara að gengur vel og þeir eru bara happy og það er verið að taka myndir af okkur og það er svona smá börsi kringum okkur og gaman en svo gerist eitthvað og hún fyrir viðtal og talur að Richie gera ekkit á heimilinu og hún fyrir að fara, þú veist, hún verður bara að flytja út og þú sért óþólandi og eitthvað svona og byrjar að vinna í nýjum þætti sem heitir Good Morning California with Tommy, þú veist, sem er þá annar þáttur.
0: Svona, Tommy.
1: Já, bara það er bara einhver annað þáttastjórnandi sem er með alveg sama prógram í raun. Það er bara svona í samkeppni við þig og þú verður alveg brjálaður.
0: Okay.
1: Ferði blöðin og eitthvað og kallar hann öllu mítlun öfnum og eitthvað svona.
0: Okay.
1: Næsta sem gerist er að Ríkki fyrir að fikta við sígrættur og það nást á hann myndir og þú er svona með DRU, svona Leonardo DiCaprio DRU, ert einhvern veginn að reykja og með svona coffee to go í höndunum og fólk svona hugsa, heyrðu, jæja, ok, það er eitthvað að gerast annars. Svo kemur algjör kúvending í þessu máli.
0: Já.
1: Ríkki byrja með gaur sem heitir Tyrone Ewing.
0: Tyrone Ewing.
1: Já, og gefur út að hann sé bæ eða allan að bæ Curious og það verður svona algjör fjaðra fók í Hollywood. Og þetta eru svona, þetta er alveg trilltir þrír mánuðir.
0: Já.
1: Og þið eru bara út allt skilru og hann er mótil.
0: Okay.
1: Þú veist, okay. Undirfattamótil. Og þetta er frábæri, þetta er bara þrír mánuðir en þetta enda með smá heimilisofbildi. Ríkki og Tyrone slást og ameríska pressa næra því myndum. Eftir þetta verður Ríkki heimsfrægur og það vegna þess að það lekur kynlífsmyndband með þeim félugum. En það gera það að verkum eins og við vitum og hefur oft gerst eins og ég kem og þessum snillingum, að allt svona hjálpar, þú verður bara huge. Þú ert út allt í einhverju talk shows og þú ert að leika, þú veist, þú ert komin inn í Saturday Night Live með eitthvað gesta pírans og þú veist, þú ert lengst uppi.
0: Okay.
1: En það sorglega er, og með þú ert lengst uppi þá ert líka lengst niði, því að þú ert byrjar á sama tíma að fikta við cannabis og áfengi. Og eftir svona stíft ári skemmtarnalífi Hollywood, er ekki tekið fyrir að selja ungu fólki heimatilbúið brugg, og fljótlega eftir það flytur Ríkki eftir heim og svona bara fer að lifa venjulegu íslensku lífi.
0: Notaði ekki gervigreindin í þetta, var þetta bara í haustum á þér?
1: Já, ég skrifaði þetta í notes. Nei, gervigreind, hún gæti ekki komið upp með þetta. Hún myndi ekki leifa sér að skrifa þetta.
0: Þetta er einhver ótrúlegasta tímasóun, held ég, á sögu sem ég veit um.
1: Þetta er ekki.
0: Hvað varstu lengi að þess? Varstu að gera þetta bara núna?
1: Nei, ég var að tunda með þetta bara í gerkvöldi og að sjá þetta fyrir mér. Já, Ríkki, þetta er bara gaman að sjá þetta fyrir sér.
0: Já, þetta er athyglisvert. Ég viðurkenni það, ég myndi ekki kaupa minna á þess að sögu eða er að gera bíómyndum með
1: þetta,
0: en þessi Hollywood orðaði bara þannig, þetta var ekki góður Hollywood ferill því miður.
1: Nei, en hann, þú veist, það var kraftur í þessu samt. Þú náður að
0: ég náði smá rönni.
1: Já.
0: En basically, svo fór allt á
1: eins og svo margir.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er þekkt stef í Hollywood.
0: Charlie Sheen og það var margir fara langt niður, sko.
1: Já, helviti langt niður.
0: Herðu, ég gerði eitt að ganni, en ég gerði þetta ekki sjálfur. Ég fekk gervigreindina. Ég setti inn myndaðir. Ég segi við gervigreindina. Meðstjórnandi minn Ég er að fara í smá umræðið hann. Mér langar að vita hvaða Hollywood stjörnu hann myndi líkjast að þínu mati mest. Ég sendi þið myndanum, þú kemur með svarið og hvaða hlutverkan er þið fullkomin í.
1: Okay.
0: Ég sendi sérst myndaðir, þú ert í einhvernig svaðalegum svona svörtum jakka, svona eins og sé lettari.
1: Og svona pleður jakki. Sem við kallar þetta klámi jakka.
0: Já, ég sagði, hér er með stjórnandi minn og hann sagði, þá segir hann, haha, já, ég sé þennan vel. Hann er ekta breskur harðjaxli glæpamynd sem reynir síðan vera fyndnasti gaurin í myndinni. Og hann, þessi skerfgrindir skrifar, útlitað myndinni gefur þetta til kynna, hann er með svona rautt skólita skegg, breytt andlit, sterkt svona vibe og þessi svarti glansandi jakki ítir þessi yfir í svona crime film action comedy. Hann væri ekta gaurin til þess að vera svona í Guy Ritchie mynd nema hann myndi stela senunni. Sem svona harði gæðinu samt með komísku ívafi.
1: Þetta hljómar svona sem svona eins og Statham gerir í,
0: er þetta ekki bara nokkuð akkjúrat?
1: Þetta er geðvægt. Ég held að þú var að fara í eitthvað bara, þú veist hvað, hann var alveg svo Chris Farley eða eitthvað.
0: Hann líklegast að sena hjá honum, hann stendur fyrir undan, stendur fyrir utan Range Rover og segir við gæjan sem á hérna að taka, get in. Það er eitt með gerfugreindina. Hún er rosalega ófindin.
1: Já, hún er, hún, heru,
0: ég, kann hún ekki humor, heru, er, kann hún ekki humor?
1: Ég prófa þetta daginn, ég var með svona hugmynd að bytti. Ég skrifa bara, heru, ég er að hugsa þetta, þetta er svona íslenskra aðstæður og mér vantar bara, þú veist, mér vantar punch, mér vantar, þú veist, ertu til að skrifa fyrir mig hennar smá, bara, þú veist, það var bara forvindi.
0: Já.
1: Bara leðilegast að drast sér síðan.
0: Alltaf sé ekki búið að kóða hana þannig að hún geti verið actually funny.
1: Mér finnst
0: hún ekki kaldhæði, úst, hún er ekki kaldhæði
1: nei, hún er ógeislega svona, þú veist, hvað maður að segja, generísk eitthvað neitt.
0: Já, hún er ekki fyndin.
1: Nei, sem er eiginlega ógeislega gott, sko.
0: En værum við ekki til í gerfugreind sem væri?
1: Nei.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Ertu hrættu við þetta?
1: Já, eða þú veist, ég...
0: Þetta snúðust upp í angverju sína?
1: Það var heldur pirrandi að, þú veist, það maður er náttúrulega...
0: Alla, maður mun ekkert maður fara að standa upp bara með... AI
1: væri bara eitthvað dutti sem er bara búið til af AI að segja góðan brandara. Það er nú
0: það er svakalegt. Skuldum öllusingar, förum svo í umræðuna hér eftir smástund.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
8: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
9: Hæ! Þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
10: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
13: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrvala fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: Serrano.
14: Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
15: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
16: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
17: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: Þá ætlum við að vinda okkur í umræðuna. Klukkan er 8.35 og það er nú svona eitt og annað sem er á baugi og já, svona það helsta sem ég sé hérna til að mynda að þetta er galin nálgun. Þetta segir Jón Karl Ólafsson, fyrirrandi flugstjóri Æslandir, kröfur flugverkja hjá Æslandir, en félagsmenn sem starfa hjá flugfélaginu samþykktu að boða til allsherjar verkfalls þann 23. september næstkomandi. Óskar Einarsson, formaður félags flugverkja, segir að félagsmönnum hafi staðið til boða 3,5% launahækkun, líkt og viðgengist hefur á almennu markaði að undanförnu, en flugverkjar telja það ekki duga til og segir við höfum setið á eftir samanburðarhópum sem við miðum okkur við. Þeir hafa fengið 50% launahækkun en við fengjum 27%. Við höfum lagt upp með að ná þessum samanburðar hópum. Jón Karl telur slíkar kröfur óraunhæfar eins og staðanir í dag er alveg ljóst að Æslandir eins og afkoman er hefur ekki efnað því að taka samtal á slíkum nótum. Kjara barátt á ekki að snúast það sem aðrir eru að fá heldur hvað félagið sem þú vinnur hjá getur greitt.
1: Ég er sko málið er ég var að tala um þetta action í gær og sendi mér góða gæði hérna sem ég tek mikið mark á þú veist, þetta er alveg létt óþólandi og það er virðist vera svolítið svona, hvað maður að segja, menning fyrir því í flugbransunum heilt yfir þetta verkfallstæmi.
0: Já.
1: Alltaf voru hóttekunum verkfallum, við það bara gerast í hverju mánuðin ást.
0: Og nú alltaf flugstjórar eða flugmenn alltaf verið í kjarabarátu og ég meina ég held að ég bara eins og maður segir, ég held að Æslandir standa ekkit á góðum nótum núna sko.
1: Einum, við þurfum aðeins að róa okkur. Herðu, ég var nú bara í eldur svona gær og það var opið gluggi svo allt inni fann ég einhverja brunalikt og ég fer út og svo fer ég nú vísi í gær og þá var kviknað í toppstöðinni í Elliðar á Dal.
0: Já.
1: Og það var bara allt tiltætt slökkulega höfuðborgarsvæðinu sem var kallað út og þetta var svakalega mikill reykur. Þetta var hann alvöru stöf sko. Og það liggur ekkert alveg fyrir hvað sem mikla skemmtir urð á húsnæðinu. En þetta var samt já, þetta er ekki frábært. Svo er þetta sem við vorum að ræða í gær við hann að Birtu Líf.
0: Já.
1: Það er þessi herferð þar sem Sydney Sweeney.
0: Já, það er alltaf að verða vitlaust maður.
1: Ég fór svona bara, þú veist, ég var náttúrulega ekki búin að sjá neitt þetta nema auglýsinguna. Svo fór ég að skoða og það eru bara íþróttakonur allan heima að stíga upp
0: og bara trilltar.
1: Já, þær eru algjörlega trilltar. Og já, þetta er merkilegt mál.
0: Þetta er nú vísi meðal annars.
1: Já, meira svona úr erlendis. Þá voru þetta Emmy verlunin. Þau voru
0: nótt. Já, hverjir voru sigurverðar?
1: Sko, það stendur hér Matthew Rhys kom sá og sigraði Emmy verlununum. Og var svo fyrsti til að fá verlun sem aðaleikar í tveim rólingum verkum. Það er þáttunum Wind of Spey og The Beast in Me. Sko, þetta er fengur 14 verðlun.
0: Sko, Widow's Bay eru stórkostlega sjónvarsþættir.
1: Ég bara hef ekki heyrt þá.
0: Widow's Bay?
1: Er þetta Netflix að?
0: Nei, ég held að þetta, ég veit ekki hvaða streymisveita þetta er, en þetta eru frábæri þættir.
1: Já, ég þarf að taka þetta unnu 14 á 19 tilnetningum.
0: Já.
1: Það er rosalegt.
0: Já.
1: Það maður þarf að horfa þetta, en það er auðvitað, þú veist, eins og við tölum gær einnig við Birtu, það er svona, hefur kannski... Já, Emmy verðlun og Grammy og Óskar og svona. Maður fylgist minna með þessu.
0: Já, ég man ég misti ekki af Óskar á sínum tíma. En núna er þetta svolítið farið fram hjá manni.
1: Það er bara þannig.
0: Herru, endum þetta á veðurhorfum. En þá að vera hæg breytilega átt í dag. Suðvestan 5-13 metrur á sekund. Og súld austast. Annars bjart viðri víða land í dag. En svo eru hins vegar stöku skúrir á suðausturlandi. Vaxandi suðaustanátt með rigningu seint í kvöld og nótt 10-18 metrum á sekundi í fyrramáli hvassast suðvestan til. Sumstaðar talsver rigningum tíma á morgun, einkum suðaustan til, snýst svo í sunnan og suðvestan 3-8 og dregur úrkomu er líður á morgundaginn og annað kvöld fyrst suðvestanlands. Hiti 5-13 stig, svalast norðaustan til og ég mæli bara með því að fólk hér sérstaklega höfuðborgarsvæðinu njóti góða veðursins í dag því að síðan á morgun þá erum við komin í já, við skulum orða að þannig veðri á morgun er ekki spennandi. Nei. Við erum að tala um lægð og við erum að tala um ausandi rigningu.
1: Það er svoleiðis. Ertu búin að taka inn svona, þú veist, garðdæmið?
0: Ég þarf að gera það, sko.
1: Ég er ekkit búin að gera, sko. Ég ætti að gera það í kvöld.
0: Ég þarf líka að fara með hísið.
1: Já.
0: Það er maður að fara með það í geymslu, maður þarf að fara að taka út í húsgögnina, pallinum mm. og maður þarf svona að fara að gera eins og sagt en maður þarf að fara að gera þetta vetrafært.
1: Já, já, það er bara þannig.
0: Það er bara nákvæmlega svoleiðis.
1: Maður er oftast og seinn í því, ég ætlar ekki vera seinn.
0: Já, ég fór með út í húsgögnin í fyrra þegar að kom hérna allt, fór allt á kaf í snjópar í oktober.
1: Það var rosalegt.
0: Ég bara bjóst ekki við, svo kom bara ekkert meira. Manstu þetta?
1: Þetta er gott konsept. Það fá bara mikið í byrjun, svo bara búið.
0: Það var svo ekkert meira að frétta.
1: Við tæmdum bara.
0: Við tæmdum bara, hérna, tæmdum bara skamtinn. Herru, förum, já, höldum áfram í bennastlinu. Við erum að fá frábæra gesti eftir smástund. Við erum að fara að kynast nýjum sjónvastætti.

0: Já. Hústu að lusta á brennsluna. Þá er komið að lýjulega leðilega lista vikunar.
1: Já, ég
0: er
1: spenntur
0: maður. Við erum búin að fara yfir ýmislegt í á blóðurinn. Þetta er, eins og ég segi, alls konar hluti.
1: Já.
0: Og þetta á, úst, þetta er boring svona í grunnin. En á líka svona stundum að vera fræðandi. En það sem ég tek fyrir í leðilega lista vikunar, lýjulega leðilega lista vikunar í þetta skipti eru liftur.
1: Já. Það er bara mjög skemmtilegt, sko.
0: Ertu liftur hræddur?
1: Sko, já, ég, til dæmis, ég er ekki mjög hrifin að fara með Tómas Steindórs liftu.
0: Já, það gefur svo sem auga leið af hverju það er. Já, og hann tekur mikið pláss og
1: tekur mikið pláss og það er talað sem þyngd, þannig að svona ég, sko, ég
0: og lyktin oft eins og hún er.
1: Já, ég er með innilokunarkennd.
0: Já, það er nefnilega sama og ég, sko.
1: Og þannig að ég veit bara, ef við festumst, þá get ég ekki díla við það.
0: Nei.
1: En ég er ekki trættu.
0: Hefur aldrei fest í lyftu?
1: Jú, ég hef nefnilega fest í lyftu.
0: Varstu krakk í það?
1: Já, ég var úlingur og ég panikaði og ég opnaði.
0: Ha?
1: Já, ég náði að gera svona.
0: Já.
1: Opnum og þá var svona hálf og ég skreið úturinn, sko.
0: Í alvörinni?
1: Við öll, sko. Já.
0: Shit.
1: Já.
0: Ég hérna nefnilega 7.13 hef aldrei gert það. En ég var, tók eitthvað svona kvíða tímabil, það sem ég fekk kvíða fyrir öllu. Ég fekk kvíða fyrir, sko, að tala í GSM síma því að koma einhver frétt eða þú talar mikið í GSM síma og faru, getur þú fengið krabba minn. Ég tala ekki gemsa því að ég var krakki, bara veit ekki hvað langa tíma.
1: Já.
0: Svo kom einhvern veginn eitthvað eða hérna matur örbylgju og eitthvað svona bylgju sem hafa eitthvað krabba minn svolítið efni. Það var alls konar svona fréttir.
1: Já.
0: Ég var svona kvíðapési og svo horfði ég okkur að mynd það sem lifta fjall.
1: Já,
0: bara slitnaði vírun og fór bara niður á þá fór ég ekki liftu í hvað langa tíma.
1: Nei.
0: En við byrjum þetta, þessum við það að liftur eru eldri en rafmagn.
1: Já, það er, getur ekki verið.
0: Lifti búnaður með köðlum og trissum hefur verið notaður í þúsundir ára. Ford, Grikkir og Rómverjar notuðu þetta slíkan búna til þess að flytja fólk og vörur á milli hæða. En hins vegar var vandamál augljóst, ef að reipið slitnaði þá var bara bye-bye. En sá sem breytti öllu, og nú muntu vita þetta, maðurinn sem breytti öllu hvað var að liftur heitir Elisha Otis.
1: Elisha Otis.
0: Já, 1852 þá þróaði hann öryggisbúnað sem gat stöðvað liftupall ef burðareipið slitnaði. Sérst, hann fann ekki upp liftuna sjálfa, hann fann upp mikilvægasta atrið, liftu sem fólk þorði að fara í. Og hann hélt síðan rosa sýningu í New York 1854 og hann stóð sjálfur á liftupalli, hátt yfir áhorfendum, svo leit hann aðstoða mann og sagði cut the rope. Hann hjó á reipið aðstoða maðurinn og pallinu sem hann stóð á lengst upp í lofti fjall örlítið áður en að öryggisbúnaðurinn greip hann. Og hann sagði þá þessa fleygu setningu, all safe ladies and gentlemen. Og þetta var sem sagt 1854. Fyrsta Otis farþegaliftan fór síðan í notkun 1857, þremur árum eftir þetta. Og það var í EW Howout, stórverslun í New York. Hún var ekki hröð, hún fór 40 fet á mínútu.
1: Já, það er
0: sem sagt 12 hægt. Metra á mínútu.
1: Já, það gengur ekki. Það er hægt.
0: Og þá þurfti fólk að hugsa vel. Áður en að liftur urðu svona, þú veist, að þing, þá var dýrast, þú ætlar að kaupa þér íbúð í svona hárri byggingu, þá eru þær íbúður langt dýrastar á neðstu hæð.
1: Já, ég trúi því.
0: Af því að, einfallega að það nefnt enginn að labba sex hæðir upp.
1: Nei.
0: Ef þú varst ríkur, þá vildur alls ekki búa efstu hæð. Svo kemur liftan og allt í einu varð efsta hæð sama sem penthouse.
1: Já, já, við þekkjum það.
0: Án liftunar væri nútíma skýjagljúfurinn eiginlega gagslaus. Þú getur byggt 70 hæða hús,

0: það er ekkit mál. En ef eina leiðin upp er stigi, þá er þetta raun basically bara fallið sjálf sig. Sko, fyrstu fínu lyftunar voru svo litlar stofur. Á 19. öld auglýsti Otis luxuslyftur sem meðal annars voru með teppum, speglum og sófum. Það er gátu meira sér að liti út eins og lítil setustofa. Það er lyftur.
1: Það er næs.
0: Þú hefur séð í lyftu, það er oft speglar.
1: Já.
0: Af hverju heldur að það sé? Heldur að sé til þess að fólki getur laga hárið?
1: Nei, til að stækka, þú veist að fólki liður sem
0: sé stærra. Speglar geta gert þröngt rými, sem sagt, stærra.
1: Það er við varum að
0: mat. Upplega það stærra. Hjálpa fólki sérstaklega sem finnur fyrir innlókunarkennd. Og svo er það líka öryggistæki, því að hann gerir þið kleift að sjá, veitur hvað annað fólki í lyftunni er að gera.
1: Já, eða ætlar eitthvað að taka hægri krók.
0: Já.
1: Lyftur er, þú veist, þegar maður er að taka lyftu, það er bara, þeir eru tvö eða þrjú og engi þekkist. Þetta er alltaf svona smá svona.
0: Vissurðu það að það eru margar, sko, ertu hjátrúafullur? Það eru margar, og þetta er sérstaklega í Bandaríkjunum, það eru margar byggingar með lyftum. En þá sérðu hæð 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og svo 14.
1: Nú?
0: Það er ekki 13. hæð.
1: Akkur ekki.
0: Vegna hjátrúar þá sleppa suma byggingar einfallega tölunni 13 á lyftunni.
1: Það er skrítið. 7, 9, 13.
0: Það með 14. hæðin er í rauninni 13. hæðin.
1: Á, já.
0: Og þetta er svona bara, og þetta er til ennþá í dag, sko. Í hlutum, Austur-Asíu er talan fjórir. Talin svona óheilla væn vegna þess að framburu hennar getur líkst orðinu fyrir dauða á sumum tungumálum. Þess vegna eru sumar byggingar í Asíu ekki með lyftunúmeri 4, 14, 24 og svo framvegis. Og fyrir þá að núti sem eru hræddir að festast í lyftu og eins og ég að reypi slitni eins og í spýt og hún fari bara og ég kremjist bara, hún detti niður okkur á 15 hæðir, þá er það í rauninni ekki fræðilur. Því að lyftur hafa fjölmörg öryggiskerfi og eru almennt ekki bara hangandi í einum kapli sem getur bara allt í hennu farið pling. Otis öryggisbúnaðurinn var einmitt bylting vegna þess að hægt var að stöðva lyftur eða burðabúnaður bilaði. Þannig það er ekki bara einn öryggiskapall, ekki tveir, þeir eru nokkris.
1: Æja, það er gott að vita.
0: Þannig í rauninni átti ekki break í að hérna, fara allalegi niður. Þetta var lýjulega leðileg,
1: vistu, vikunar. Mér fannst þannig ekki það leðilegur.
0: Var þetta ekki bara nokkuð skemmtilegt?
1: Mér fannst bara skemmtilegt.
0: Já, ég ætla bara að segja þetta hefur verið þokkalega góður punktur. Herðu, hins vegar, þá fáum við góða gesti. Nú ætlum við að kynnast þáttum sem er að fara að hefja göngu sína. Örþættir, meirum það eftir smá.

0: Brennslan björt og brosandi á þriðju degi og það er heldur betur sko. Nú er haustið að koma, Bolli. Og á haustin, it's a TV season.
1: Nú er náttúrulega sko, nú bara er maður að horfa sjónvarp á kvöldin og hafa það kósi. Jafnvel poppa, ef maður
0: er
1: í stuði.
0: Það hefur alltaf verið þannig að sumrin hafa alltaf verið svona rólegheit. Ég man þegar ég er yngri, þá var mamma alltaf með áskrift þegar þetta hétt stöð 2. Þá var mamma alltaf bara með áskrift á stöð 2 svona frá september til apríl.
1: Já, þú varst ólst upp á stöð 2.
0: Já.
1: Það var ekki þannig hjá mér.
0: Nei.
1: Það var ekki spilum músík, það var ekki stöð 2, það var ekki neitt sko.
0: Þetta var samt síðan, mamma tók svona frá, eins og segi, þetta var svona frá september og fram í apríl. Þá hérna tókum pásu og svo aftur bara alltaf á haustin. Núna er að fara að byrja nýjir þættir.
1: Já.
0: Og þetta var hérna skemmtilegt, Magnús Jókum Pálsson, okkar maður á Vísi, bíó og sjónvarp undir hérna lífinu. Af TikTok á skjáin.
1: Heldur betur.
0: En skólin er sem sagt, eru nýjir örþættir frá sketsagerðinni sem hefur notið vinsælda fyrir myndbönd sín á samfélagsmiðlum og þeir hefja göngu sín á sín plus í dag og þessi þætti vera 30 talsins og hver á bilinu 1-3 mínútur á lengd og það vera sýndir á 30 daga tímabili. Þetta er svolítið skemmtilegt koncept.
1: Þetta er mjög skemmtilegt koncept og ég hef alveg fylgst með þessum strákum á TikTok og það kemur ekki óvart að þeir sem við mættur á skjáin því að þeir eru helviti skemmtilegir.
0: Já, ekki að kynna þú inn. Þetta eru höfundar og leikstjórar. Það er annars að vera Unnar Steinn Sigurðsson og Aron Valur Gunnarsson. Verið velkomin, drengir.
2: Ég þakka að kæra þeirri.
3: Takk kærlega
2: fyrir það. Kynna okkur sem búin fótbolta með þetta. Það er Unnar Steinn Sigurðsson og Aron Valur Gunnarsson.
1: Númer 9.
3: Þetta er skemmtilegt maður.
0: Já, það eru strákar. Hvaðan hérna, við byrjum bara þessu, hvenær byrjaði þetta koncept? Þetta byrjar væntanlega bara á TikTok.
2: Sketsagerðin?
0: Já.
2: Já, þetta byrjaði fyrir svona 2.5 ára síðan. Þetta var raunin bara þannig að ég hafði alltaf verið að gera eitthvað flip á þetta. Flip bara svona sketsa fyrir vini mín og svona Snapchat okkar.
0: Já.
2: Mér langaði bara umheimurinn myndi sjá þetta, þannig að ég byrjaði að posta þeim bara á TikTok.
0: Já.
2: Og þetta byrjaði bara að segja mig eitthvað svona einmitt, þú veist, ég setti bara svona pressa á mig að posta alltaf einu sinni viku, alltaf sunnudum. Og svo er ég bara búin að posta núna í 2.5 ár, sko, hef ekki hætt síðan, sko.
1: Nei.
2: Það var bara eitthvað sem að byrja eitthvað flip og óks, sko.
1: Og þið eru þarna nokkri saman, sko, til að mynda Ingiði 6ix9ine.
2: Já, einmitt.
3: Áhugavert nafn, sko, strákurinn.
1: Já, þetta er svo mjög sérstætt og tíð held að segja á.
3: Rósalega sérstætt.
1: Ég kynntist honum á daginn, topmaður og svona maður er búin að fylgjast með ykkur og þetta er... Já, þetta er búið að ná miklu vinsældum og svona greinlega miklu hæfileikar þannig á bakvið. Það er ekki bara verið að fíblast.
2: Nei, það er ekki fíblast
3: þetta.
2: Sko.
3: Þú leggur vinnu í þetta.
2: Já. Og við erum bara að náðið með miklu vinsældum á sko, öllum miðlum. Við erum ekki bara, við lítum ekki á okkur sem TikTokar. Við erum líka á Instagram og Facebook og það kemur óvart hvað sketsar sem við kannski heldum að bara einhver krakkar hafa áhuga á. Það er kannski bara eitthvað meðaldra fólk að hlæja þeim líka á Facebook. Sko,
0: ég vil að spyrja því að þetta er að byrja í dag og þetta er 30 daga tímabil. Það er bara þáttur á hverju meinasta degi. Er söguþráður í gegnum þessa 30 daga?
3: Já, við Unnar vorum sveittir inn í herbygginu á skrifstofunum minni að skrifa þetta helviti lengi og gerðum við einmitt svona söguþráð. Það eru fyndi moment þarna, það er mikið drama, mikið af plottvistum. Og já, þetta verður helviti skemmtilegt.
2: Þetta er svona grín drama þetta, sko. En svona, það er svona léttlega gefur sem, já.
0: En út á hvað gengur þetta? Þetta er bara skólin og ég meina hvað, er þetta bara krakkar í skóla? Bara, er þetta bara on campus? Og...
2: Já, þetta sé að þeim við. Þetta er smá svona high school amrist svona influenced þetta, sko.
0: Ok.
3: Þetta er samt bara svona, þú veist, allir sem er í mentaskóla eru að fara að tengja við þetta. Við höfum öll verið í mentaskóla, við vitum hvað típur þetta eru, við erum að fara að tekja öll boxarna með típunum sem eru þarna. Það er skólastjóri, það er þessi elsti leiðilegur, það er jokkin, það er klúðrarinn, það er óþægilega einnig kring gælurnar, þið þekkið þetta, heitaskvísan, sem að roðnar í kringum.
1: Já, ég gleymi því að þegar maður byrjaði fyrsta bekki MS og það er mættu þarna sem voru á elsta árinu.
0: Já,
1: og svona ákveðan hópur sko.
3: Þetta er stressandi.
1: Ég hafði aldrei séð svona.
2: Þú bara gafstu.
1: Maður bara þakkláttur líka sko. Lítið þú þakkláttur sko. En ég sá einmitt að Eyþór Völler, hann leikur þarna fýbli.
2: Hann er svona eldri netti gæinn sko. Það var einir gæinn sem að koma í huga þegar við vorum að kasta í þetta hluti. Hvað var svona, við getur ekki hann að leikið þetta.
1: Svo er hann líka búlli, skilur með búlli árum.
2: Ég var með Eyþór í Vestló þegar ég sendi honum handrit. og ég ekki, já, akkurat, það er hann að spila ekki.
0: Og er, kemur hann basically fyrir öllum þáttum með það?
2: Nei, hann er svona aukarlutur, sko.
0: Aukarlutur.
2: Svona, já, svona.
0: Erum við einhverja fleiri þekkta?
2: Já, við erum með Gugga Gummibátt.
3: Wow, það gummi mætir, sko. Gummi,
2: hún er líka svona eldri nettagjallan, sko. Hún og Eyþór eru svona duett, Rúrik og Rebekka.
1: Rúrik og Rebekka, maður. Og er þau par í þáttunum með það?
2: Nei, reyndar ekki, nei, við fyrir nú ekki að spoila henni. Getur allt gert í skólu.
3: Ég sagði unnar að sko. Passa að tala ekki út frá okkur og típist í að spoila öllu.
1: Svo eru þeir ekki bara með þú veist, svona típur að leikast. Þeir eru með grímuverðin að hafa þarna í hlutverki sem leikur skólastjórn, Hákon Jóhannesson. Þannig að það eru sleggjur.
2: Já, við erum með nokkra sleggjur.
3: Það er einn geðveik sena með honum sko.
2: Já, hann er frábær.
3: Þetta er frábær sería, maður. Ég er spenntur að sjá hvernig fólk tekur í þetta.
0: En þegar þið setjast, þessi 30 þættir, svo veist, hvað eruð þið lengi að skrifa? Og ég meina, farið þið bara inn í loka herbergi og svo bara, hvað getum við gert? Mér langar svo að vita, hvernig fer svona fram?
3: Já, nei, alveg, nei, þetta er góð spurning. Við vorum bara inn í herbergi, bara lokuð herbergi og vorum við ekki í alveg eina tvær vikur, bara að skrifa endalaust.
2: Nei, sko, í þessu tilfelli þá vorum við mjög fljótur að skrifa þetta. Við skrifum fyrst svona uppkast að bara sögunni, veist, hvað gerist í hverjum þætti. En svo vorum við ekki nefnum bara svona 2-3 vikur að skrifa raunin allt handritið sjálft, sko. Þegar við vorum líka undir svo mikli pressu, tímapressu, sko. Við byrjum að skrifa handritið ekkert mann í lok júní og við tókum þetta upp í lok júli, sko. Þannig að þetta var bara svona gjörsamlega kistla.
3: Líu okkur að búa snúsum þetta síðustu mánu.
2: Já, kistlan er ekki búin, sko. Við erum ennþá að klippa þetta og þetta er bara...
3: Þetta er líka skemmtilegt, þetta er alvöru passion project. Þetta er svona fyrsta alvöru verkefni sem við erum að gera og við erum búin að leggja blóðsvita og tár í þetta og það er allt. Í alveg henni undirbúningurinn og þau vorum að leika allt þetta stress, þau vorum að leika frá 8 morgun til 8 kvöld, fara heim í mat, sofa, vakna, leika, þú veist, ég veit, ég hljóma svo okkur svaka Hollywood stjarna sem ég er ekki.
2: Þetta var
3: þetta var
2: ekki draumur í dós, sko, þetta var alveg geggja, sko.
0: En hvernig kemur samstarfið til við Sýn, sem þess að Sýn Plus?
2: Við raunum bara heyrðum í þeim út af því að við höfum verið að gera þess að sketsa og okkur langaði að gera eitthvað með þeim, sko, bara svona. Eru þeim bara í ferskustu sjónvarstöðinni? Hér á Sýn Plus.
3: Þetta make a líka alveg sense. Þetta er að verða úkslega vinsælt í útlöndum. Þetta kallast mikrodrama. Þetta form af contenti. Og þetta er að breiðast allan heim. Og ég meina í Noregi held ég eru þau að fjárfesta núna í þessu mjög mikið. Og þetta er spennandi ný þróun. Því að það er allir í símanu, skilur við. Og þetta er bara nýtt form af afþreyingu að horfa þætti í símanum.
0: Og allt í dag einhvern veginn snýst að hafa þetta sem styst.
3: Og þú veist, við erum ekkert að reyna að breyta eitthvað. Nú ætlum við að fara að koma öllum þáttum yfir á símaform, eitthvað Rikki fer til Ameríku fyrir síman, alls ekki þannig, sko. Þetta er bara nýtt form, unga fólkið mun, skilur, þetta mun ekkert fara framhjá neinum þessu fyrsti þættir, skilur.
2: En ég meina, eins og þegar þið horfðu á sjónvarp, eruð þið ekki líka að skrolla í leiðinni?
1: Ég reyna
0: að það, sko.
2: Það gerir, sko.
1: Ég stundum vel með sjónvarpsefni til að skrolla.
2: Já. Veist, það eru flesti svona, sko. Ég meina, sama hversu gamall þú er, sama hversu 50, 60, 70, það er allir að skrolla.
1: En maður þarf líka að taka ákvörðun, þú veist, fyndi, sko, þess að ég og konan erum að fara að horfa okkur, þá bara heyrðu síminn í burtu, við ætlum að horfa þessa mynd og við ætlum að halda fókusina. Það þurfti ekki þetta, þú veist, einhvern tímann þá bara setja maður mynd á og maður pældi gíði, skil.
0: Strákan, en hvaðan kemur þessi áhugi bara á leik og búa svona til, er eitthvað sem við horfðum upp til eða ölluðu að verða þetta þegar við voru yngri eða, hvaðan kemur þetta?
2: Þú veist, ég held að sem bara svona í grunninn eru alltaf bara mjög ofvirkir og svona bara
0: aðdeglisjúkir,
2: sko. Það þarf að vera með. Það er alltaf kveikjan á öllu, sko. En þarna, já, þú veist, við höfum alltaf litið upp til, þú veist, bara einmitt, þú veist, þessa gömlu sketsagaura, þú veist, Sýnisúpan, Fossbræður, Steindin okkar, allt þetta náttúrulega lítum við rosa mikið upp til og bara svona allir þessi gaurar þarna. Bara já, allir þessir talentuðu gaurar sem voru í þessum serjum, sko. Og hann að, og já, veist, þetta er alltaf blundað í okkur að gera eitthvað svona, veist, ég hef alltaf verið að gera eitthvað vídeo sama hvernig það er, sko, alltaf verið að gera eitthvað skapandi, sko. En það var svona ekki fyrir ég á 19 ára fyrir ég tók svona ákvörðum að gera þetta og bara, já, hefur bara fyllt þeirra ákvörðun eftir og þess vegna eru bara mættið hérna núna, sko.
3: Já, ég fann minn bara í, þú veist, í nefndunum, bara í menntaskóla, sko. Ég er nýkomin úr menntaskóla í rauninni og þar fann ég bara, þú veist, þar voru að búa til svona vídeoskilur í nefnd sem heitir Grauturinn í menntaskóla Sund sem við tókum þetta upp í. Og þá fann maður bara, wow, þú veist, að sýna sketsa þátt fyrir framan heilan skóla.
0: Akkurat. Og fá viðbröðin og...
3: Það er, þetta er tilfinning sko.
0: Algjörlega sturlað. Skólin er ný örþáttasería frá sketsa gerðinni og þetta er náttúrulega búið að nota, njóta mikilla vinsælda á samfélagsmiðlum, en eru núna hefðið göngusinn á sín plus. Hvað, fyrsti þáttur bara í dag?
3: Já, fyrsti þáttur.
2: Fyrsti þáttur og næstu 30 dag kemur eitt þáttur á dag.
0: Herru, drengir, bara innilegar hamingjóski með þetta. Unnar og Aron, kæra þakki fyrir komuna og hlökkum til að horfa.
2: Takk hérna fyrir að
3: horfa.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
5: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Vinahópurinn hefur rætt að þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
8: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hvað er planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
14: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
15: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
16: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
17: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
18: Haustútsala í Vitt Flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
19: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
20: Riki G og Egill Plóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Já, klukkan 8 myndi gengin í 10, brennslan til klukkan 10 og sjálfsögur ekki gefa bolli Már í góðum gír, fallegt viður í höfuborginni og já, það er bara stilla úti, það er sól og blíða og já, þetta er, sko, samkvæmt öllu bolli, þá er þetta, ég er að horfa á kortið, veðurkortið.
1: Þetta er síðasti góðu dagurinn.
0: Þetta er síðasti góðu dagurinn. Allavega eins langt og kortin nær hjá mér.
1: Hvernig veðrið á laugardaginn?
0: Já, það var vau, wow. Það er úrslitaleikur.
1: Það þarf að vera wow. Svona sæmilegt.
0: Þeir eru heppin.
1: Aha.
0: Reykjavík, 11 gráður, skýjað, 2 metrar á sekundu.
1: Nei, það er ekki bara fínt.
0: Fínt, það er ekkit mikið betra þá. Geðvegt.
1: Já, ég veit það, ég er bara, þetta er geðvegt. Sko, við, það var náttúrulega frábært veður núna á laugardaginn síðasta, sko. Það væri næs að þetta myndi halda sér.
0: Já, minnst alveg líklegt. Erum við eftir að fara í mjúku spurningarnar. Það er að vera hér á næsta klukkutíma. Við erum að reyna Shanghai eitt gest hérna yfir til okkar og spjalla aðeins við hann.
1: Já, já.
0: Kemur í ljós hvernig það fer. En nummer 1, 2 og 3 verðum við í geggjum gír til klukkan 10.

0: Já, já, já, já. Brennslan á þriðju degi og alltaf á þriðju dögum. Þá förum við á mjúkulegðarnar.
1: Já, já.
0: Og fáum að kynnast koraðurum betur og hlustundur fá að kynnast okkur betur. En nú er þetta búið að spyrja mig í hvað margra spurninga í þessu. En þú ert svona aðeins nýri í þessu, það með ég hefst ég ætla að byrja.
1: Já, já.
0: Ég hugsaði þess alveg sjálfur.
1: Nú.
0: Fyrir þá sem ekki vita bollið, þú ert faðir.
1: Já, já.
0: Og hvað, hérna, hvað er barnið eitt gamalt?
1: Fimm ára.
0: Gaur.
1: Nei, stelpa.
0: Það er stelpa. Ok. Segjum bara, þú veist, þú getur ábyggilegt regnast fleiri. En eins og staðan er í dag, hvaða eiginleika í sjálfu þér ertu núna mest hræddur að stelpan muni erfa frá þér?
1: Það er allt ofbeldið. Nei, nei. Það er hvað eiginleika er ég? Já, vá. Sko, ég er það er þetta bara svona að græðgi bara í mat og áfengi, sko.
0: Græðgi í mat og áfengi?
1: Já. Ég er bara að vera alveg einhver.
0: Já, já. Já, já. Veist, ég meina þetta
1: ég,
0: bara
1: ég held að það er ekki gott fyrir annars, sko.
0: Nei, alls ekki. Og ég meina þetta er bara góða punktur.
1: Þú veist, þannig ég held að það sé svona. Já, það sé það er til, já, hún myndi ekki til einhver sér.
0: Geðvægt.
1: Ríkarð. Hvaða eiginleika heldur þú að vinir þínir og fjölskylda meti mest við þig?
0: Eiginleika? Þessi er djúp. Hvaða eiginleika heldur að bara svona fjölskyld og vinir meti mest við mig?
1: Já, það er að hugsa Ríka. Vitum við þetta hvað hverir gallanir eru?
0: Já, já, það er, eru helvíti margir. Bara þegar að kemur að því að hérna bara að vera á staðnum.
1: Já, nýmitt. Við þetta staðar þegar áreinir.
0: Þegar áreinir.
1: Já, að, það er bara mjög gott.
0: Herðu, hér kemur ein skemmtileg. Sko, þetta er svona eitt og annað. Hvað er að heimskulegasta sem þú gerst? Það er heimskulega sem þú gert
1: öllu.
0: Af öllu til þess að gangi augun á einhverjum.
1: Já, meinar.
0: Já.
1: Vá, ég sko ég veit það ekki. Kemur ekkert svona. Jú. Nei, guð minn góður. Ég man það ekki alveg, sko. Erðu, jú, ég ætla bara að segja hérna, það var upp á ústækja á lögaleikaskóla. Ég var í 7. bekk og þar voru 9. bekkingar, 10. bekkingar og hérna þeir voru að fá sér í vörina. Böðu bollarum þannig hún nýmættur í skólan, hvað leit ekki fá sér. Ég basically bara sopnaði þannig upp á þakki á lögleik, sko. Það er bara leiðilega
0: yfir mig, sko. Fæst bara nikotinsjokk.
1: Já, og þá var ég náttúrulega að reyna að ganga í hugun á þeim, sko. Ég man ekki eftir mörgu öðru, sko.
0: Nei, er ok, þetta er nokkuð skemmtilegt.
1: Já, Ríkarð. Fyrir hvað ertu þakkláttur fyrir sem sagt nefnýtu? Ég er í vitlausu spurningu. Já, hver ertu stoltur af sem fáir vita um þig?
0: Stoltur af?
1: Já.
0: Bara hvað ég get hérna kemur óvart með hvað ég styrir, hvað ég get hreift með mikið.
1: Já.
0: Bara hvað, veist, ég get verið svona mellu færi í öllum svona íþróttum sem ég tek þátt í, veist, ennþann dag í dag, sko.
1: Í mitt.
0: Og get alveg verið keppnisæfir, sko.
1: Já.
0: Ég er mjög stoltur af því. Herðu, við þurfum að hafa þetta í styttri kantinum í dag því að við erum að fá geggjaðan gest hérna til okkar eftir augnablik, ekki missa því.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 og við erum komið geggjaðan gæja hér til okkar Þetta er Pocket Full of Sunshine, þessi gæji
1: Já, heldur betur, Ray of Sunshine, segja sumir sko
0: Já, þetta ekki
1: Jú, algjör sólski strákur, Hákon Jónesson
2: Takk okkur fyrir, það líka kannski vel við hefði að hér skín sólin í dag
0: Já
2: Á þessum sérftum með mótni
1: Já, hún skýr nefnilega fallur Það fallur þetta
0: eru þetta Hvernig þekkist þið drengi? Þið eru náttúrulega fellow þróttarar
2: Já, við erum fellow þróttarar Og grunnskóla gengnir
0: Eru þið jafn gamlir?
2: Nei, við munar einu ári á okkur
1: Ég er ári eldri
2: En pappans bolla var nú sóknaprestur í Löfumskirkju Þar sem ég sótti hans Hvað segir maður, þjónustu?
1: Fermega fræslu og
2: fjóra
0: Ertu pressólur bolli?
1: Já, tvöfaldur
0: Alltaf ef maður að læra eitthvað nýtt
2: já,
0: En hvernig varst þú svona svo verðt núna?
1: Erður þið ekki, við hefum ekki að vanda okkur Hvernig þá?
0: Bara engin sem syngar meiri Þú ert fyllibitta
1: Erður? Syngar meiri Engin sem syngar meira Það er margir sem syngar meira
2: Ég ætla nú ekki að lenda hérna upp á milli og gast En ég ætla nú bara að segja það að Bjarni Karlsson, prestur, bróður hans Róbjartur Darra sem er annar fjölskylduvinu minn sko. og þar og hann á sinni sem eru líka góði vinni mínir sem að hérna heita Brjarn og Sveibriki og svo þeir eldri bróður sem heitir Starkaður konarnas Róbjartar er Þórhildur og þetta er sko þetta er allt skild fólk bolla og mig er oft dreymdu sko þegar ég er mjög hrifin af þessu blóði sem rennur í æðum bolla og þessu fólki öll sem ég nefndi ég mér datt í hugum daginn hvort að ég ætti ekki að bjóða heim til mín allir þessari fjölskyldu boð
0: já.
2: Og ég er ekki partur fjölskyldur ég er bara kynir, sko ekki kynir heldur ég er bara að halda boðið
0: já.
2: En þetta er bara fyrir þeirra fjölskyldu þannig að þau kemur bara heim til mín en
1: og hérna, bara flotta mat
2: en öll familjan, já, flotta mat og svo væri ég bara svona bara allt í góðu ykkur, þú veist má ég bæta í drikkinu þér eða
0: veist, væri til ég að vera, má ég vera þjótt með þér eða, alveg að vera á staðnum
2: sko. Þjótt, plötusnúður jafnvel það já. Var bara ekkert smá flott maður
1: þú að grilla og hann að DJ
2: já, smápaður flott
0: Hákon, hvernig var bolli sem krakki í grunnskóla?
2: Sko nú þekktust við ekki eitthvað þannig vel sko þegar hann var krakki en hann var með svona emo top sko
0: Já.
2: Hann var rockari
0: Já.
2: Hann spilaði aðeins á gítarinn ef mann rétt hann var í stórri auglýsingahæðferð hjá mjólkusamsölunni þar sem að þeir voru þrír eða fjóri saman rockarar
0: Já.
2: Spiluðu hérna glæsilega tóna sko og þetta er ekkit grín það var verið að auglýsa mjölkusansvöluna hvort það var að auglýsa ákveðna vörum manni ekki
1: það var bara að vera að auglýsa kókumjólk
2: já en hérna
1: þetta var rísa stór skik
2: en bolli var bara stór félagslega og hann var góður strákur þeir voru það ekki allir í hans árkongi en bolli var það maður gat alveg séð það hverju voru góður
1: en allar ekkit að koma inn á Og þann titil sem ég fekk
2: Jú Titil
1: Herra lögulegur
2: Herra lögulegur Fyrir keður bolli minn ég var komin svo aftarlega í æskuðarunum
1: En svo breyttist ég úr svo rockara og fór að lita mér hárið út að bassöndir kom til hansins
2: já.
1: Það hafði áhrif á mig
2: Já og þú fylgir öllum helstu strömmum og stefnum og herra lögulegur skóli það var þinn svona söngur það var þitt goodbye úr grunnskólanum Þarna eru nokkrir og þarna ertu komin í hóp nefnilega nokkra góðra manna og einn af þeim er Ragnar Pétur Jóhansson sem er óperusöngvari afsækið og hann frábærstrákur annar af þeim er Hrafn Úlfarsson sem er góðunum minn, býr á Rauðalæk ég ætla ekki að segja nú með hvað
1: mér fannst það reyndar ég verð að segja það meðan Hrafn ég skil með að Ragnar hafi fengið titilinn Mér finnst að Hrafn hafi ekki átt að skilið Þetta var einungis útlitslega
2: Hrafn átti titilinn skilið
1: En hann var ekki búin með
2: Og andlega líka
1: okay.
2: En auðvitað allt í leið að hafa sína skoðun
1: á því flatt upp á mig,
2: en hver vann árið undan þér?
1: Ég, það var held ég hann Ingólfur Örban, góðu vinur minn.
2: Var það hann? Ingólfur Örban, eigum við að hringja í hann kannski?
0: Nei, sleppa því.
2: Hringjum í hann.
1: Sleppa því. Það er í Kaupurum.
2: Jó, við ætlum að hringja til Kaupen.
1: Hann var svona.
2: Hann var körpoltakall.
1: Já, og líka svona, þú veist, svona, þú veist, hann var ekki það gamall en hann var bara búin að
2: upplega
1: mikið kynlíf.
2: Við kannski opnum fyrir Síman. Hver var þinn uppáhalds herra lögulegur? Síminn er
0: 567,
1: hvað væri gaman að það væri eitthvað sem bara væri með þetta alveg á hreinu. Þú veist, Þorvaldur Davíð til dæmis, heldur hann hafi ekki unnið þetta á sinni tíma.
2: Eigum við að opna fyrir Síman?
0: Nei, alls ekki.
2: Nú, alls ekki, sko, ekki.
1: Já, góð, þú getur ekki að opna þessi gestu bara fyrir Síman.
2: Nei, ég veit bara að fá að heyra hvað hlustendur vilja segja um sko svona huggulega menni svo við erum að tala. Er einhver huggulegu maður sem að þér langar að koma á framfæri?
1: Heldur ég
2: sem opna fyrir Síman?
1: Heldur ég sem minnst huggulegu maður sem hefur unnið þetta?
2: Nei,
0: það er orka yfir. En ef við ekki að plugga sko Hákoni, það er alltaf að gerast í honum.
2: Já, já. Jú, svo opnum við fyrir Síman. Pluggum fyrst.
1: Það er frumsýning á laugardaginn.
2: Já, það eru sveikasögur, borgarleikhúsinu, bara að skella sér. Þetta er fjölskyldudrama, íslenskt, nýtt, ferskt.
1: Þú ert að leika pappa.
2: Gott, ég er að leika pappa, ég er að leika aðeins upp fyrir mig. Á þarna börn, 13 ára börn, cirka bát.
1: Og þú ert pappi, kannski stærsta ungleikara landsins í dag, Mikael Kopir.
2: Já, helgur betur, ég er pappi hans. Ég fæ aðeins að tuska hann til hann og nýt þess vel. Enda huggulega strákur, talaðu um huggulega stráka. Hérna, en þetta er bara frábært stemningssýning og ég held að þetta sé eitthvað fyrir alla. Þetta er svona í senn drama og
0: komedía.
2: Já, líka.
1: Og svo er náttúrulega talandi með mitt stráka. Það er skólin. Við vorum með Aron og Unnar hérna sem voru eru höfundar að því og þar leikur þú skólastjóra.
2: Það leikir skólastjóran og það er svona mini, það er svona, hvað kölluður er þetta? Ekki miniserja heldur. Þeir voru í viðtali og ykkur rétt áðan strákar, hvað kallur þeir þetta? Ekki mínu seríu heldur,
0: örserja.
2: Örserja, einmitt.
1: En Hákon, þeir sögðu sko að þú hefði verið nú stórleik og þeir hefði, þetta er svona skólastjóri sem er svona misjætnaður og svolítið graður og svona og þeir sögðu að þeir hefði lagt ofur áherslu að fáið mitt mann sem væri svolítið þannig í raunum.
2: Já, þeir gerðu það.
1: Já. Það var hæg heima tökin.
2: Já, nei, en þetta er skemmtilegt. Þeir eru flotti strákar sem eru með skólan. Ég get alveg votta það.
1: Já.
2: Þeir eru mjög framtaksamir og metnaðarfullir og gera þetta mjög vel og ég bara hlakk til að sjá að gera meira og bara vonandi fá að taka þátti meira með þeim af því að þetta var bara mjög skemmtilegt og frábær reynsla.
0: En sýningi þín er hvað, hún er frumsýnd á laugardaginn?
2: Hún er frumsýnd á laugardaginn, já.
0: En býttu, þú veist að hérna Þróttur er að fara að keppa um sæti í efstu deild.
2: Ég veit allt um það. Bolli sagði við mig, þetta er það sem Bolli sagði mig, hann sagði ég ætla að hringja upp í leikhús með sprengjuhótun á þessum degi.
1: Ég var ekki að gera það.
2: Ekki gera það, sagði ég. Af því að ég get alveg höndað að missa þessu leik. Ég veit bara, maður sendir bara góð orku yfir og fær góð orku tilbaka og notar hann á sviðinu og þetta verður bara frábært kvöld. Þróttur er að fara að komast upp í bestu deild og ég er að fara að frumsýna leikrit með glæsi brag. Gæti verið verra, Riki?
0: Gæti verið töluvert verra.
1: Við erum að fara að skála þetta kvöld, held ég. Við félagum.
0: Já, sko, ég velti í fyrir mér Hákon, því að Bolla og mæta þetta mándun með Þróttur fyrir, verður hann kominn heim?
2: Á mándaginn? Nei, þá mæti ég í hans stað.
0: Er það ekki?
2: Jú.
0: Við þurfum að hafa það alltaf
1: að vara. Þegar ég verið bara vökunni hérna mánudagsmótni
0: það. Það er hérna mjög líklegt sko.
1: Já, nú ekkert það er út í bæ og alveg ruglaður.
2: Það er, við skulum ekki, hérna, það er allir möguleikar fyrir hendi. Það er bara það sem við erum að segja held ég.
0: Já. Herðu, hver er þetta náttur í miða? Hákon.
2: Það er eftir hann að sér meða bara inn á borgarleikus.is. Ég mæli bara með því að gera það. Svo er náttúrulega hægt að fá sér bara leikuskort. Ég mæli náttúrulega endri með því að þetta er tími til þess að gera það. Þetta er bara, við erum snemma haust. Þetta er fyrsta frumsýning haustsins. Og það er nóg í bóði. Bara velja sér 3-4 sýningar. Og bara, þú veist, kikki leikus. Það er alltaf upplíkandi að fara í leikus. Það væri gaman að fá þig í leikus oftar til þess.
0: Þú
2: hefði gott og gaman af.
0: Já, bara göfgar mannin. Hákon, kæra þakki fyrir komuna. Áfram Þróttur og áfram sýningin.
2: Eitt í viðbót. Hérna, sko, því við vorum að tala bæði um þessa sýning og svo voru að tala um skólan. Þótti gaman að koma hérna inn talandi um svona tvo hluti að því að strákarnir voru hérna áðan. En svo vorum við kalla áðan á bylgjunni að ræða um sveikasögur. Það er dóttir gaman svona hvernig svona mikið líf hérna inni á þessu vinnustu.
0: Já, já, við bara drögum fólk inn á milli stúdíó.
2: Og ég er að segja að það er bara svo gaman að koma hérna inn á vinnustu þess að minn svona mikið líf og gleði og góð stemning og ég vil bara segja það.
1: Herru, kíktu yfir til Tóma.
0: Herru, já.
1: Það áttu bara að klára allar út og svona.
2: Hérna, hvað séru?
1: Kíktu yfir til Tóma
2: Stendurs. Já, til Tóma Stendurs, já, ég geti vel gert það. Hann er á X-inu.
0: Já.
2: Þannig að það eru samlíkjandi þrjárstöðarnar.
0: Já,
2: ekki?
0: Það er alveg hárétt.
2: Það er í þessar röð X-ið, Bylgjan, FN957.
0: Hárétt.
2: Og nú erum við á FN957.
0: Þetta er ekkit el, óþægilegt. Sjáumst, tókul, bye bye. Skemmtilegasti morgunþáttur
3: landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ice, nikotínlausir púðar.
5: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
8: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
3: nú er hvað ég.

0: Þú veist á brennsluna á FM 957 en ekki mikið lengur. Við erum svona um það bila að fara að kveðja drengirnir.
1: Ná, já, komið gott. Komið gott að okkur, sko.
0: Já, þriðju dagur í dag. Hvað á að gera í dag?
1: Sko, það er bara, ég er bara með vakt milli 2 og 6 á exinu. Ég er að reyna að peppa mig upp í það að negla heim núna eftir þátt. Ná í ræktardótið mitt. Þú rullast í gimmi, lifta, sána kaldur.
0: Já, vel gert.
1: Verð ég ekki að gera það?
0: Jú.
1: Þú veist hvað annað? Þú veist, ég er aumingi ef ég gera það ekki.
0: Já, bara hreyfa sig.
1: Á. Já. En það er stefnan. Svo bara vinna, sækja leikskóla. Og elda eitthvað, þegar ég klikkaði á því ég ger. Ég elda ekki neitt, ég grillaði samlokuð þetta á dóttur minni. Og það hún þarf að fá okkur almennilegt á eftir.
0: Með eitthvað hugmynd?
1: Já, það er þetta ekki síðasta veðrið. Svona áður en að...
0: Jó, er þetta ekki grill?
1: Já, ég held það.
0: Þetta er grill?
1: Ég held ég taki eitthvað svona einfalt kjöt. Það er bara kartöflur með smásalat, sósa.
0: Geðvægt.
1: Allir sáttir.
0: Já. Er ekki. Herðu, ég er að hugsa í dag að fara að veiða.
1: Ha?
0: Já, þetta er síðasti dagurinn í svona flestum vötnum. Veiðileifis dagurinn.
1: Í alvörinni?
0: Já.
1: En byrju, og hvað er breytna?
0: Nei, ég tek stelpuna með.
1: Já, já.
0: Fólóra, hún er komin að fyllt í það líka.
1: En þá bara eftir skóla það?
0: Já, já, bara, þetta er bara seinnipart sveiði.
1: Já.
0: Þetta er bara einhverjum þrír tímar.
1: Hvert ferðu? Meðalfellsvatna?
0: Nei, ég sér tæki, við förum annarkvort í Þingvallavatnið. Það er helviti næs, flott svæði og skemmtilegt.
1: Já,
0: og já, mér finnst það bara líklegast.
1: Ég ætli það flott maður.
0: Já, maður spáð frábæru veðri og bara vera í náttúrst. Þetta er bara svo líka svo holt fyrir krakka.
1: En hvað, já, bara geðvitt, bara tengjast náttúrunni. Hvernig, hvað, hérna, hvað er fisk ertu að fá þannig í Þingvallavatni?
0: Sko, þetta er, þú veist, þú getur, þú veist, það er urriði, það er bleikja og þú veist, það er alls konar, þú veist, það er bara, en mann er langa mest í bleikjuna. Bleikja, þú veist, það er ekki til betri fiskur á grillið en ný veit bleikja.
1: Bleikja er, sko, talsvægt betri laxin til dæmis.
0: Mun betri finnst mér, mun betra bræðið.
1: Það er náttúrulega skemmtilegt að fá laxin á.
0: Þetta er bara mun betri fiskur, sko.
1: Já.
0: Og þú veist, mér finnst alltaf svona pínu lýsisbræðið af hérna laxinum.
1: Já, ég er ekki hrifin af laxin.
0: En grilluð bleikja með svona sítrónu pipar og okkur svona góðum kartöflum og svona kaldri hvítlauk sósu, það er bara sælgæti, sko.
1: Herðu, ég geti, ég þarf kannski að hugsa það, bara grilla bleikju í kvöld.
0: Já.
1: Gæti það?
0: Hver veit?
1: Já, er það ekki bara álpeppir og svona sítróna
0: og eitthvað? Jú, sítrónu pipar eitthvað svona, þetta er
1: náttúrulega
0: ég myndi bara að fara í fiskbúði verið þú að kaupa hana klára, sko. Ég mun ekki að fara að setja því að beinhreins eitthvað, sko.
1: Það er það situr aðeins í mér hana sem þú sagði ráðan, þú komst að fóruldur minni voru prestar.
0: Það er ótrúlegt.
1: Ha, þú sagði,
0: er bæði mamma einn og pappi prestar?
1: Já, þú sagði hvað kom fyrir.
0: Já, ég meina, en kom aldrei til tals að þú verið prestur?
1: Þú veist, bara ekki á þeim.
0: Já.
1: Var það ekki? Já. Ég
0: held að já, hérna.
1: Það er bara þannig.
0: Já, en þú bara kamírin.
1: Já, já, það er ekki svo ég sé gangi enum göttuna berjandi og reykjandi, skilur við.
0: Nei, bara... nei, ég bara segja svona smá djamiður og...
1: Já, við bara stemningskall.
0: Stemningskall, það er bara gott. Við ætlum að láta þessu lokið hér í dag, við búir að bulla vitleysa eins og ávallt. Við þökkum fyrir okkur og hlökkum til að vera með okkur á morgun miðvikudegi. Jóna Helgar að taka við af okkur og svo þetta trafíkin á sínu stað, milli 2 og 6.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan bar, Austurstræti.
6: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
7: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Komdu í brúnkusprautin. Við finnum rétt á litin. Tan.is
9: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
10: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
11: Kjötkompaní
12: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
9: áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.

Góðan daginn og gleðilegan þriðjudagurinn 15. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þær áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu 15. september Sorry, bara hvað meinaru? Hvernig líður tíminn svona ógeðslega rætt? Ég þarf að setja þetta í tíminn flýgur, country minn Ég að telja sérst, ég segi tíminn flýgur allt oft hérna Þannig að ég með counter sem ég ætla að fara síðan yfir á föstudaginn og ok, við erum allan að koma með einn í þriðjudag og það fyrsta innkoman Herði, ekkert mál, en þriðjudag hjá okkur, við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday Förum í þriðjudags ekkin og skellum okkur líka sjálfsögðu í trendy Tuesday Við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist og framöndan hjá okkur í henni Það Sara Larsson og Olivia Dean en við ætlum svona bókstaflega að keyra þetta í gang með Henrik Bjering, Blas Rocka og Frikka Dór. Þetta einfaldlega bara

Þetta er Sara Larsson, Midnight Sun hér á 5957. Herri, við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstara dagskrá, Huginn og Herran heitir smér með Hetjan.

eitt, gaman sko, þetta Cascada Evacuate the Dance Floor hér á 957. Herðu, ég held sér eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn, 15. september og það engin annar en prins Harry sem á daginn í dag, 42 ára gamall. Leikarinn Tom Hardy, hann 49 ára. Oh my god, YouTube-stjarnan Jenna Marbles, hún var stór ammæli fertug. Hún var, var hún ekki svona make-up influencer, ég man ógisla vel eftir henni. Vá, oh my god, en hún hætti sko á YouTube alveg 2020. Herðu, og svo raunveruleika stjarnan Lisa Vanderpump, hún 66 ára í dag. Fullt af ammælisbönnum í dag. En já, ef þú átt ammæli í dag, þá vonu ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það er að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minna á maður þarf ekki að eiga ammælóninum sérstökum vikudegi til að halda upp á það. Maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt. Herðu, framöndan í tónlistinni hjá okkur. Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim. Þegar morgun fer að líða.

0: Þetta er Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina hér á FM 957. Herðu klukkan, hún orðin 10:30 hjá okkur, þannan þriðju daginn, nú ég aftur hann dagablind. Ég lenti í þessu, hvað, fyrir tveim vikum? Ég bara ógisla dagablind. Það þriðju dagur. Þriðju dagur 15. september. Og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þær áfram til klukkan 2 í dag. Og ég ætla að gera það í samstarfi við Slippilagið. En við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 95 blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Og sonur heitir Roman Pacino. Það Pacino. Hvað heitir þú? Roman Pacino. Okay. Hvað er pappiðinn? Það virðist vera Al Pacino.
4: Roman líka. Þetta rosalegt nafn. Roman Pacino. Roman, ég get bara sagt þér að strax að það árangur.
1: Það 9.5 blöð í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max og Apple.
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
6: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
8: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
9: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is

Herru, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og ég eiginlega svona slá tvær flugur í einu höggja því að þetta hérna Girls, what's the smallest thing a man did that instantly gave you the ick þannig að við erum eiginlega að taka TikTok Tuesday og ikkin okkar á sama tíma en þá gerum við bara helmingi meira því Herru, hér einn sem segir hann kom út úr styrtinu með hanglaði svona upp á bringu svona eins og gælir gera Æ, ég veit ekki okkur ekki sé þetta svona fyrir mér Það alveg hrygg það ekki það? Það ekki alveg hrygg? Já, mér erst allan að ég allan að the image in my head, þá það hryggalegt Herði, þetta á fyrsta ykk og fyrsta í TikTok Tuesday framöndan hjá okkur í tólestinum það engin önnur en Ariana Grande með eitt splunkunýtt frá henni

Justin Bieber með Daisies, lag sem að kom út árið 2005 og er hluti af plötinni hans Swag sem að kom líka út það ár. En þetta var svolítið svona, mætti alveg segja bara platan sé svolítið svona comeback og sérstaklega þetta lag einhvern veginn. En lagi komst í sko annað sæti á Billboard Hot 100 listanum, var í fyrsta sæti í Bretlandi og komst líka í fyrsta sæti hérna á Íslandi á vinsælda listum. Þannig að það má alveg segja að svona pælingin með þessu lagi hafi verið nákvæmlega svo sem hún átti að vera comeback lag fyrir Justin Bieber. Herði framöndan hjá okkur eitt eldra, T.I. og Rihanna með Live Your Life.

0: Kristi Sveims með Lose Control hér á FM 95.7. Herri klukkan, hún að dætti í 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgið áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, erum við ekki að handa okkur bara fyrsta í trendi Tuesday? Við erum alltaf í svo ógisla skemmtilegu tímabili haustið. Ég hef talað reglum það að haustið svona minn uppáhalds svona tísku tími. Þannig að við ætlum að fara í fyrsta í trendi Tuesday hér eftir smástund.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Gamla góða bragði, alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragði.
3: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 lazy boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

Alex Warren með Fever Dream hér á FM 957. Herðu, ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday og það sem ég er búin að sjá ógæslega mikið eru svona, sko, það eru brúnir jakkar en sérstaklega svona brúnir, hvað heitir þetta? Oh my god, rúskin, brúnir svona rúskins jakkar. Þetta eru ógæslega kjút og þú veist, þetta eru alveg í mörgum svona, mörgum brúnum tónum, að þú fattu hvað ég meina, þú veist, það er ljósbrúnni, það er líka alveg bara svona chocolate brún og já, bara ógæslega mikið af svona mismunandi brúntóna. Þannig að þú ætlar að vera trendi í haust þá held ég að svona brúnir rúskins jakkar verði klálega svona statement piece sem að væri gott að eiga í fat

gæða stundunum Þetta Júli Heiðar með farfuglar hér á 5957 Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan þriðji dag næstur á dagskur hjá okkur engin annar en Justin Timberlake með eitt gamalt gott Þetta Like I Love You We are looking at you, whatever Keep looking at me You're scared now Right? Don't feel me, baby It's just Justin

dýrar en ég kefti en þetta á að vera lagi sem að hjálpaði þú að lípa að manifesta manninn sinn Callum Turner en þau byrja að deyta snemma 2004 trúlóði sig eftir smástund og gifti sig sem núna í sekileg í júní 2026 og já, TikTok gælurnar, þær allan að nota þetta lag núna til að manifesta their future husband

0: Þetta er Steindi Junior og Ásgeir Orri Jam í kvöld hér að fyrir 9.57 Herðu klukkan, hún að detti hálf 12 hjá okkur þannan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þær áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu, erum við ekki að fara bara í annan í TikTok Tuesday? Ég held það, við ætlum að halda áfram í Girl, what, Girls, what's the smallest thing a man did? Jesus, ég get ekki tala A man did that instantly gave you the ick Förum við yfir þetta hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagir
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
5: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
6: Gamla bíó og dún og friður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux Veitingum Miðasala á miðix.is
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
8: Tunna þín á betra skýlið Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Eitt gamalt gott með Sean Kingston Þetta Beautiful Girls hér á 5957 Herra, við höldum áfram í TikTok Tuesday og erum að blanda þriðutjars ikkonum inn í það líka Þetta bara stelpur hvaða minnsta sem Gaur hefur gert sem að gæði bara instant ikk og hér eins og kommentar sko, hann ropaði og meðan vorum að kyssast Sorry, en þú veist, það ikk? Það ekki bara ekki bara dónalegt eða? Új, þú veist, ég væri bara Gaur, hvað það að gera? Ég ekki eins og við sem þetta flokkist sem ikk, mér finnst það bara ógíslegt og dónalegt

Years and Years með King hér af 957 Herra, við ætlum að halda áfram í þriðjudags peppinum næstara dagskrám, Herra Hnetusmjör og Jóni Jónsson með las á milli línana smá svona cozy vibes á sem þriðjudegi

Lady Gaga og Colby O'Donis Just Dance. En Lady Gaga kom öllum á óvart núna á dögunum þegar hún sást á röltinu með eiginmanni sínum og þau voru með ungabarni með sér. Hún var bara með barni í burðapoka á mynd sem að byrtist í erlendum fjölmiðlum og hún staðfesti svo sjálf í kjölfarið við People að hún væri orðin móðir. En þau tóku sér bæði frí, sér satt hjónin Lady Gaga og Michael Polanski, eiginmaður hennar, frá vinnu í sumar til þess að einbeita sér að foreldra hlutverkinu sem að þau hafa bara gefið út eftir á því það hafði engin hugmynd að hún væri ólétt. Og ég var að tala með það í gær, mér finnst svo ruggla, þú veist, hvernig stjörnin það ná að fela heila meðgöngu, þetta er alveg 9 mánuðir.

0: Þetta I cry hér á FM 957 Herri, við erum hálfnir saman þennan þriðji daginn Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu, erum við ekki að handa okkur í Ef við fara í, ú, fyrir mig annan í Trendy Tuesday Ég er með nóg af alls konar dóti sem að mig langar að ræða þar Hendum okkur í Trendy Tuesday hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagir Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjólið þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
4: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
7: Skemmtun framöndan.
8: Komdu í brúnkusbrautinu. Tan.is
9: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
11: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
14: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
15: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.

The Weeknd Dancing in the Flames hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í annan í Trendy Tuesday og það eru Friends og Tassels eða bara svona kögur og þetta myndi sjá bara á töskum, jökkum, pilsum og jafnvel skóm. Sko, ég væri óslega til í svona búts með svona kögri. Heitir þetta ekki kögur í íslensku? Jú, ég held það. Þetta svona sem að hangi niður. You know what I mean, þetta heitir kögur. Ég bara eitthvað að ofugsa hvað þetta heitir. En já, ég held að getur ógæslega kjúta á svona brúnum ruski

Eitt gaman og gott með Will.i.am og Evi Simmons, This is Love. Lag sem kemur út árið 2012 og bara svona klúpa bengar. Lagið á plötinni hashtag Willpower sem sko fjórða sóloplata Will.i.am. En laginu gekk ekkit eðla vel, komst í fyrsta sæti í Bretlandi og var í topp 10 bara í mjög mörgum löndum. Og í Bretlandi seldist lagið sko í 102.000 eintökum fyrstu vikuna. Og varð eitt af 40 mest seldu lögum ársins

0: Eitt gamalt gott með Rihönnu, þetta Russian Roulette. Herðu klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, raunverulega stjarnan Taylor Frankie Paul, hún svona aðeins tilbaka þessa dagana og við ætlum að fara betur yfir þetta hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
4: Ok,
2: já. Jóna, pröfa þú
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhaldsmánuðin bara júní eða Já, líka Mars
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
5: Allt í gæsaviðina í Vesturöst Vesturöst, lauga við 178
6: áttu eftir að fara til Úganda áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild áttu eftir að finna lyktin af nasirningum áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið áttu eftir að kaupa miða nú stefnir hann í 2400 milljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
7: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is Lemon, meira næs
10: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og drop
11: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð Væntalegi bíó, 17. september.
12: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, skeifunni.
13: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
14: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is

Chris með Draxel og KTRN með blágræn hér á F957 Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í ég var eiginlega til að fara í hvað þriðja í Trendy Tuesday Hendum okkur í það hér eftir smástund en fáum fyrst eitt gott lag eitt gamalt gott með One Republic þetta Apologize I'm holding on your rope got me 10 feet off the ground

One Republic, þetta er Apologize hér á FM 957. Herri, ég man ekki hvort ég hafi verið búin að fara yfir þetta, þannig að ég ætla bara, mér finnst það kjút að mér langar að tala með þetta aftur. En Zebra print, það hot this fall. Þannig að mér langar svo í hérna einhverju svona Zebra print fösku eða skó. Var ég búin að tala með það? Akkur lífur sér hafi verið búin að tala með það? What? Ég veit ekki. En Zebra print, ef ég var búin að tala um það, þá ætla ég bara að sko berja þeir í veistunar. Zebra print verður hot this fall.

0: David Geta að tæti svojum Tones and I með Gone, Gone, Gone hér af 957. Herðu klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn sem að því breytt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ég var að skoða hans Instagram hjá Slippfélaginu. You know, I'm a sucker fyrir Instagraminu hjá Slippfélaginu. Og þau voru að posta mynd bara 20 hours ago hérna af sko kalklitnum Ivory og hann sindurinn inn í eldhúsi og oh my lord hvað hann fallegur. Vá, wow, þetta bara þetta eldhús líka bara sturlað. Ég mæli svo mikið með að tjekka á þessu Slippfélagið á Instagram. Skoða þetta, þetta ógísla flottir litur og sko, bara þessi mynd búin að selja mér enn Ivory lit.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is

0: og gott. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: TR í verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TR í verslun. TRI.is og Drop. Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Bílsson verstaðir, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

Þetta er Dylja og Friðrik Dór með við og við Herri ég og bíómiða til að gefa á myndina Resident Evil en ég ætla bara að lesa hérna hvað myndin og hljómuskvægt eðla scary þannig að þú ert fyrir scary movies að þá eru þetta eitthvað fyrir þig Sendill sem að hefur það verkefni að afhenda pakka og afskekkt sjúkrahús býst við venjulegri ferð en þegar hann kemur á áfangastað hefur skelfileg farsótt þegar tekið yfir staðinn og á örskotstundu breytist hverstagslegt erindi í lífsbaráttu þegar hann festist í miðju banvænu smiti sem að breytir fólki í ógnvænleg stökkbreytt skrýmsli. Þetta er sérst bara spennu þrungin hryllingsmynd sem full af hættum, hasar og yfirþyrmandi spennu. Þar sem að baráttan fyrir að lifa af hafin. Sko, ef að þetta hljómar eins og eitthvað fyrir þig, að þú ert ekki... Það varst ekki hrætt eða hrættur við allt að það mundur hringin í síma 511 0957 næst er að þú heyrir í mér og þú getur verið á leiðinni ásamt vináttnum í

0: the Times hér á F957. Herðu, bíómiðar á Resident Evil ringd inn í síma 511-0957 ef að þú vilt skella þér í bíó. Sýningin er, sessat, kannski tökum það nú fram áðurinn ég fer að gefa miðana. Sýningin er á miðvikudaginn morgun 16. september og hún er klukka 19.30 í Smára bíó. Og það eru bara allar línur að fyllast hérna þannig að við skulum bara byrja hérna FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Herri, það Kristján, heiti ég.
0: Kristján, hvers son ertu Kristján?
1: Kristján Ingi Rúnarsson.
0: Ingi Rúnarsson, herðu, ert þú spenntu fyrir þessari mynd?
1: Já, ég mjög spenntu fyrir þessari.
0: Er það ekki, ertu mikil svona hryllingsspennu myndakall?
1: Já, ég fíla svona spennu og smá hryllingu með.
0: Já, geggjað. Herðu, og hvað viltu, hvað ætlar að taka marga með þér? Hvað vantaði marga með það í heldina?
1: Er ég oft jarfur að býða fjóra?
0: Þú ert ekkert oft jarfur að það allt fyrir þig, Kristján minn, sérstaklega því úr svona hryllingsmiðakall.
1: Robert.
0: Herðu, þetta er bara, það er, þú ert ekkert að sækja neitt, þetta er bara nafnalisti í bíónu á morgun, klukkan 19.30 Smára bíó.
1: Robert, herðu, það er kjæla.
0: Góða skemmtun.
1: Takk fyrir.
0: FM, góðan daginn. Nei. FM, góðan daginn.
2: Nei. Hæ, FM, góðan.
0: Heyrðu mér. Hæ, herðu, hver með mér?
2: Regina Guðarsdóttir.
0: Hvað segir, Ingibjörg?
2: Regina.
0: Regina, fyrir ekki að var eitthvað óskert hjá þér. Regina, hvað segir, Guðjóns, Guðmunds?
2: Guðmanns.
0: Ég heyri ekki neitt, sorry Regina mín.
2: Guðmannsdóttir.
0: Guðmannsdóttir, ég kom með þetta alveg hárrétt niður á blað hjá mér. Hvað geti búið marga með það, Regina?
2: Kannski tvo.
0: Tvo, það er bara sjálfsagt, þú ert þá bara á lista í Smára bíó klukkan 19.30 á morgun. Góða skemmtinn.
2: Takk, bæ.
0: FM, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
3: Það Sigurður Freyr.
0: Sigurður Freyr. Herðu Sigurður, hvað get ég búið þér marga miða?
3: Má ég fá hjá þér tvo miða?
0: Þú mátt fá hjá mér tvo. Er mættu jafnvel vera þrýr að þú myndi vilja?
3: Herðu, ef þú segir það, teki fjóra.
0: Ætlar að taka fjóra, já. Þú eru að finna bara einhverja tvo í viðbót að koma með þér.
3: Já, ég geri það, ég leta því.
0: Glæsilegt, herðu, góða skemmtun, 19.30 í Smára bíó á morgun.
3: Takk fyrir það, kjörlega.
0: Takk, bæ. FM, góðan daginn.
4: Jó, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
4: Ég heiti Sigurgeir.
0: Sigurgeir, Sigurgeir.
4: Hvað sagði?
0: Sigurgeir eða Sigurgeir?
4: Já, Sigurgeir.
0: Sigurgeir, herðu, Sigurgeir, hvað geti búið þér marga með það?
4: Sex.
0: Sex? Herðu, það er bara komið á blaðsigur, þú ert á lista annað kvöld í Smárbjó, klukkan 19.30.
4: Svo 19.30 annað kvöld.
0: Yes, góða skemmtun.
4: Ok, já, takkilega.
0: Bye.
4: Takk, bye.
0: Herðu, ok, það eru sko, það eru greinlega margir hérna svona hryllingsmynda fans hérna. Ég ætla að taka, tökum tvo í viðbót, svo held ég að traffíkin verði líka eitthvað að gefa á eftir. Eftir, góðan daginn.
5: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er með mér?
5: Helga heiti ég,
0: Jónsdóttir. Helga Jónsdóttir. Herðu Helga, hvað geti búið þér marga með það?
5: Fjóra, takk.
0: Fjóra. Herðu, það komið á blað og hérna, þú ert bara á lista í Smárbíó klukkan 19.30 annað kvöld.
5: Æði, takk fyrir.
0: Góða skemmtun.
5: Já, takk, bye-bye.
0: Bye. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn. Nei, tökum næsta. FM, góðan daginn.
6: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
6: Þetta er Magga.
0: Magga, Magga, hvað geti búið þér marga með það?
6: Má ég að fá fjóra?
0: Þú
6: ég
0: mátt.
6: Ég hringja fyrir hönd tengda með mig.
0: Já, þú mátt fá fjóra fyrir hönd tengda með mig. Herði, Magga, þú ert á lista í Smára bíó klukkan 19.30 annað kvöld. Góða skemmtun.
6: Interessant, takk fyrir.
0: Takk sem leiðis. Herðu, þá ég bara búin með mína miða og við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni. Næst á dagskrá, Luigi og Maron Birnir.

0: 5.9.5 Blue of St. Pete með City of Joy hér á 5.9.5.7 Herðu klukkan, hún orðin hálf tvö og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt sem hann í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp í læginu Herðu, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur tíminn náttúrulega Tíminn flýgur, við setjum þetta í tíminn flýgur kanturinn við erum búin að taka tvisvar í dag fjóru sinnum svo far í þessari viku sem ég segi tíminn flýgur en það bara svolítið þannig tíminn flýgur bara þegar það gaman hjá manni en eins og ég segi, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við erum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtlegt þannig að við ætlum bara að henda okkur yfir jörsnögg skilabóð og halda svo áfram
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir
2: FM 95 Alla föstu daga á FM 957
3: Þeir eru kassað Jesu party þú varst graður
4: Jesu Lítið þessi Við gefum hún að þessi var fersk
3: Þessi var fersk Hún samt ekki fersk Spurningin
4: jú Aldrei verið orðið svona
3: Aldrei verið orðið svona
4: En þú þarfst að taka stig Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var graður Það var að því að trúa þur
3: Þú varst ekki að krassa þetta í grettu
4: Eru, já Þú vill ekki að tala eitthvað mikið
3: Mikið að greina þetta reitt
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
8: Með Bastó bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega á mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, sími 567 2330.
9: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
12: Skemmtun framundan. Komdu í brunkusbrautin. Tan.is
13: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.

kona Sabrina Carpenter með Taste. Herðu, þú þekkir það, það ekki virkur dagur myndi 10 og 2 hér af 9, 5, 7 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðji dagurinn 15. september og í dag það er bæði Costa Rica og El Salvador Independence Day. Það Get Ready Day. Ég elska Get Ready, það uppáhalds partur minna deginum. Svona no joke. Herðu, það National Cheese Toast Day, National Double Cheeseburger Day. Vá, alveg mikið svona matardagur í dag, líka National, hvernig segir maður þetta, Linguine, svona spaghetti, eða pasta. Og svo tökum eitt í viðbót, það er Make a Hat Day. Þannig að þú kannt að prjóna, sauma eða eitthvað, Make a Hat. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur en höldum fyrst aðeins áfram í

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þannan þriðji daginn sem að því breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við búin að eiga bara mjög kósi og næs þriðji dag hérna saman. Við búin að fara í TikTok Tuesday og þriðjudags ekki neila í svona samblandi og svo við líka búin að vera í Trendy Tuesday. Allt upp á tíu hjá okkur þannan þriðju daginn. Miðvikudagur á morgun þá hendum við okkur í óvinsæl skoðanir eða hot takes. Förum í hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Og svo hendum við okkur að sjálfsögðu líka í nokkur góð girl með dæmi. Herri, ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir Össnug skilaboð verðum með til 6 í dag. Ég verð svo aftur með þér á slæginu 10 í fyrramáli strax og eftir brennslinu sem að hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka að kjalla fyrir samfélgin í dag og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangu til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.

0: tilbúna til afhendingar. Askja.
1: Sterkari sorptunnuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir eru lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
6: Það eru vendingar í traffíkinni Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í fallið samstæri við Amerikan bara sólbarstun og smart og æsver og ég í gír og það ekki ástæða lausu fyrir því af hverju ég í gír Guðjón Smári,
7: Já.
6: Þú ert núna loksins mögulega að fara að geta komið með mér til útlanda í svona vinaferð
7: Af hverju séu það?
6: Út af því að þú ert mögulega loksins að fara að eignast kannski smá pening
7: Já, það rétt
6: ég Þú ert neins sko, fyrir ekki, ég ætla að fá að segja þetta eitt Þú ert örugglega fátækasti maður sem hefur mætt í tekjublaðið
7: Já, það var einmitt það sem ég var í raun sjálfur að fara að segja Það bara hérna Ég veit það, og eftir að ég fór í tekjublaðið án þess að eiga krónu eftir
6: Já.
7: Það lét mig opna þess augun mín fyrir því að fara að spara pening og fara fallega og varlega með hann
6: Já.
7: Þannig að við erum
6: Við skráðum okkur í á námskið
7: Já, við skráðum okkur á námskið Viltu finna milljón Já. Og ekki bara til að fræða okkur Nei. Hvernig við getum spara pening og safna pening í þessum efnahag
6: Yeps.
7: Í þessu landi sem hatar fólki sitt þá ætlum við að biðla því áfram í útvarpinu
6: Já.
7: Þannig, þú veist, pældi, þú ert ekki bara þegar hlustar á traffíkina að fá great entertainment þú ert líka að læra hvernig getur þið ríkur
6: Já, sko, þetta er mjög skemmt
7: Fjárfæst í Bitcoin
6: Já, nei, hérna, en sko, þetta verður mjög skemmtilegt Við erum bara ætlum að byrja með lið í traffíkinn sem heitir bara Viltu finna milljón
7: Já
6: Og þar eru við að fara yfir það sem við erum að læra
7: Megum við kalla þetta Viltu finna milljón? Við þurfum kannski að kalla þetta Viltu finna pening?
6: Já, eða kannski milljón í traffík
7: Viltu finna aur?
6: Já, Viltu finna aur? Eða kannski, hérna, ég fann auður, eitthvað við fyrir mig að góta því setna maður Það sem við ætlum að fara yfir hvað við erum að læra á þessu námskei Og jafnvel bara sko, ég vil ekki það vera engi fyrirleikir
7: Nei, við segjum bara nákvæmlega
6: Þú segir bara nákvæmlega hvað þú áttin að bankabók Hvað þú ert búin að eyða miklu í mat senastu 30 daga Hvað þú átt mikið pening núna Og ég veit ekki alveg hvort að ég þori það
7: Þá sleppu þessu Jóna, ég sver til guðs Ef ég fara einn að exposa mig Þá sleppu þessu námskeiði Og gerum bara eitthvað annað Ætla þú líka að vera opin og exposa þig Og kannski og horfi augum við fjármála kvíða þinn
6: Já, ég sé gera
7: Ætla ljúga?
6: Nei, ég ekki ljúga
7: Ok, af því að það þýðir ekki að segja bara hérna Guðjón ætla svo bara að segja allt hver í gangi og honum En það ger ég nú ekki
6: En sko, fyrsti fundur var í dag
7: Já, eða námskeinu. Í kvöld
6: Já, nei, í dag Á námskeinu viltu finna milljón En það er bara þannig, það er að skrá sig út þessa viku
7: Já
6: Og það er bara viltu finna milljón.is
7: Það er þessi
6: Já, viltu finna milljón.is
7: og það er hægt að því að sko fyrsti fundur í dag
6: mm-hmm.
7: Og ég var að tala við sko the
6: Arnar
7: King, Arnar King Money Maker
6: Billionaire
7: cash
6: Og hann mætti með tvö Rolex úr í brennslunum daginn
7: Já, hann var einmitt að segja okkur frá því sko Það er svo rosa mikið af fólki sem er að skrá sig sko þótt að fyrsti fundur sér búin Við mættum ekki svo fyrsta fundin
6: Nei, en ég strax byrja að spara
7: Nei, og þannig að þú veist ef að þið langar að koma með okkur í þetta ævintýri þá er hægt ennþá að sko koma sér á námskeið viltu finna milljón.is
6: og þetta er frá 14. september til 14. desember brennslumenn eru líka í þessu
7: þeir eru líka fara
6: já við erum að tala það bara FM allir að verða við ætlum að eignast smá pening
7: já við það er bara þannig
6: er ekki komin tími til eða þú færir eitthvað aðeins að hérna
7: eða
6: peningurinn um annað en í annað ástastöfur
7: þegar ég var yngri maður en ég er í dag Ég ætla að fara aðeins snöggt yfir þessa sögu
6: mm-hmm.
7: Að því að sko, það er ekki nóg við það Við séum í fallegu samstarfi við Amerikan bar Sólbarstofuna smart og æsver heldur var sko Ég komst að því hvað að þú getur fengið hvað sem er mm-hmm. Strax ef þú tekur lán Og ég er með svona víðáttubrjálaði Og þú getur ekki sagt við mann sem með gríðalega hvatvísni
6: ADHD og allt sem mann bara
7: Já bara, þú veist, og hvatvísi upp á tíu Að þú getur bara allt í hennu strákarnir Og voru alltaf að spila rosa mikið PC Svona alvöru nördaleiki og voru bara sökva sér einhverja tölvuleiki Þarna var ég bara einhver þunglítur úlingur og hugsaði Þetta er sitti sem að mig langar að fara í
6: mm-hmm.
7: Og ég hérna kefti mér borðtölvu, tölvuskjá, ég kefti mér lyklaborð og mús, allt á yfirdrætti og hérna, ég spilaði svo mikið tölvuleikjum og ég var svo mikill aumingi að sko, hérna, kærasti mín fór frá mér
6: já.
7: Og hérna, þannig að, já, ég nú bara komin okkur að dýft, ég man ekki alveg hvert ég að fara með þetta En úr þessu tók ég eftir því að þú getur tekið yfirdrátt fyrir borðtölvu svo þarfti ekki að pæla í sem yfirdrætti Þú borga bara 4.000 mánu til að viðhalda sem yfirdrætti svo þarfti ekki að pæla í að borga þetta niður Þanga til að fresturinn búin Þá farð þú allt innu komið mínus 750.000 á kortin og getur ekki keftið mat næstu 2 mánuði Svona er líf mitt búið að ganga frá því að ég var 17 ára sem eru sem sagt 11 ár Ekki það ég alveg miklu betri stað í dag Ég ekki svona stór skuldur og ég á bara nóg pening fyrir mat og get alveg keft mér eitthvað fattaru En núna ætla ég að nýta þetta tækifæri og ég að meina þetta með öllri alvöru lífsmíns Þetta hluturinn sem að fara að breyta mínu fjármála lífi Máli líka bara, ég skil ekki
6: Nei, má ég spyrja einu?
7: Já
6: Bara, þú veist, nú ertu 28 ára
7: Já
6: Og hérna, hvað er langt síðan og sást milljón í sparnaði? Ekki nóg kortun í nekkur svo leis Hvað er langt síðan og sást bara 1 milljón í sparnaðareikning?
7: Í hitti fyrra eða fyrra Þá atna var ég búin að kynast konu minni Og ég var hún skuldlaus og safnaði nákvæmlega 1 milljón á sparnað sem er og var mesti peningu sem ég átt á ævi minni
6: Hefur þú átt 2 milljónir?
7: Nei, hlustaðu nú, þetta er alveg að búin
6: okay.
7: og þá átti ég þessa milljón og ég var svo stoltur að mér og þetta sneri svolítið við að því ég var að hugsa litla guðum svo tók smálán og yfirdrætti og hvað sem er til þess að fá nýjar græjur og síma og tölfur og drast svo á ég ekki fyrir mat og þurfti bara sko netgir og að hakki hagkaup Þá allt í einu kemur sérst póstu frá skattinum Það sem að segir hérna, herri Guðan, þú kannt ekki alveg að vera verktaki og þú skuldar okkur allan peningin og aðeins meira. En ég misti allan peningin minn og þegar þú ert búin að safna og ert svona lengi að koma þér upp úr þessu og ert orðin sko skuldlaus og átt 1 milljón, svo það teki af þér á einum degi og þú ert í skuld, þá er þið bara drullu saman peninga eftir það. Þú veist, það kom ekki moment, það sem ég var eitthvað svona, já ok, maður byggir sér bara aftur upp, þarna hugsa ég bara, fuck it. Ég tek bara þá netgjörulán fyrir sjónvarpi ef þetta á að vera svona Þá get ég allavega verið með sjónvarp heima sem er OLED og ég get verið í Playstation
6: Tókstu lán fyrir sjónvarpinu sem allt heima
7: Já, já, ég gerði það eftir hérna, þetta atvik Þetta var svona
6: Ert náttúrulega 12
7: Nei, ég er að segja, þetta er bara svona sálfræðilegt Ég er bara uppgjöf og þetta var svona ég að segja bara fuck you tilbaka
6: Ég er bara 12
7: Já, 100% Stundum er maður líka bara óþroskaður
6: Ég veit
7: að En þetta varð úr því að í dag, þá bara
6: Erum við mætt að viltu finna milljón námskið 100%. Og ætlum að finna þessa milljón og við kannski gerum keppnur þessu
7: Eigum við að gera söfnunarkeppni?
6: Já Er ég byrjuð? Veist...
7: Nei, þetta er bara frá því að mætum á fyrsta fund Hver getur lagt meira til hliðar?
6: Ok Erum það bara að stopna 2 nýja reikninga?
7: 1 nýjan reikning
6: Já, ég 1 og 1 skilur
7: Já, já, já, já.
6: Og hérna á keppni þangað til að 14. desember er hvor getur sparað meira
7: 100%
6: Og hvað verið gaman og við getum alltaf að taka vikulegt tjekk
7: Hvað þú komin með Við erum með sömu laun hérna.
6: Já, já.
7: Og þú veist við fáum alltaf sömu verkefnin saman Þannig að þetta snýst bara hver getur farið betur með peningi sinn
6: Ég til í þetta Og við getum, sko, já, já, auðvitað gerum við þetta
7: En með þessu þá verðum við líka bara lofa því að vera opið með peninga Og ég þarf að geta spurt Og við getum spurt hvort annað bara Til dæmi spyrir hvar þú eigða miklu í leigu á mánuði
6: Já
7: Það er alveg eitthvað sem að faktora kannski inn í þetta eða kannski ekki
6: Já, algjörlega
7: Er það ekki?
6: 100%.
7: Ég er allavega ógíslega spenntur fyrir svo Ég hefði þetta verið ógíslega gaman
6: Við hvetjum ykkur til að koma með í þetta
7: Algjörlega
6: Viltu finna milljón .is
7: Skráningir opin útveikuna
6: Fyrir 14. desember sem því bara þarf að koma milljón fyrir jól
7: Heldur betur og viljum að safna og þetta verður keppni Jóna Margrét

0: Það er með trafíkinn í fullum gang. Þetta er bara rugl.
1: Fyrir gjöð, ég bara datt út og datt inn.
0: Já, það er allt í lagi. Jóna Margrét, hvernig hefur það í dag?
1: Herði, ég mjög hress,
0: Stundum man ég eftir hlutum sem ég veit að svona þú mynd hafa gaman að ég geta svona gert grín af.
1: Ok.
0: En hérna, ég var að muna eftir því þegar ég bjóð með vinkonum minn einu sinni. Mm-hmm. Og hérna, ég man ekki, þetta var sko...
1: Geðugsa?
0: Nei, það var hérna, kom ykkur heim og var að líta í sturtuna hjá okkur. Þar var uppþóttalög.
1: Ok. Þú hættir ekki, ég veit hvað það var að segja.
0: Og hérna
1: Sjöpukallin.
0: Og ég sagði einhvern tímann við vinkonum mína eitthvað. Og það því að ég man ekki hver kom í heimsókn og var bara eitthvað. Er það að nota upp þóttalög til að þrýfa ykkur? Ég, nei. Sagði svo við vinkonum mína eitthvað. Svo ég liði búið að koma í heimsókn og við að bara hvað er það þrýfa ykkur með upp þóttalög. Og ég búin að vera bara nei. Hún, er það því? Eitthvað, nei. Þá hafði ég verið að þrýfa mig líkamann með uppþáttalögu fyrir hérna fyrir stel.
1: Og þú nettir ekki bara sápu.
0: Nei, þetta var bara þarna og ég pældi ekki. Ég svona, þetta er bara sápa eins og allt annað. Þá er þetta ekki víst að sama. En
1: What?
0: Hvað er að því?
1: Guðjón.
0: En hver er munurinn? Af hverju er það eitthvað? Ó, þessi sápa er ekki nóg fín fyrir mig.
1: Af því að þú veist, það er bara það er búið að testa og prufa hluti sem að mega frá líkamann. Þú veist, þó ég seti settingspray í andlitið á mér til þess að loka make-up rútinu minni það því er ekkert í mig bara gluggaspray í framan í mig, sko.
0: Nei, er þetta bara bæði sápa?
1: Nei, þetta er ekki þannig, þetta virkar ekki þannig.
0: Hvernig virkar þetta
1: heldur
0: þá?
1: Heldur þú, ok, eins og bara hérna, eins og með spray, bara svona gluggaspray, það er líka bara sápa. Heldur mig bara spraya því og líkamann og nutta því og þrýfaði með gluggaspray?
0: Nei.
1: Nei, þetta er væntanlega gert fyrir líkamann.
0: Þetta lítur alveg eins út, þetta er bara grænleðja.
1: Þú ert,
0: þetta getur þú sett bara upp þóttalög í einhverja svona líkamsápa og það myndi engin taka eftir.
1: Þegar að ég held að þú sko hérna sért búin að fara með mig út af endimörkum alheimsins í þínu rugli.
0: Þú talar
1: 5-11-9-5-7 getur hringt inn og sagt mig hvort þetta er eðlilegt ekki og
0: þetta er ekkit eðlilegt
1: skal nú skal þú bara aðeins, haldaði hægan og ég skal gefa ykkur bíó með í staðinn á myndina Evil hérna, hvað heitir hún Guðjón?
0: Resident Evil.
1: Nei,
0: en máli er ég ekki að segja þetta sé eðlilegt
1: nei, sér, þetta er sem hún gerir, þú bakkar alltaf tilbaka og ég er búin að benda hvort hlutnir eru fáralegir og þú þrættur það að fólk hérna, verði hérna, gerir lítur er 5-11-9-5-7 þrýfaði mig upp þótt að leigi.
0: FM, góðan dag. Af hverju gerist ekkert?
1: Halló?
0: Anna, FM, góðan dag.
1: Halló?
0: Er ég að klikka? Ég veit ekki.
1: Veitir hvað er að gerast? Heyrist ekkert í símanum?
0: Ég ætla að skella á því, þú hringir aftur. Ég hérna, það er í gangi. Já, ég átti eftir að svara. Ha? Herðu, síminn er bilaður?
1: Nei.
0: Víst er hann bilaður? Ég þarf að geta hérna. Ég get ekki einu svona svarað FM. Nei, það er bara síminni bilaður.
1: Er því að grínast?
0: Við þurfum bara að hendi lag og fara svo að ræða þetta.
1: Við erum bara að gefa bíó með það sko.
0: Ég veit það, enda bara hendum okkur í eitt lag og komum svo tilbaka og ræðum þetta betur þá þegar við getum fengið tæknimann til þess að fara hans yfir símamálin. En hér það er svo gott lag. Oh my god, ég er svo góður líka lási ekki.
2: You're my angel, you're my darling angel.
1: Það er svo ekki góður.
0: Hann syngur svona.
2: I love your angel.
0: Hann syngur svona.
1: Já, fá breyla.
0: Hlusta þetta.

0: samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
3: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
2: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
3: Ha?
2: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
3: Ég bara, ég skil ekki.
2: Og þetta er alltaf bara svona get straight.

0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
1: Þegar skarst á skipta máli. Sign. Sign.is.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
4: Umferðin sem stoppar aldrei. Traffíkin.

0: því að þú ert kannski heima hjá þér, Guðan Smári. Mér finnst svo að þú típan, svona típan til þess að vera í þessu og gera þetta.
1: Og hvað?
0: Vegna þess að ég svona lendi vandræðlega oft í svona sérstaklega þegar þú veist ég kannski heima með mér og það er búið að vera gestagangur því strákarnir eitthvað sem ég búin að heimsókn og ég ætla kannski að fá mér kókupöfs með mjólk og það er svona tóm mjólkuferna inn í ískáp.
1: Já.
0: Út af því einhver setur hennar frekar en ískap í staðan fyrir að hérna hendi inn í rusli.
2: Já.
0: Þú ert þessi.
1: Nei, sko, ég er
0: ef það er ein flixa eftir að smjeri, setur boxin í ískap.
1: Já, já, ég, ef það er eitt ef það er eitt sopi af mjólkinni eftir, þá geym ég þennan sopa í sko, þangað til að löngu orðið útrunnið, af því ég vil ekki sóa því, af því konan alltaf að segja, þú klára mjólkina, þú klára mjólkina.
0: Af því þú vilt ekki sóa því.
1: Nei,
0: mjólkina
1: Nei,
0: það er leifa svona 5 kíló af mati hérna upp í mötuneyti sko.
1: Hættu þessu.
0: Er þetta ég bara
1: já, það gerist einu sinni af því mér fannst maturinn ekki góður.
0: Já, þetta átti að vera nautalegt sem búið elda í 72 tíma, þetta var svo gúllas.
1: Þetta var bara gúllas.
0: Ég veit að
1: tveir pick me matar
0: hérna. Þetta er besti bitinn á nautinu.
1: Þetta var nautakinn.
0: Þetta var gúllas.
1: Tók eitt bita og hendi ángur sér ef að kokkarnir að hlusta núna þá fer ég aldrei aftur
0: nei,
1: í mat.
0: Nei, ég veit að, en þetta var satt mjög, fannst mjög gott, ég kláraði mat.
1: Nei, sko, ég, já, er, hver er svo pæling? Þú ert alltaf að tala um þetta atriði þegar ég hendi mat, þú gerir það líka, ég sver upp á litlu systur mína Bjarti Ósk.
0: Ég man ekki eftir því.
1: Ég man eftir því og það er bara nákvæmlega þannig. Og ég sver upp á mömmu og pappa og systur mína.
0: Spes.
1: Ekki bróður minn samt.
0: Ég myndi alveg tjekka á þeim af því að ég er ekki viss.
1: Nei, sko, ég er samt alveg þannig bara, þú veist, ég er samt alltaf gaurinn sem endar á því að henda þessum fernum. Þannig þá er alveg Ég er að segja að spurningin er, ertu að henda þessu inn? Já, en ég er samt líka gauður sem hendi svo endanum.
0: Já, ég bara þú veist þetta svo pirrandi, því nú bý ég með sambýliskonu minni og það
1: hún
0: er
1: hún
0: svo...
1: er bara að henda skítu brókum á gólfið.
0: Nei.
1: Ég þekki þessa konu, hún skilur bara brjóstahöld og notaði nærbuxur eftir á sófaborðinu.
0: Nei,
1: og
0: henni hún veit ekki
1: Nei, jú, hún er bara að raka sig fyrir framan vaskinn og bara aldrutt.
0: Nei, en það er alveg svo kannski, þú veist, Hún er svo fyndin, við erum með svona nammiskáp og ég kannski, ætla þess að kikið nammiskápin og þá er kannski eitt svona haribópóki með kannski einum frosk
1: já,
0: eftir
1: já.
0: Hún er að geyma heilan póka fyrir eitt frosk
1: Nei, hún ennir bara ekki að hendi sig
0: Nei, það eru kannski fjóri svona pókar þess að kannski smartis, dolla svona stór sem tekur allt og dramatist mikið pláss kannski tvö smartis eftir en hún situr samt í nammiskáp og ég er svona hvað að pæla Hvað, ég meina þetta var ekki búið
1: En ég er samt báðu megin, ég er líka bara sko,
0: Það er bara þessi tveimur smarti sem íð og hendi
1: en, en veistu hvað er ég að gera sem er miklu meira pirrandi
0: Hvað?
1: Sko, ég tek afstöður Kona mín er kannski búin að kaupa sér hérna kexpakka og hún kefti hann í gær og ég er svo mikið að henda heima Ég sé alltaf, ég sagði, hvað er þetta maður og ég hendi bara öllu heima Þannig að hún er kannski búin að kaupa sér kexpakka búin að fá sér eitt kex Svo spyr hún, hvað er kexi, Guðjón? Ég hendi því Af hverju hendur því? Þetta er búið að standa þarna ykkur á 2-3 mánuði Þetta er búið að búið að löngu búið að mikluna Hún er keift í gær og ég er bara einhvern veginn ákveð í hausnum á mér Hún er oft keift bara fullt af mönsi fyrir sig til að eiga Hún bara, hvar er það? Ég át helmingin og hendi hinu
0: Ég reyndar geri þetta Ég er nefnilega sko, ég við kynni það alveg Ég á við ákveðin svona fíkni vandamál og ræða þegar kemur á mat
1: og fleiru
0: hættu Ég er bara ekki neitt, það er bara fyrir að kemur á mat Já, ég nenni ekki þessar byggu
1: Ég myndi ekki djóka með það
0: Já.
1: Ef þú værir í alvörni
0: Ég hef ekkit gaman að svona umræðu
1: Ég hef gaman að þessu
0: Já, ekki ég, og hættu þessu Og hérna, þannig að þú veist það gerist oft Að ég svona kannski er Ligg heim í sófónum og er að guffa í mig Nei, sko, ég er á guffinu Ég er sko svo mikið búin að guffa í mig
1: Og þú fær mata samveg sko bit
0: Já, ég er svona svo mikið að guffa í mig Að ég svona, hérna Ég alveg svona Ég svona get ekki hreift mig Ég er svona bara svo fann að kingja svona þungt
1: Og það er eins og séð búin að kingja keilukúlu
0: Já, og þá stend ég búin að Pjöf Tek alla afgangan og hendi mér
1: Já, ég líki þessu
0: Ég teki þetta saman, allt saman, haribói, hlaupi, keksi og kókið Allt saman og ég hendi þessu Þangað til einhvern veginn morgundarinn mætir og þá bara kaupi ég meira
1: Þú veist ekki þegar mætti í netto
0: Já, þú veist þetta bara rugl
1: Ég hef alveg gert þetta, fá mig kannski aðeins mikið nammi Svo hreinsa ég allt óholt á líka þessum að kona mín á Hún bara, hvað er nammið? Ég hendi því, við höfum ekki voru að borða svona óholt Það er til harfiskur
0: Já, þú veist þú ert búin að guffi og ert bara einhvern veginn að kúka á þig
1: Já, þetta er bara vitleysa en svo er það bara eins og það er Ég líka bara, heyrðu
0: Jesus.
1: Þetta er lag.
0: Þetta er lag.
1: Þetta er Guðjón Smára og Jóna Margrét. Þetta er Burt á klúbnum. Svo mætum við betur hér eftir örskamma stund. Father.

0: Sam Fender og Olivia Dean með lagið Rain Me In Keri trafíkin á FM 957 Glæn nýtt í spilin Jóna Margrét, hvernig ert í dag?
1: Heyrðu, bara hress sko, mjög hress Og já, það nú kannski ekki frá sig ferðandi En við erum náttúrulega málsættin að mæta aftur tilbaka
0: Já, ég með einhverja
1: Mikið sem ég spennt
0: Ég með nýju málsætti og engin aðeim um þig
1: Ég líka
0: Ert þú með nýju málsætti sem eru ekki um mig?
1: Ég með tíu málsætti og þetta ekki Ég sem gefur hint til dæmis einum Eftir dimma nótt og tár koma bjartari dagar og ár En það er þetta að hlæja
0: Þetta rosa flott hjá, við erum að hendi fyrstu gullkistu minningana í dag Það um konu sem sýndi svitablett og hár á fótunum Og já, það var allt brjála á samfélagsmiðlum
2: Gullkista minningana Gullkista minningana Hvað að frétta í trafíkinni? Hvað að frétta?
0: Bandaríska tónlistakonan Phoebe Bridges hefur fengið jákvæð og neikvæð viðbrögð frá aðdáendum eftir hún birti myndir frá kvikmyndahátíðinni í Feneyjum þar sem sjást líkamshár og svita blettur á kjól hennar.
1: Já.
0: Hvað finnst þér með það?
1: Mér það bara bull, sko. Svart líkamshár og svita blettir
0: Bridgers byrti myndirnar á Instagram á mánudaginn eða í gær meðal þeirra verður selfie þar sem hún brosir og það sést í svita blett undir handakrika og öðrum myndum frá hátíðinu sjálfri sjást hár á fótleggjum hennar
1: Ættu ekki að grínast eða fólk er alveg að pæla
0: í
1: þessu?
0: Það sýnaðir myndina áður við höldum áfram að því að mér datt í hug sko sjáðu hérna Sjá þessar myndir hérna Glæsileg kona í drakt Ef þú zoomar vel inn Og þá sko vel hérna Hún með smá hár á löppunum
1: Ég sé það ekki
0: Horfðu vel?
1: Já, ég að horfa vel
0: Það svo aðeins dekkra framan á Sem náttúrulega bara fáránlegt að hún skildi koma svona fram Og hérna Ég að sjálfsögða grínast
1: Já, gott hér
0: People Tímaritið greinir frá ummælum aðdáenda sem fögnuði því að hún sýndi þessar hversdagslegu hliðar á útliti sínu samhliða myndum af hátíðinni en einnig voru aðdáendur sem þóttu skömmustulegt að sjá svona virðulega konu niðurlægja sig opinberlega með því að sýna frá svona hlutum sem enginn vill sjá og sumir aðdáendur telja að þetta muni hafa neikvæð áhrif á feril hennar vegna þess að fallegar konur í Hollywood séu birtingarmynd snirtileika og skipta þessi gildi í þessum hóp miklu máli.
1: Ég í alvöru svo þakklátt fyrir það að þetta leiðinlega fólk ekki að umvefja sig af mér. Það engin svona, ég átti einu sinni, það var einu sinni svona leiðinda kona sem var í kringum og mamma vinkonu minn á þeim tíma.
0: Já.
1: Og ég man, ég sat á einhverjum viðburði og var að vara lita mig.
0: Já.
1: Það því var eitthvað svona tók pikk mér tíðanbila sem alltaf vara lita mig og hérna, og hún horfir á mig og segir, Jónar, hvað það gera? Ég segi, ég bara aðeins að sitta með varlit Viltu gera svo vel, þetta eitthvað sem að gera bara hann á baði Þetta svo plebbalegt
0: Reftu mikið
1: Þetta svo plebbalegt að það sko í rauninni Hún lísti því að setja sér varalit Á almannafæri Væri eins og að setja sér svitalitareiði Á almannafæri Þetta sé bara eitthvað svona sem að gera bara hann á baði Á bakvið lokaða dyr Og veistu það, ég svo þakklátt fyrir það Þetta fólk finnur mig ekki í lífinu sko
0: Nei, nei
1: Þetta er náttúrulega bara bull Þetta er bara ljótt
0: Ég finn mikið að svona
1: fólki
0: Ég finn mikið að svona fólki í mínu lífi
1: Já
0: Það ert þú?
1: Nei
0: Nei, út af því að þú varst að segja að þetta var ég Bittu Umræðan er sem sagt það og hún svona mannleg
1: mm-hmm.
0: Og þú segir að þú vilt ekki umveða því svona eineltis viðbjóði

0: Vilt þú taka til þín þegar þú ert að segja ég sé með mánaskít og að sé vond lykt af mér og...
1: Nei, það er annað.
0: Af hverju? Út af... Ég ætla að gefa þér svona 30 sekundur til að útskýra og ég ætla að segja mér nákvæmlega af hverju það er af hverju gjöra svo vel.
1: Vegna þess að núna nýti ég ætlumis salernis aðstuna heimaðu þér og mér finnst ekkit gott að vita ætlumis að við fyrir sturtu heimaður það sé búin að vera klósett busti þarna. Mér finnst ekki lagi að þú veist, við vinnum hérna í rými
0: með einhverju leið mér að klára. Nei, ég er að segja þú þarft ekki að ljúga.
1: Við vinnum hérna í rými með einhverju loftræstingu og hérna einhvern veginn inni angar af mánaskít eftir þig og andfýlu vegna svo gustar þig ekki og kannski svita. Af og til glittir í sveitalegt og við
0: 30 sekúndur sem þú varst reið að tala einelti
1: við vinnum
0: þú byrjuð sjálf
1: nei, þetta öðruvísi Vís.
0: Hvernig þetta öðruvísi?
1: Ég að segja þetta í væntum þykju
0: nei, þú ert að segja þetta í hæðni og í einaldis hyggju
1: og við deilum það sömu líklaborðum og það er bara
0: nei, við deilum ekki einu líklaborði eins
1: veitu,
0: þú varst að pirra þig á því að fólk sé að pæla svona mikið útliti og líka með hennar Bridges svo einhvern veginn segja að þetta minnir mér svolítið bara á mig og þú ert búin að leggja mig og drulliðu mig síðan
1: nei, ég að segja bara að þú mátt bara aðeins taka þig á
0: mamma spurði mig gær, hvað er mánaskítur? Og ég sagði sorgarönd Ertu með sorgarönd og ég sýnd henni negluna mínar eins og það eru
1: Þú líka tekur það á þegar ég búin að láta að heyra
0: Nei
1: Jú, ertu verið að busta þið tvisar á dag?
0: Já
1: Jesus maður, ána með þig
0: Nei, veistu, ég ætla að hætta
1: Ég það kemur
0: út
1: óvart
0: Ég ætla að hætta, borða ekstra mikið af lauk og setja hliðin að þér, alltaf Ég ætla að reka við, þetta baunir
1: Þú gerir það nálega
0: Ég heita baunir, ég bara aldrei baunir
1: Rekur mikið við í kringum mig
0: En vákvað mér finnst skrítið hvað þessi umræða hérna, tók mikla uppeyju því þú varst brjáluð
1: Ég það annað við þú
0: Suss
1: Ekki vera sussa á mig
0: hérna Suss
1: Viltu
0: gera svo vel
1: Guðjón Smári
0: Einn á móti
1: Tveir
0: Já, en ég ætlaði bara að segja að hérna
1: Viltu að segja þrýr?
0: Ég er búin að hætta
1: Já, hættu þá, leiðu mig þá klára
0: Leiðu mér ekki, ég er að tala Hvað meinaru? Ég er að segja, með skrítið hvernig þessi umræða fór um sig að þú varst basically að segja hvað þetta er ógeðslegt og fáránleg hérna
1: Hegðun Já,
0: svo
1: að fólki að vera drulli verna fyrir þetta En málið það er munur en þeir þetta þú Það er munur
0: Hvernig?
1: Þú bara, það er bara munur
0: Það er

0: Hversu lengi má ruslapokkin standa við útidyrnar áður en einhver fer með hann?
1: Já, þetta finnst mér alveg vera og sko, þetta var alveg svolítið æsku hjá mér þú veist, þá var alltaf að hann fór upp rusli og þá þýtti það sko í rauninni bara að við settum ruslapokkan fyrir utan útidyrhurina
0: okay.
1: En fórum ekki endilega með hann niður við stelpunum sýstinnar sko
0: já.
1: Svo var það bara hver óheppin að lendi því að þurfa að fara með hann svo niður og í ruslaturina sjálfa
0: en, Já, sko, ég með eina pælingu út af því að við sko, það kemur kannski óvart en Reykjavíkurborg, hún hérna, nei, Reykjavíkurborg, Kópavogsbær og allir þessi staðir eða höfuðborgarsvæðinu þeir hérna Það allt í, til farið til fjandans með ruslið
1: Já
0: Til dæmis þá bý ég í húsi sem að inni heldur þrjár íbúðir
1: Já
0: Þessar þrjár íbúðir deila allar ruslafötum
1: Já
0: Og Jóna Margrét, hefurðu séð hvernig ruslið með almenna?
1: Yes
0: Þetta svona einn þriðji
1: Já
0: Þetta fyllist bara á degi tvö af því að þetta eru þrjú heimili Þetta eru þrjú helvítis heimili
1: Þessi af hverju?
0: Af hverju?
1: Að þú ert ekki að flokka
0: Ég að flokka
1: Og ert ekki að flokka
0: Það bara flokkað í almennt rusl og pappa og plast Og ég flokka það alveg Af því að annars gæti ég bara ekki hendur rusli
1: Já.
0: Þannig að ég ekki bara þvingaðu til þess Heldur ekki pælt í því Guðhjálpir, já og Guðhjálpir Er ekki svona pælt í því fattur Heldur það verið að reyka þrjú heimili Þannig að veistu hvað gerst alltaf hjá mér
1: Hva?
0: Ég safna alltaf rusli Fyrir utan útidyrahöfðina Þannig að þeirra er búið að tæma Þá fyllist það bara samdægurs
1: Veistu hvað ég geri?
0: Ferða hauguna
1: já. Ég fylli bara bílum minn og fer á hauguna
0: Já en það er bara ekki þjónustan sem við erum sem er búið upp á
1: Nei,
0: Mér finnst þetta alveg glatað af því að þú veist við verðum líka að vera raunsæ auðvitað er sniðugt að hafa lítið fyrir almennt ef það væri ein fjölskylda
1: já.
0: Þú getur ekki sagt þrjár fjölskyldur þið verðið bara að flokka betur flokka hvað?
1: Já.
0: Það er bara rugg
1: Ég veit
0: Hendum okkur yfir Ösnokk skilabó koma tilbaka eftir minn en mínútu og förum við næsta klukkutíman okkar saman í dag
2: Samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilsson. Shakenpizza.is
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
5: Við elskum þessar hallur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur
7: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
8: Nú stefnir hann í 2400 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
9: El Gringo Mexico Stot Meira Suðurlandsbraut
0: Ég nokkuð viss það að það sé búið að laga hérna símakerfið þannig eigum að opna fyrir síman 511-0957 og kannski mögulega gefa einhverja bíó með að Jónu Margrét
1: Ég mjög til að ég kom með vinningskjali við erum að tala myndina Resident Evil sem verður sýnd í smára bíó á morgun klukkan 19.30 og já, ef þú ætlar að vera með okkur, ég viltu finna miljón þá myndi ég ringi núna því þetta bara frítt frýir meðar fyrir þig
0: Meðlum 0957 og síminn Robin Resident Evil Free ókeypis, talandi sko ókeypis
1: Ókeypis miðar fyrir þig og vinahópin þannig að ég hveti ég til að hringja inn og tryggja þér miða
0: FM góðan daginn, viltu kíkja með okkur í bíó á miðvikudaginn?
10: Já, takk
0: Það held ég, það minn maður á línunni kannski?
10: Auðvitað er þetta hann
0: Auðvitað er þetta King Bjarki mættur á línuna, ertu peppar að sjá myndina?
10: Mjög svo
0: Það líst mér vel á, þetta er smá horror sko
10: Já, ég veit það
0: Þú ert ekki hrifin á horrorinu?
10: Ekkert svakalega, en ég ætla að hafa þetta
0: Já, við látum okkur hafa þetta Ég verð sjálfur drullur hættu þegar ég mæta svona myndir Herru Bjarki, hvað hann býða marga með það?
10: Bara einn
1: Já.
0: Einn miði, glæsilegt, það er bara komið og við sjáumst annað kvöldi í Smárabíó
10: Við gerum það vinnur
0: Gekkja, hlakka til að sjá því
1: Sjáumst
0: Bæ
1: Bæ, jó Bye.
0: Já. FM, góðan og blessaðan daginn, viltu kíkja með okkur í bíó annarkvöld?
11: Halló
0: Halló, viltu kíkja með okkur í bíó?
11: Já, ég til það
0: Ældi ég, hvað heitir þú?
11: Hrannar
0: Hrannar, hvað bíóðu marga miða?
11: Fjóra
0: Fjóri miða
1: Sæður ekki getur... örugglega Hrannar
0: Fannar
11: Hrannar
0: Hrannar, já, ég sagði það líka Bara veitleysa Herðu, við sjáumst annað kvöld í Smárabíó
11: Ok, takk
0: Já, takk, bless
1: Eigum ekki bara hafa þannig að þið geti haldið að fyrir að ringja þangað til að heyri okkur næst og viljum að gefa mér þangað til
0: Tökum þennan, FM góðan dag
12: Já, góðan daginn.
0: Settliti, hvað heitir þú?
12: Er Alexander.
0: Alexander, hvað bjóða marga miða?
12: Er bara fjóra, það var frábært.
0: Fjóri miðar, það allir búin að bjóða fjóra miða og ég fíla. Við sjáumst bara annað kvöld í Já, heldur betur. Við sjáumst eldhressi bara í Smára bíó annað kvöld klukkan 7:30.
12: Er frábært sjáumst.
0: Glæs og bæ. Herri, hvað segir Jónar? Ertu með einhverja pælingu?
1: Mér langar að gefa miða þangað til að heyri okkur næst þannig að þið getur hringt í 511 og 957 og þangað til að þið heyri okkur næst þá erum við hætt að gefa miða þannig að haldið áfram að hringin. Það ekki?
0: Jú, og 20 sekundur, segðu eitthvað.
1: Já, við ekki bara að byrja að svara?
0: Nei, við erum að segja eitthvað, lagið byrja ekki fyrir eftir 15 sekundur.
1: Já, það
0: hvað segir mamma?
1: Bara alveg hlusta á lagið, Guðjón.
0: Já, þetta er bara introið.
1: Þú ert svo þráhyggju fyrir því að
0: Ég er með útast þráhyggju fyrir öllu kerfinu. Það þarf alltaf að vera upp á 10. Segðu eitthvað í 7 sekundur fyrir mig.
1: En þetta er allt sjálfsagt í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðsstofuna Smart og Æsver.
0: Hringdu í síma 511 0957.

0: trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét og það nú bara eitt sem ég þarf aðeins að fara yfir að þetta búið svona ég segi ekki liggja á mér en ég búin að pæla ókslega mikið í þessu hefur tekið eftir að það villingin lengur veri í mynd
1: Ertu að meina bara svona já, eða byttur útskýrænt
0: ok, ég hef tekið eftir sko, nú ég einn af þessum trúðum sem að fara til dæmis í Smáralind kringluna og segja herðu, má ég taka viðtal við þið fyrir þetta fyrirtæki og byrta á TikTok og svoleiðis það stundum sem að Það sést kannski í einhverja stelpu Úlingsstelpu fyrir aftan vera að labba í Smáralindinni Þá kannski sendir hún Þetta ekki eitthvað raundæmi frá mér Þetta meira bara, ég veit hvernig það virkar
1: Já.
0: Það verið að senda bara, hæ, hérna Þið verðið að taka vídjóið út Það sést í mig fyrir aftan
1: Já.
0: Nú veit ekki hvort að því Ég náttúrulega bara vinn í þessum geirafattaru Ég skil ekki hver þessi pæling Þú ert að labba í Smáralindinni Þetta bara stafræna öldin Og þú getur ekkit verið eins og til dæmis Veist, það var eitthvað gæi sem að hérna var viral á TikTok, íslensku kall sem að var brjálaður út af því að það voru einhverju gaurar að livestreama og hann er öryggisvörður og labbar framhjá og sér að þeir eru að taka upp og svona hann tjúllast, segir bara, ég vil ekkert vera í þessu vídeo slökkt á þessu hann bara, já, en þú veist þetta hefði ekki verið neitt mál þú ert bara einhver auka karakter að labba framhjá myndavélin sem engin pælir í því, erum að livestreama nú ert þú búin að gera það fíbli sem er náttúrulega bara gett einstakt dæmi fattaru ég skil ekki þetta að vil ekki verið mynd
1: Nei,
0: það mér gæti ekki verið meir saman
1: Nei, en þú líka eins og segir ert svolítið að vinna í þessum geira
0: Það gæti líka verið það
1: Ég er segjan fyrir fólk sem að kannski bara er þú veist bara hérna vinnur ekkert nálægt þessu og bara feimið kannski og bara hefur engan áhuga að láta sjá sig í einhverju vindbandi sem er verið að gefa eitthvað æskilu hvað meina.
0: Já, þetta líka eins og til dæmis nú hérna góðu vinnur okkar hérna á hæðinni sem var á þjóðatíð og tók upp eitthvað TikTok þegar hann var á leiðin í Herjólf tilbaka þá voru 100 manns fyrir aftanan bara líka á leiðin í Herjólf og hann eitthvað þjóðatíð búin, blablabla og það var einhver stelpa sem bara hérna, þú verður að taka þetta vídeo út Hún var Nei. Bara eitthvað að labba og fara heim
1: Já.
0: Áttu réttin á því að byggja einhvern að taka vídeo út af því þú ert í því haus númer 36
1: Góð spurning
0: Að því ég viðurkenni ef þetta væri eitthvað legit bara og ég ógeðslega ljóti í þessu vídeo og ég bara nýtum að gráta þá væri ég bara auðvitað teki út en ef þú ert bara sæt stelpa ert bakvið og kemur ekkert út úr þessu bara ert bara að labba og það sést í því fyrir aftan
1: Já.
0: Og það kemur eitthvað svona herðu þú verður að eyða þessu þá ég bara nei
1: Já, en þú veist, svo er, þú veist, það svo margt í sem ég meina, þú veist, svo alls konar bara eitthvað, þú veist einmitt, við náttúrulega lentum í einum hérna á Oktoberfest sem bara, herri, með langar ókslega mikið erum með ykkur í þessu vídeo, ég bara geta ekki að því að ég var að ljúfa að vinna og ég veri veikur
0: Já, ég skil þetta 100%
1: Já, en til það er oft eitthvað svona, þú veist, eða kannski þú ert eitthvað svona, kannski reyna að halda ykkur aðeins bara, þú veist Æ, ég veit ekki, þú veist
0: En hugsaðu samt, ok, ég veit alveg pælingun og ég skil alveg af hverju með fólk myndi ekki vilja það En mér veist bara hallarislegt að vera eitthvað Ég vil ekki þau láta sjást í mig í þessu vídeo Þetta bara stafrana öldum, það skiptir engum máli
1: yeah.
0: Að því, þú veist, pældi í raun Þú veist, það er að leta pæli svona, þetta er ethical og þú þetta fór samþykja allt svo leis Og ég er alveg sammála því og allt það, nema að það sé bara margmenni fattaru Ef þetta er að fara 17. júni nýri bæ, þá getur ekki vælti við að setja í vídeo eða mynd einhverstaðar Vært þarna bara Þannig að þú veist, mín pæling er, hvaða máli skiptir þetta Í alvörunni tala, eins og til dæmis við lentum einu sinni, vorum í svona verkefni Það sem við vorum að gera svona, svo sendir ykkur ógíslega sæt stelpa sem var í myndbandinu, hún var búin að gera sér til, hún var svo fín og sæt og kom vel út úr, svo vissi allt að spurninga þetta sem hún var að spurja, svo sendir hún bara eitthvað Æ, hérna, værið til að klippa mig úr vídjónu
1: Já.
0: Ég svona, auðvitað gerum við það
1: Já.
0: Við gerðum það, en ég svona, hvað er að þér?
1: Já, já, en svo veist mér eiginlega meira skemmtilega pæli Þú veist, getur ímyndað hvað þú ert í bakgrunn á mörgum myndum hjá fólki
0: Ég segi það og ég veit
1: að En þú veist, það er líka bara skemmtilega pæling Þú getur ímyndað kannski bara einhvern tímann varst þú kannski bara Þú veist, einhvern tímann þegar ég fór í fyrsta skipti bara til teni Kannski er ég bara í bakgrunn á einhverju mynd sem að hangir upp á vegg hjá einhverju fólki
0: Já, þetta er geðveik pæling
1: Þetta er svo skemmtilegt
0: Ég hef lent í þessu einu sinni Þá vorum við á, hérna, fyrir mörgum árum síðan Þá fórum við á þá dásamlegu hátíð hérna á Selfossi, kótilegtan Þá var ég einhverju þvílíkum tróðning að taka myndir Fórum vinnan saman á þessum tíma Það er einhver strákur að íta mér frá svo hann komist framhjá Þetta er bara einn af mínum bestu vinum Við bjöggum saman einu sinni í Vestmannum Við vorum bara að leigja hús saman Þá veist Það náðist mynd af honum fara fram Mér þykir svo vænt um þetta að þetta er svo mikið tilviljun
1: Já, kynntist ekki, það voru ekki búin að kynnast þarna
0: Þetta var, vorum búin að þekkjast í svona 15-16 ár á þessari mynd. Hann vissi ekkert að ég var í hliðin honum og ég vissi ekkert að hann var í hliðin honum.
1: Yeah.
0: Svo bara tekið mynd þar sem hann var að fara framhjá.
1: Já.
0: Og þetta bara einn af bestu vinum mínum.
1: Já.
0: Frá Vestmannum. Ég vissi ekkert að hann væri þarna einu sinni. Þetta sem er aðeinslegt. En ertu sammála, veist, skilur hvað er að meina með fatturu? Þú ert að spurja bara eitthvað, æ, það sést í mig fyrir aftan lappin í Herjólf. Ég, mér gæti gera meira sama. Af því þetta skiptir einhver máli.
1: Nei,
0: og hvað? Fórst ekki í Herjólf?
1: Já, já, en þú, svo er þetta bara svona. Og það er bara einhver.
0: Já, ég veit að þetta er svona, en ég er að pæla svona, hvað finnst þér, fattaru?
1: Já, ég veit það ekki. Ég tengi ekki við þetta. En svo kannski rært þegar maður, þú veist, já, ég veit ekki, ég veit ekki, það
0: 360 gráðu greining
1: Það er bara eitthvað, er ís voru ris, skilur
0: Ég veit það

0: Bubbi Mortens, Friðrik Dór með lagið Hún hér í trafíkinni á FM 957. Ég veit, þetta er alltaf sama helvítist huggan en djöfull er þetta búið að fljótt að líða í dag.
1: Ég veit.
0: Þú veist, það hálftími að klukka eru fjögur,
1: við
0: vorum að labba einn inn.
1: Ég veit.
0: En hættum okkur yfir í Örsnögg skilaboð sem að nemur ekki nema rétt rúmlega mínútu. Svo styttist í næstu gullkistu minningana hér í dag og ég veit ekki hvað og hvað, þannig ekki fara neitt.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 9, 5, blö. Alla föstu daga á FM 9, 5, 7.
4: Og svoðun heitir Róman Pacino
5: Það er rosa
4: Pacino
5: Hvað heitir þú?
4: Róman Pacino
5: okay.
4: Hver er pappiðinn?
5: Það verðist þér Al Pacino
4: Róman líka Þetta rosalegt nafn Róman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
5: Það er árangur
2: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina Body

0: Brókan sem færa þér bestu deildina.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
7: Má labba yfir götu og rauðu ljósi?
8: Nei.

0: Ég átti eins og skemmtilega umræðum daginn, Jóna Margrét, það sem við fórum aðeins yfir sko lötustu hluti sem maður hefur gert.
1: Já.
0: Eins og til dæmis náttúrulega það latast það sem ég hef nokkuð tíma gert var að volta mér heim með einhvern stóran kvöldmat, svona arabískan kvöldmat og svo þegar ég var búin að guffa honum öllum í mig, þá voltaði ég Don's Donuts, 12-18 kleinur hringjum heim til mín.
1: Já.
0: Það latast það sem að einhver hefur nokkuð tíma gert.
1: Ég veit.
0: Fáum að heyra þetta hér og mætu betur eftir öskama stund, það finnum bara að styttast í að við förum að
1: Put the paddle to the metal.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Ég fann þetta svolítið skemmtilegt á TikTokinu.
0: Já.
1: Svona hlutir sem að þú hvað er að latast það sem þú hefur gert. Og þetta okay. er fólk svona viðurkenna hvað er að latast það sem þú hefur gert. Eins og ég talaði mikið að ég hef sett sængurver yfir. Notað sængurver og
0: dýna. Nei, sem sagt, ertu ekki að meina hérna Já, lag
1: Jú, ég setti sængurver í staðan fyrir að taka sængurver af sænginu minn og bætt setti ég bara annað yfir gamla Þannig ég var komið tvö sængurver á sængina Og hér er eitt sem segir Ég prentaði henni sinni út 50 Bara svona tómar blaðsjör Út af því ég nefndi ekki að telja 50 blöð
0: Þetta er bara sniðugt
1: Þetta
0: er ógeðslega sniðugt Ég verð að segja sko Stundum er work smart not hard
1: Já,
0: bara, ég, þetta er ekki leti
1: Jú, en ekki telja 50 blaðsir
0: Þetta er meira bara, þú veist, eins og núna Ef ég væri tengdur þessum prentarinn sem við nú mikið rætt Prentarar bara eru á sama staðu voru 1998
1: Já.
0: Ef ég gæti, það væri bara prenta 50
1: Já.
0: Þá væri bara komið 50 einn eftir 500 Já. Það væri bara geðvægt
1: sko Hér þarf samt 50 blöð, tóm, en alltaf lagi Næsta hérna Ég sest regla niður til að horfa á svona exercise videos á YouTube til þess að svona elta þig og fylgja með en ég sit bara í sófanum sko
0: Það er ógeðslega latt
1: Það er mjög latt, horfði þá bara á eitthvað annað
0: Veistu hvað
1: er
0: það lattast það sem ég geri svona dagstaglega?
1: Segðu mér
0: Tek tíma frá til að gera ekkert
1: Já,
0: það er steikt maður, ég er með umræðu sérstaklega það í dag
1: Já, næsta hérna, latt sem ég gert er þegar að fjastýringin fjall niður svona sófan svona on í sófan og iska menna það var bara að downloada í appi til þess að geta skipt stöð
0: Já, kera sama
1: Er það?
0: Ég er með þetta, eða veist, ég er með Apple TV
1: Já
0: En ef ég tíni einhverju fjastýringu þá bara fer ég í síman og stjórna þannig Það er daginn, það voru þrjár vikur það sem ég nefndi ekki að leita fjastýringunni og ég notaði bara síman eftir mann
1: Næsta hérna sem ég tengi við þetta sko Og það reyndi í henni á bara að setja skítuðan disk í hana og setja hann aftur á stað og það er nefnir hæmana
0: Já, maður verið þarna sko
1: Það er alveg hámarkletina
0: Já, já, já
1: Og búin að þrýfa einu sinni umgangin skiluru
0: Það er líka mjög gott tricks ef þú ert sko býrð með einhverjum Og reglan sá sem kemur að uppþáttavélni skítur í hreinni tekur bara úrni og setur í Þá rosa gott og maður hefur gert það nokkur sinnum
1: Já.
0: Seta bara skítuðan disk og glas og seta hann aftur í gang
1: Já
0: Ég seti vélina í gang, skan
1: Já, en hann er að taka úrni þegar hún er búin
0: Já
1: Hérna er eitt sem að ég misti eitthvað sem á líklegt að þú myndir hendi þetta
0: Ok
1: Hann flaug drónanu sínum upp fjall
0: Já.
1: Til að sjá hvort að útsýnið væri þess virði að labba upp á fjallinu Það er alveg hámar gledinar
0: Já, vá, hvernig fyndið maður
1: Já
0: Ói, og það því þú veist Ég held að sé líka svolítið gefandi ef að útsýnið er gott
1: Já.
0: Það eru svo gefandi að viti ekki af því og mæta bara að taka sjensinn Þetta snýst líka bara ferðalagið upp og niður
1: Já
0: En að taka dróna og kíkja er ekki örglega gott útsýni
1: Já.
0: Það er helvíti litilegt sko
1: Næsti hérna, þá hérna Byrni blokk
0: Já
1: Komið neðst niður, svona leðilegt Ekki lifta í blokkinni Gleymdi bíllyklunum uppi þannig hringdi bara á taxa Þetta er lit
0: Þetta er geðvegt
1: Næsta
0: Sjöfull hérna. Er ég ánægði með þetta lið
1: En hægi
0: Jó
1: Næsta hérna Ég setti Örbylgjófnir bara á eina mínútu og 11 sekundur í staðan fyrir bara eina mínútu út af því ég nennti ekki að reyfa puttan Þannig að það bara 1-1-1-1 start
0: Haukjaðvegt,
1: Í staðan fyrir bara 1-1 og ítaskilur
0: Ég kann að meta þetta
1: Þetta er náttúrulega bara hámarkleitinar
0: Mér finnst þetta gott
1: Alveg eins og hún gerist
0: Mér finnst það mjög gott
1: Panta með svona volt eða svona Uber skilur Frá veitingasta sem er hinum yfir götuna
0: Það er náttúrulega bara lélegt sko
1: En þetta er bara leti
0: Þetta er bara leti
1: Þetta er, svona
0: þessi... þetta er ekki einu svona stemming
1: Nei, þetta er bara, þú ert bara eða peningunum í litturli ekkert
0: Bókstaflega ekki neitt En ef við hendur okkur yfir í Jóstokk skilabóð og fara við næsta klukkutíma nokkað saman í dag
1: Ég tík

0: Hefur lent í að þú er kannski heima hjá þér
1: Sorry, við verðum að ræða þetta lag Já. Great Expectation Sko, Sienna Spyro er orðin svona Top 3 uppáhalds tónlistamaður minn
0: þessa dagana
1: Hún er rosaleg Hún er þremur yngri en þú Hvað er þú að gera í tónlist?
0: Ég veit Ég veit En
1: hérna Verður þú pirruð þegar einhver svona mikið yngri nær svona mikið langt í einhver sem
0: Nei,
1: þú vill
0: Nei, alls ekki
1: Ekki?
0: Nei, af því að þú átt að samgleðast
1: Ég veit að ég nýkomur á þann
0: vagn Og þú átt
1: að nota þetta
0: sem kvartningu, sko
1: Ég tiltölulega
0: nýkomur á þann
1: Nei, nei, þú gafst mér bara lestur einhver tíman að því ég var öfundsjúkur úti
0: Já
1: þú bara, Nei, þú gafst mér bara djöfessis lestur
0: Ég veit það
1: En veistu, ég líka hug Já, já, þú hefur alveg kennt mér helling út af því þú ert svona, hérna Vonandi ég líka þér Þegar við erum mjög ólík
0: Ég mjög
1: Og hérna, margt sem að þú kennir mér eins og til dæmis að vera með OCD Það er mjög gott
0: já.
1: Og ég reynir svo ég get að vera með OCD og svona
0: Við bákunum mörgum er að fínt sko
1: Já, ég veist, ég ætla að er að segja þetta í grinni sko
0: Ég veit
1: að En þú kennir mér svolítið að hérna að það er að fara yfir hlutina
0: Já, þetta var eitthvað hérna, ég fekk eitthvað
1: Þetta var bara þannig að þú fóst á eitthvað djammið auðvitað blö og steinda á þeim FM genginu öllu og ég var ekki með ég var að gera eitthvað annað
0: þið langaði smá að gera það líka
1: og þú tókst eitthvað lag þú ert alltaf rosalega að syngja þannig að þú tókst eitthvað lag og þeir voru alveg heitlaðir blöðstrákunir og ég var svo öfundsjúkur og hugsaði ok, Jóna þarf að fara fokki fyllir í með blöðstrákunum og líka nú eða þeir eftir að bóka hana okkar lag að því hún er svo góð að syngja og hún mun bara taka fram á mér og ég eftir að vera einn eftir hérna okkur í anskotana mætti þú ekki að samgleðast mér ef ég myndi gera lag með blöðstrákunum þá var ég smá svona auðvitað
0: Já.
1: Ég var bara abbo í smá stund stundu það maður líka að fá að vera smá abbo bara
0: ég veit á,
1: Halla
0: og málið það, ég var líka ógeðslega afbrýðisum sko, þegar ég var yngri og svona og þetta alveg hamlaði mér mikið alveg þannig kannski að það var einhver stelpa sem ég vissi að fara að mæta ball sem ég var svo abbo úti af því að þau strákuðu
1: Æi.
0: Já, já, þú veist Og það er alveg svo hamlandi, alveg max hamlandi sko.
1: Ég veit
0: Og þú veist, og hérna En það er svo, og svo lærði ég bara hægt og rólega Bæði bara með því að hitta sála og svona Og að bara hvað er ógislega gefandi að samgleðast
1: Algjörlega, og ég er einmitt
0: Og svolítið, það er svo mikið kvatning og fólk tekur svo miklu mér eftir í frekar heldur en að vera eitthvað í fílu
1: Eða að taka smá real talk
0: já.
1: Það er líf mitt er búið að breytast upp á síðkastið Ég var oft mjög fastur í því að þú veist, jú, ég kannski útarpi og svona þess að margir komni miklu lengri en ég og eru kannski yngri, þá flýðu mér svo ég sé ekki gera nóg og eitthvað svona og svo einhvern tímann þá var ég svona lesa með þess til það ég er rosa mikið að horfa eitthvað vídeo á YouTube þú veist, í ákvæðni og svona heimspeki og eitthvað svona og var eitthvað gæði sem sagði þú getur alltaf horta á einhvern sem er að gera betur en þú, þú veist, það er alltaf einhver myndalegri en þú, það er alltaf einhver betur en þú í einhverju, þannig að ég hérna, gerði það svona að missjónu mínu að vera bara ánægður með það sem ég á
0: Já.
1: Hætta að vera sæki meira, þú getur alltaf fengið betri tölvu, þú getur alltaf fundið skemmtilegri tölvuleik betri bók, skemmtilegri þætti strax og bara, það bara pröfa að vera ánægður með það sem þú hefur
0: Já.
1: Og ég er ekki tjókað hjóna, nú er ég búin að hérna, upp á síðkastið, bara samgleðast og vera ánægður með það sem ég hef
0: Já.
1: Og ekki að pæli hvað ég þarf meira
0: Nei.
1: Þú veist, ekki vera lítill í mér þótt að veist, ég sé í útvarpi og aðrir eru kannski í útvarpi og sjónvarpi
0: Já, já
1: En það skiptir ekki máli
0: Nein.
1: Ég er bara sáttu með staðin sem ég er á í dag Ég er ánægður með hvernig lít út í dag og ég sáttu með lífið í kringum mig Ég er ekki að tjóka, eftir að ég bara breyti hugsunahætturum í það að vera sáttur með hlutina sem ég hef, ekki vera ósáttur það sem ég hef ekki, þá fekk ég allt sem ég vildi í lífinu
0: Já, bara verður allt miklu auðveldara
1: Nei, og ég er ekki að tjóka þetta er, svona, þetta er eins og segull á bara að lifa lífinu sem hún vill lífa
0: Þetta er það, þetta er bók sem heitir The Secret sem fjallar nákvæmlega um þetta
1: Er það Secret? Ég er nefnilega, ég er búin að ætla að lesa Secret síðan var svo 13 og ég aldrei gert það, nú ætla ég að setja í to-do byrja að lesa Secret, en þetta er í alvörunni ég sver til guðs þegar maður lærir að vera ánægð með það sem hún hefur, ekki það sem hún hefur ekki það er game changer
0: Það er
1: gjörsamlegu game changer en nú er bara að fyrir að styttast í að klukkan verði fjögur og það er að

koma alvöru, já, þetta er ógeðslega gott lag, Just a Dream með Nelly sem mætir betra eftir öskama stund. Við erum að fá gesti í dag, nýju þættir að byrja á Scene Plus sem heitir Skólin, en við setjum hér að sjálfsögðu fallegu samstarfi við Amerika Bar, Solba, Stofuna Smart og Icewear. Mætum betur eftir öskama stund.

0: það er traffíki með þér hér á FM 957 Ég heiti Guðjón Smári
1: Ég heiti Jóna Margrét
0: Hæ Jóna
1: Hæ
0: Hvað er svona, hvernig myndirðu lýsa þér með einu orði?
1: Lýsa mér með einu orði?
0: Leysar
1: Nei, ég myndi
0: ekki
1: segja Ég myndi segja Hérna óákveðin Nei, ég ekki óákveðin
0: Þú mjög ákveðin
1: Ég mjög ákveðin
0: Þetta var óákveðnasta svar sem ég hirt
1: Já, ég ætla að segja ákveðin
0: Þú ætla að segja ákveðin
1: Já.
0: Hvernig myndir þú lýsa mér með
1: einu Óákveðin
0: Nei, ég mjög ákveðin
1: Nei, þú ert það ekki
0: Akkur sér
1: Gleimin.
0: Það Já, ég gleimin og vill maður henda okkur yfir í
1: Skoppar að kringla, kringla, þú er kringla
0: Já, ég skal vera að kringla En vill maður henda okkur yfir í Örsnögg skilabó Komum tilbaka eftir minna en mínútu og fara betur yfir næstu tvo klukkutíman okkar saman í dag Og gera hvað, Jóna Margrét?
1: Put the pedal to the metal
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Þarft að taka koffin frí Prófaði Pepsi Max koffinlaust Sama góða bragðið án koffins
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
7: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
8: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
2: Og Jóna Margrét Traffíkin Á FM 957 Þetta traffíkin
0: Veistu hvað kveikir svakala í mér?
1: Segðu mér
0: Og þetta svo, ég bara segi þetta því ég veit að því að fyrsta hallarislegt Nú var að koma nýtt sem sagt Ný uppfæsla á stýrikerfi Apple
1: okay.
0: Eða sem þetta alltaf iOS
1: Já.
0: Og það fer alltaf hærra og hærra
1: okay.
0: Og með hverju sko Nú var að koma 27, bara núna áðan
1: mm-hmm.
0: Og Nú svona lítur tölvan aðeins öðru sér út Nú lítur þetta svona út
1: okay.
0: Svona uppdeitast lúkið og hvað getur gert og svona Ég verð bara, þetta svona eitt af svo fá hlutum í lífi mínu sem gera mig spenntan
1: Ég veit það
0: Finnst þetta töff eða?
1: Finnst þetta töff?
0: Já
1: Nei, minnst ekki töff
0: Finnst þetta spennandi?
1: Nei, mér allir sama Ég held að ég sé ekki búin að uppdeita tölna mína frá því sko bara fimm í OSM áður
0: Já, þetta nefnilega munun á mér og þér Þú ert ekki að pæla í svona hlutum
1: Nei,
0: Þetta finnst mér spennandi
1: Það alltaf eitthvað hérna í system Hérna maður sé á software update
0: Nú með hvað iOS þitt?
1: iOS
0: Já
1: Þetta ekki
0: Nei
1: Install, Mac, OS, Tahoe 26.5
0: Já, já, bara með næst nýjasta
1: Já, já, ok
0: Allt upp á tíu hjá þér
1: Já, já
0: En það er ekki, ekki...
1: tölvan gerir þetta sjálf, sko Þetta er ekki því ég gerir þetta
0: Nei, ég veit það, ég veit það En það 15. september Og Guðjón Smára og Jóna Margrét eru mætt hér klukkan 4 í traffíkinni Það margt sér þar að gera í dag Það sem stendur upp úr allavega hjá Jóna Margréti er það að það eru málsættir að snúa aftur og ný
1: Það eru málsættir að snúa aftur og ný Við ætlum að halda að gefa bíómiða á myndina sem verður á morgun Resident Evil
0: Já, heldur betur svo er Já, þættinum hefur borist bréf
1: No.
0: Þættinum hefur borist bréf og þetta er eitthvað sem ég veit að þú hefur mikla skoðun á
1: okay.
0: Það sem sagt hvort að sko mega pör alltaf fá para herbyggið í Airbnb og svoleiðis Þú, ég veit að þú hefur sterka skoðun á þessu
1: yeah.
0: Því þegar við fórum í FM húsi í Vestmannum á þjóðatíð þá varst þú mjög ákveðin að því að pörin fá sitt herbergi
1: Auðvitað
0: Já
1: auðvitað er það þannig, ég meina hvað ætlar að láta Andra Bjöss vera einan í hjónarúmi og Agnesi og þú veist mann, æskilur og par vera fram í sófanum
0: ja,
1: Nei, auðvitað ekki
0: Sumir sem vilja meina það að segjum sér svo að ég sé að plana og segjum að ég sé einhleipur og ég er að plana þessa ferð og það er eitt hjónaherbyggi og við erum öll að fara saman segjum að þú setti pari en ég segi, ég plana þetta og ég er að bóka þetta ég vil að ég og Andri fá paraherbyggi og þið geti bara verið einhverju sófa saman.
1: Já, mér finnst það nú bara rugl þegar allir að borga jafn mikið til að vera þarna og þarna finnst mér svona siðferðislega
0: Siðferðislega finnst mér heldig að hart einhvern veginn tekið til
1: Já, láta bara parið verið í sófanum eða þú veist
0: bara manneskjur
1: já, mér veist þetta svona smá bjónlega sko.
0: Þetta er einmitt, og svo þarf ég að ræða eitt og eftir, ég vil ekki byrja að ræða þetta
1: núna sorry, maður þetta segið
0: eitt
1: hins er þetta líka, ef það er einhver svona ábrandi gamall í ferðinni
0: já.
1: Þú segjum svo í FM ferðin okkar ef það hefði verið kannski eitt sem að bara þú veist, bara eins og Stefán Valmundar
0: eða viðreksturinn frammi
1: Já, bara Stefán Valmundar, bara yfirmaðurinn okkar ef hann, þá hefði ég alltaf svona hent úr þér í hjónaherbyggi ekki láta hann vera á sófanum, sko
0: Já, hann þetta er einhverstaðar lína
1: Auðvitað er lína, en þetta er samt líka bara svona, þú veist Er þetta ekki bara tilfinninga, þetta er bara svona common sense
0: En við þetta verður rætt betur eftir
1: Já.
0: Þetta það er bara sérinn komast að þeirra að fara þetta Þeir eru að koma til okkar strákarnir í skólanum Það er glæn í þáttaröð á Sýn Plus og þetta er sem sagt nýtt system Þetta er búið að vera að slá í gegn í útlandum Það er sem að ert bara með svona bara þætti sem að horfa á í símanum Þeir eru bara tvær mínútur Já. Fyrsti þátturinn komin út á sín plus TikTokinu Ég búin að horfa á þetta Þetta stefnir einhverja veistlu Og þetta eru góð vinir okkar í sketsagerðinni sem standa á bak við þetta
1: Já.
0: Þetta er Aron, þetta er Ingi the 69 Þetta er okkar maður Unnar Og ég veit ekki hvað og hvað Þannig þeir ætla að koma til okkur klukkan 5 í dag Svo, býtu Þættinum hefur borist bréf Og Nei, Jóna innkoma, hvað er það?
1: Það er bara, ég með innkomi Eftir.
0: Hvað þessi innkoma?
1: Þetta ekkert svona alvarlegt sko, ég bara nennti ekki að skrifa hvað hún átt að heita
0: Og hvað á hún að heita, þetta eitthvað á mig?
1: Nei,
0: að því alltaf þegar þú ert að fara að stríða ég, mér
1: Ég sverða
0: Akkur snögg, reyndist
1: það? Ég veit ekki að því að þetta er svona að vera svona Þetta var bara, ég skrifa bara Jóna innkoma því ég nennti ekki að skýra hana Ég lofa
0: Ok, þú hefur oft lofað upp í ermin á þér eitthvað sem að var lígi
1: Ég ætla að
0: Já, það er vitlust ég, það er síðast í þættinum
1: Nei, ég meinti æskan og nostalgía
0: Já, ég eitthvað, við þurfum eitthvað að fara að pæla í þessu En ef ekki bara henda okkur yfir í lagi á leiðinni heim og fara beint í málsættina Það mitt eitt af mínum uppáhaldslögum, bara of all goddamn time Bruno Mars og Risk It All

0: er lagið I Don't Wanna Be með Gavin DeGraw hér í trafíkinu á FM 957 yeah. lag sem ég var ríkalega hrifin af þegar ég var yngri en það komið að því sem að er búið að vera í smá pásu upp á síkasti og það eru sem sagt málsættirnir yeah. og Jóna Margrét sór þann eið hérna áðan að engin að þeim væri mig
1: ég sór kannski ekki eið
0: nei, og þannig varst að ljúga
1: ég var að geta með tíu fingu til guðsast
0: já, það, sko. Varst að ljúga
1: en ég sagði að það er engin þig, nei og það bara þannig sem skilur ef að þú tengir eitthvað við þetta þá náttúrulega þarf þú bara að kíkja eigin barm, sko á ég fari í fyrsta málsæti minn
0: já.
1: Hann hljóður einhvern veginn svo eftir dimma nótt og tár koma bjartari dagar og ár Þetta var sett svona málsættur sem ég bjó til sem að mér finnst mega mikið sens sérstaklega núna þegar við erum að detta í jólatörnina sko.
0: Já.
1: Og já, kannski þá sem ekki vita þá
0: Erum við að detta í jólatörnina?
1: Nei sko, fyrir þá sem kannski ekki vita þá alltaf erum við að búa til málsætt í trafíkinni vegna þess að málsættur orðnir alltaf flóknir í dag Það veit enginn hvað hörundsár vellingur dimman dagur og nótt þýðir einhvern veginn, dralt eitthvað barni vekk sem brókin Nei, ég veit ekki hvað það þýðir sko.
0: Viltu heyra hérna
1: Heyra fyrsta þinn?
0: Já.
1: Já
0: Sá sem dansar eins og snillingur en snýst á gólfið eins og hryllingur mun sjá myndband næsta dag og sjálfstraustið mun ekki hikum brak
1: Þetta var bara inngangur á bók, þetta var ekki málsátt
0: Þetta var þetta málsátt
1: Þetta var lengsti málsátt sem
0: Viltu taka þetta til þín?
1: Nei, eða þú veist hvað meinur
0: Þarfti ekki að gera það mínu vegna?
1: Nei
0: Ég bara spurði
1: Það var klataði málsönd
0: Þetta grínast
1: það? Já, þetta var ekki, þetta er ekki Málsönd er bara stuttur, skiljaði eins og minn næst hérna Sá sér ræktar ást og frið Uppskýr gleði sér við hlið
0: Þessi, betur, hvað meinaru?
1: Hvað meinaru? Þetta bara, hvað meinaru? Að þú ræktar bara ást og frið í kringu Það bara uppskýrðu gleði þér við Það er kannski að fara næsta minn, var þessi kannski óskýr?
0: Hann var drullu óskýr, ég skildi hann ekki alveg
1: Ok, ég fyrir næsta minn Hann sem bustar ekki tennur, það blasir við Gular tennur hlið við hlið Fattaðu þennan?
0: Ég fattaði þennan
1: Þetta er sem sagt svona mann, já eins og þig sem bustar ekki tennurnar
0: Þetta eru mig
1: Þá bara eru hérna gulu tennurnar einhvern veginn hlið við hlið
0: Þú sóst eið
1: Ég sór ekki eið, ég sagði ekki tífingur upp til guðs
0: Ég sagði ekki tíu fingur út í guðu, smá þá ljúga Það sem en Jóna sest í sæti verður sjaldan lítið læti
1: Akkur segir það? Það
0: er hávar
1: Já, en ég
0: Þetta er ekkert á þig
1: Nú
0: Þeir eru meitu lífið
1: Guðjón
0: Hvað?
1: Bursti engin brosi gult, andrumslofti verður fúlt
0: Ha?
1: Þessi ríma nú ekki eins og ni
0: Hvernig bjóstu þennan til?
1: Ég ætla að segja gult Sess að Þetta er basically bara átilegum þegar þú bustar ekki tennurnar þá verður andrúslofti í kringu því fúlt Til dæmis eins og hér inn núna
0: Já.
1: Eins og hér inn í stúdiónu núna að því þú bustar ekki tennurnar og bara mengar mig með andfylniðinni
0: Ok, ég var litli fokking

0: í alvöru í öxlina okay, svo fast að þú mútt svona meiða þig og fá svona smá svona hérna mar og sting því að þú ert, þegar ég byrja að skjóta þig þá ert þú verður svo mikið grimm og leiðileg við mig alls svo ert þú bara næstu yngkom með einhvern veginn þú ert ljótur og ógíslegur og það er vond lítaður og það er vond að vera kringu
1: þig Nei, ég er bara að benda á mjög, sko,
0: Jóna kann á hverju skil Jóna kann á hverju skil þar til spurt er nánar til Fattarðu þennan?
1: Já, ég fattar, hann bara átti ekki við.
0: Hann ekki við?
1: Nei.
0: Þú tala alltaf svo mikið game, fattarðu. Svo allt í hennu kemur ljós eitthvað svona, já, ég vissi ekkert hvað ég var að tala, eins og til dæmis þegar þú varst að nutta bólguna mína daginn út og þú vissi nákvæmlega hvernig að trýta bólgu. Já. Það var að nutta bólguna
1: já,
0: sem er bara síðast sem átt að gera þegar þú tognar og slasa þig.
1: Þú ert bara aumur.
0: Þú ert...
1: Á ég fara næsta? Bóðarfund, gleymir stund. Fattaðu þennan, þetta er sérstu mann sem að boða mann oft á fundi og svona og í ammæli og svona mætir ekki
0: veist, svo, Ég á að vera á álagslaunum stundum að vera með þér
1: Akkur segir það?
0: Akkur segir það, þú veist þetta bara undkomast Jóna kann og hverju sk... Nei, maður sjá, var ég búið með þennan? Jóna hefur þúsund ráð, en ekkert þeirra hefur hún sjálf dáð
1: Þú ert bara að segja eitthvað
0: Nei,
1: Jú,
0: þetta er
1: rétt butla.
0: Nei, þetta er alvöru
1: Má ég fara einnig upp og svo fyrir við fyrir mig tölu og höldu svo áfram
0: Við klárum þetta bara, við erum búin að vera í þrjár mínútur
1: Jó, ég ætla að fyrir svo í tölu og klárum svo
0: Ok,
1: okay. Má ég klára senstu minn?
0: Já
1: Þú ert eins og svitin á milli raskinana
0: Er það málsátturinn?
1: Já, kom einru
0: Lest hann aftur, allan
1: Allan?
0: Allan
1: Þú ert eins og svitin á milli raskinana En svona þetta er ádela
0: Þú útskýra ádeiluna í þessu málsætti
1: Þetta er svona ádeilu á mann
0: Á mann? Bara... Er þetta allt mig?
1: Nei
0: Ok, ég tekið ekki til mín
1: Ertu viss? Þetta er bara ádeilu á mann sem að þú veist einhvern veginn tekur klósitbustar með sér styrstu
0: Góð, veistu, ég gerði það
1: Og kannski andfúll og bustar ekki tennurnar
0: Já, ég meina eina í viðbótt áðunum við hendum í lag
1: Eitt svona málsátt
0: Eitt svona málsátt
1: Sem gæti lengst í páska ekki
0: Já,
1: okay.
0: hann hljóðar einhvern veginn svona Hátt er ennið, hárið fjær Þar mætti byggja lítinn bæ Þú mátt taka þetta til þín, Jóna Þú mátt taka þetta til þín
1: Ói, hvað leilur
0: Þú værir
1: Hættu
0: Já

0: ósættir í traffíkinni eru í fullum gangi eins og til dæmis hérna þegar Jóna þykist hlusta máttu eins við vegginn dusta Nákvæmlega, nákvæmlega, þetta er ekki eins og ný samtalinu sko
1: Þú bjóst þetta til með gervigrind og ég heyri það, þú myndir aldrei segja máttu eins við vegginn dusta
0: Víst
1: Hvað því það? Ok, útskýri nákvæmlega fyrir mig hvað fór í gegnum heilinar þegar samtir þennan málsátt
0: Mér vantaði eitthvað sem rýma við hlusta og það að dusta og ég hugsaði hvað getur verið allt þess að gera, það að dusta vegginn Vert þú ekki að segir gervigrind að drottningin
1: Stundum klórar í rassi og þefar Eðlilegt þykir það ég efa
0: Ha, sett aftur
1: Stundum klórar í rassi og þefar Eðlilegt þykir það ég efa
0: Ert þú að tjátti byrja tíu þetta?
1: Nei, ég sverða, þú sér það líka Nei, ég skrifa þetta bara Og það er mér þess að villur allt í þessu
0: Vá, wow, geðett Jónar segir Ég veit það best og, En veist af hverju ég segi þetta? Því það bara rott sem að þú svara manni Maður er eitthvað svona Bara Jóna,
2: já.
0: Og ert í tölvunni og maður reyna að tala við Þú ert svo lockt inn Þú ert að gera eitthvað Svo er svo áðan, þú gerist þetta fyrst og steikta hluti Á, sagður Guðjón, hérna, hvernig er þetta með þriðjudaginn? Ég segi, hvað með þriðjudaginn? Æ, býta aðeins, ég er að gera eitt Þú ert rosa mikið í þessu
1: Ég er lockt inn
0: Þú ert lockt inn En svo er annars sko, Jóna segir Ég veit það best og sannfærir þá sem vita sem minnst Já, nei, þetta málsáttur Og það þú ert alltaf að segja við vinina
1: Væntalega sannfæri á Ef ég veit best
0: Já, þú þykist vita best Þú segir ég veit það best
1: Nei, það stendur í sem málsætti
0: Sannfæri
1: þá sem vita minnst
0: Jóna segir ég veit það best Og sannfæri þá sem vita minnst
1: Þetta er bara glata málsáttur Þú vorst bara rugglast
0: Á enni Jónu er útsýni gott kannski. Og efst er víst veðrið frekar gott Það þú ert með svo hátt enni að það er kaldara uppi en það er alveg gott veður
1: Já
0: Það er svo sumarið og svona
1: Klósit busti minn sturtu fer fátt ógislega finnst ég sver
0: Já Ég myndi taka þetta til minni ef ég myndi fara með klósit busti
1: Þegar þú gerir það þú bara skammast því svo mikið eftir að ég opnaði því eftir ég tala þetta þarna í traffíkinni
0: Oh my god Jóna þú veist að sko
1: Nei þú gerðir þetta
0: nokkru sinni Nei
1: Jóna þú veist eitthvað
0: trekstundum
1: Það var þetta skólan í styrstunni Og svo leið, þetta er að sama með gerist með tampustin Þetta er að sama gerist með allt sem ég ræði þetta Þú opnar þið með eitthvað sem
0: Það þarf stundum bara Jóna að slökkva Já þú ert dóni Þú ert djöfusins dóni og ég get alltaf verið einn í útvarpinu Ef að þú ert að kasta út hérna einhverju djöfusins vitleysu um mig allan daginn Þetta er að haga þér Já, slakka það
1: Höldum áfram, við erum vinir
0: Vinir Við verðum alltaf vinir
1: í raun
0: Jóna ber sitt höfuð hátt En hárið heldur lengri átt
1: Já
0: Hvað þurfum við?
1: Já, það er svo rosalur
0: Já, hátt enni
1: Í tekjublaðið mætti á þessu ári Rikki Ríki eða Guðjón Smári
0: Já, ég
1: Hvað er mikið eftir af þessu
0: Ég með tvo enn, viltu heyra þá?
1: Nei, hvað er mikið eftir af hérna þessu
0: Árinu
1: Nei, ef þú leiðir mér að klára einu sem Þú ert alveg
0: Sorry
1: Þú náttúrulega komst í tekjublaði
0: Það er mikið eftir þessu einkomi
1: Þú komst inn í tekjublaði með náttúrulega 1.190.000 eitthvað
0: Það veit ég ekki, hættu alltaf að vera með
1: Hvað áttu mikið núna?
0: Mikið pening
1: Já.
0: Hvað viltu að ég gái?
1: Já, kíktu hvað áttu núna Af því við vorum að skrákun allir, ég viltu finna milljón í dag, námskeið okay. Og mér langar svolítið að vita hvort þú sett með forskot að því þú varst allir í tekjublaðinu
0: Forskot, þú átt svona 10 milljónir
1: Nei
0: ætluðu ekki að vera hreinskilin
1: Hvað átt þú mikið núna eftir þú varst í tekjukóngurinn?
0: Ég á 215.000
1: Með kannski laununum sem við fengum núna um helgina
0: Já
1: Þannig að þú rauninni, ef það hefði ekki verið
0: Vá, byttu þarft að fara að rýna líka Ég hefði ekki átt pening Hefði ekki unnið um helgina Hvað, þú getur alltaf sagt þetta
1: 40.000
0: Nei, 55
1: Ha?
0: Hvað meinarðu?
1: Hvað sagði rætt mikið? 200
0: 215 eða eitthvað
1: Já, er svo fjöxtur alltaf núna Þú veist, það telst ekki
0: Hvað ætlar að fara að rýna bara í laug? Helst ekki launin í
1: já,
0: með
1: Þegar þú átt svona 40 úrst
0: Nei
1: Jú, að því þú átt bara að leggja hittir á sparnað Þú átt 40 úrst Það er bara að gera
0: eitthvað ríkja Ég á meira svo 315.000
1: Vó
0: Ekkert vó, þú ert að spurja á hvort að gera lítið úr því
1: Ég er að grínast
0: Þú ert ekki að grínast, nei Þú ert bara búlli og leiðileg við vindinn Segðu fyrirgeðu,
1: ég meina Og þetta var bara mjög leiðilegt að mér
0: Já,
1: eiginlega Ég er bara svo stressu að fara í Viltu finna milljón með þér Því það verður svo auðvelt fyrir því að gera
0: Af hverju?
1: Að því, þú veist, þú þarft ekki annað en bara, þú veist, að hætta að kaupa ostasnöf á hverjum degi.
0: Ég veit það.
1: Ég er nú þegar byrjuð, skilur við.
0: Það hefur ekkert með málið að gera.
1: Já, þannig að vera miklu erfiðara fyrir mig að byrja frá byrjun.
0: Erfiðara fyrir þig að byrja á byrjun, kræmi að fucking river. Já, endilega, þegar Jóna horfir hátt, verður almyrkvi alla átt.
1: Já.
0: Tekur þú þennan tíðin?
1: Nei, nei.
0: Ég sé þú ert að hugsa
1: eitthvað.
0: Ég sé það á enninu þínu.
1: Ef með mánaskít og sorgarendur, gjörðu þá svo vel og þrýfðu þessar hendur. Þetta var svona loka málsóttir minni í dag og við þökkum kærlega fyrir okkur traffíkin.
0: Jóna fór að greiða sér en þurfti kort til að finna hárið hér.
1: Já, já, já.
0: Þú ert með hátt enni.
1: Já, og þú ert með gula tennur og...
0: Ég er ekki með gula tennur,
1: Jóna. Þú ert með gula tennur.
0: Lofaru, lofaru.
1: Já.
0: Lofaru.
1: Já. Já.
0: Er það?
1: Já.
0: Hætti svo.
1: Maður getur metið að sko útrúi hvort að tennurna hennar séu gular en augun. Skiluru? Áttir hvað meina?
0: Nei, mér líst ekkert á þetta spjall, viljum ég örsnug skilabóð og koma tilbaka eftir öskama stund og þú settir hérna í planið. Má setja tóman kassa afturinn í skáp?
1: Já, við erum löngu búin að ræða það.
0: Já, og það var líka bara klón 2. Viljum að fara innsend bréf eftir öskama stund.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís síðan.
8: Traffíkin, ef að kúrufélagagrúpan væri

0: Manstu þegar vorum að ræða hérna áðan varandi það að þurfa alltaf að fá, þú veist, stóra herbyggið eða eru par.
1: Já, já.
0: Það kom innsent bréf í traffíkina, það sem varum eitt verið að ræða þetta og þetta er eitthvað sem ég veit að þú ert svolítið, hvar er hljóðið? Ég ætla ekki, jú.
2: Þættinum hefur borist bréf.
0: Það er rétt hjá Jóhanna Helga, þættinum hefur borist bréf og það hljóðar einhvern veginn svona. Við erum sex vinir að fara í samband, nei, við erum sex vinir að fara saman í sumabústa yfir helgi. Eitt par og fjórir innhleypir, sex saman. Við skiptum kostnaðunum í aft og milli okkar. Það eru þrjú svefnherbergi í bústanum, eitt stórt með hjónarúmi og sér baðherbergi, en hin tvö eru mun minni með tveimur einstaklingsrúmum hvort. Áður ef við vorum einu sinni búin að ræða hver svæfi hvar, sagði vinkona mín sem í parinu. Já, við tökum þá hjónaherbergið. Ég spurði svo sem af hverju það sjálfgefið að þið fáið það. Hún sagði að þau varu eina parið og það var bara rökrætt að þeim ættu verið í hjónaherbygginu. Ég sagði að mér finnst nú sanngjarnara bara að draga herbygginn eða þau borgu þá aðeins meira fyrir stærra herbyggið og sér baðherbergi. Þá spurði hún hvort ég vildi alvörun láta þau sofa í sitt hvoru rúminu bara því ég vildi ekki leifa þeim að vera saman. Þau yrðu þetta saman í herbyggi, alveg svo við hinn, geta allt eins bara sett rúmin saman. Kærustu pari planaði ekki ferðina sko. Nú stemmingin orðið frekar skrítin og mér líður eins og ég hafi eyðilagt ferðina með því að segja eitthvað.
1: Já, þú gerðir það.
0: Er það samt?
1: Já, þetta bara frekja.
0: Er ég smámin og söm eða á ég ekki jafn mikið fyrir peningin þótt ég sé einhleip?
1: Mikið fyrir pening, þetta finnst mér þetta bara svona, þetta bara algjört common sense. Þetta sama ef þú væri eina parið, þá myndir þú vilja fá paraherbyggið. Ef þú ert eina parið í hópnum og það eru þrjú herbyggi og eitt hjónaherbyggi, settu bara í þessi spor. Ef þú ert parið, jafnvel kannski makiðin ekki endilega hluti af sem vinahóp, heldur bara svona, þú ert að kynna þau saman, skiluru. Þú veist, þetta er oft svona kannski þrír vinir.
0: Já.
1: Fattu eitthvað meina, og stundum er makin utanakomandi. Þá bara viltu vera með þitt bara þægilegt space sko. Mér finnst þetta alveg svona að vera frekja sko.
0: Mér finnst
1: þetta alveg common sense ef ég, þú og ég veit ekki, ef, þú veist, ef þú væri að fara eitthvað og þú ert eina parið, þá bara væntilega færðu hjónarúmið, skilur du.
0: Já, en ég sé alveg hvernig getur farið í taugarnar á fólki sem er kannski líka því að auðvitað skilur þetta þegar þú ert í sambandi, en þú getur ekkert sagt við Andra Björs sem hefur aldrei átt kærustu. Nei, þú færð þart bara alltaf að vera einhverju litlu krakkarúmi þegar hann, þú veist, ég og hann getum alltaf bara verið í kósi og notið jafn mikið í þessu pararúmi og herbyggi eins og parið. Mér finnst
1: þetta bara svo ógíslega lítið skipta máli að þetta, þú veist, þetta
0: mér... Þetta skipti þau máli?
1: Já, 5-11 og lífum séu og við skoðum á sig sko.
0: Já, hvað finnst ykkur?
1: Mér finnst sko...
0: Eiga pörin alltaf, út af því þú veist, það er bara best að vera í hjónaherbygginu, eiga pör alltaf að fá besta herbyggið, bara að því þau eru par. Endilega hringið inn og segið okkur hvað ykkur finnst.
1: Ég veit ekki, þetta myndi bara svo, þetta er svo augljóst, ég veit ekki, ef ég var að fara í svona ferð, það væri bara svo augljóst að parið væri bara hjónaherbyggi, sko.
0: FM, góðan dag, hvað finnst þér?
3: Mér finnst eins og að parið gerði ekkert neitt eða mjög lítið fyrir ferðina, að það er þeir sanga fyrir fólki sem gerði smá meira og að ráða og leifa þeim eða ekki.
0: Ég er svolítið sammála. Er þetta kannski Daniel Hænsnabóndi?
3: Það er hann.
0: Hvað segir kallinn? Gott að heyra í þér.
1: Gaman að heyra í þér.
0: Hvað er að frétta af hænunum okkar í dag?
3: Þau eru rosalega fersk.
0: Já, það eru ferskar.
1: Mjög gott.
3: Og núna er ég byrja að fara inn til þeirra með því laufblöð sem þau klára á 3 sekúndum.
1: Já.
0: Það er ekki annað.
1: Æðislegt.
0: Herðu, æðislegt að heyri þér, Daniel, við verðum í bandi.
3: Já,
1: takk fyrir.
0: Bless.
1: Já, bæjó.
0: FM, góðan dag, hvað finnst þér? Eiga pör alltaf að fá besta herbyggi bara því þau eru par?
4: Alltaf, en í þessu tilfelli þá hefði nú bara leitt maður að vera, sko.
1: Er það ekki?
0: Já.
4: Jó, en síðan aftur á móti vann ég eitthvað bíó með að hefa verið gæri að hinn og ég veit ekki hvenar og hvar þessi bíó með þeir.
0: Smára bíó, annað kvöld og það er bara mætning 7:30 og þú segir bara nafnið þitt. Æðislegt, takk fyrir
1: þetta. Hlusta betur. Nei, ég segi svona.
0: FM, góðan dag, eiga pör alltaf að fá besta herbyggið bara því þau eru par?
5: Já.
1: Er það ekki? Svolítið.
5: Jú.
0: Já.
1: Já.
0: Einmitt. Þannig þú ert alveg bara sammála Jónu?
5: Já.
0: Já, mjög gott. Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
5: Takk sammálaðið.
0: Já, bæ. FM, góðan dag, eiga pör alltaf að fá besta herbyggi bara því þau eru par?
4: Það er ekkert að það besta herbyggi, en ef það er eitt hjónaherbyggi,
6: þá var það eðlilegt
1: sko. Já, það ekki að Mér finnst þetta bara eitthvað svo mikið svo mikið sens
6: Eika barbiki eða hvað sko
0: Já, já
1: Mér finnst þetta bara eitthvað svo mikið common sense Ef það hjónarum þá bara væntalega er parið í þeim því
6: Algjörlega
1: Mér finnst þetta eitthvað svo frekja að vera eitthvað Abababab, ég skipulega ferðina eitthvað Mér finnst þetta að vera eitthvað svo bjánlegt sko Mér
6: finnst
1: bara að meika
6: Nei, já, mér er bíó maður
1: Já
6: Ég veist að við spila fyrir með pingpong
0: Já
1: Já, þú ert, þú ert sá sem er alltaf hringin og byggjum þetta lag
6: Já
0: Sko, þessi
1: er Við erum
6: tveir smýðir og þetta er lagið okkar Sko, sko meira, regla,
0: þetta er ángríns bara uppáhaldslagið mitt, bara of all time
6: Þetta er ekki að lasing, sko
0: Já, við hendum þessu á því hvað má ekki bjóða þér að fá miðið bíó
6: Já, miðið bíó, takk þar
0: Þú átt miðið bíó
6: Hérðu,
0: hvað heitir hann?
6: Jóhann Kári
0: Jóhann Kári, eigum að henda einum að miða á hann eða tvo?
6: Og hann var að taka koruna með
0: Já, glæsilegt, tveir miðar komir á nafnið hans og við sjáumst eldhressana kvöld
6: Já, okay,
0: já, bless Sko, ég er samt alveg á því segir sjálfur, ef að ég er í sér stöðu þá er ég bara takið bara hjónaherbyggju Mér er alveg sama
1: Auðvita.
0: En ég meina, Egil Blóter var einn í hjónarúmi á þjóðatíð og ég og konan á loftinu
1: Já, en samt skilur eins og þar þú veist, þetta er bara aldraður yfirmaðurinn okkar þú veist, sem ég er svona
0: Aldraður
1: Já, en þú veist, þetta, ég mér langar heldur ekki að sjá Egil Blóter á sófanum eitthvað á brókinni, þetta er bara yfirmaðurinn okkar skilur
0: Ég veit það, en ég meina, þú veist, við erum par Við já, vorum á loftinu og á gólfinu
1: Þú náttúrulega líka bauðst til þess, sko
0: Ég veit, nei, ég bara nota sem eitthvað dæmi, sko
1: Já, ég veit að, en þú veist
0: Þetta er svona hluti sem, þetta breytir mig yngur máli, þú veist
1: nei.
0: Ég er drullu sama En ég skil samt alveg pælinguna Að vera bara, ok, takið þér besta herbyggið Bara því þér eru par mér, og ég skal vera frammi
1: Mér myndi líða svo illa að vera eitthvað taka hjóna herbyggið, sko
0: Já, já

0: Við erum komið með góðin okkar í stúdíóð hér á FM 957. Það eru drengirnir í skólanum, velkomnir.
1: Hér á þeim, já, hey,
2: hér á
1: Já, hæ, ég heiti Unnar, Steinn, Sigurðsson.
0: Hæ, hæ Unnar.
3: Já, ég heiti Jóhann Ingi Eggertsson.
1: Já, hú ert Jóhann Ingi.
0: Veitu þekktu sem Ingi the 69.
1: Já, við erum hættir 69. Að vera, við erum hættir þá að vera strákunnir í sketsakinu. Við erum bara strákunnir í skólanum, I like it.
0: Já, skólanum.
4: Þið eru líka svona típiski strákur, ég myndi hugsa svona, strákur í skóla, þá myndi alveg poppa mynd af ykkur.
1: Já.
4: Er það móðgun eða?
1: Nei.
0: Þeir eru bara drullu gáfaðir, það er bara málið.
1: Já, talandi um gáfur.
4: Eru þið búnir með skóla?
1: Já, ég sko fór, við erum gæt mikið rólíkari. Ég er úr Hafnarfirði, fínu hverfi þar og gekk í Verslunarskóla Íslands. Svo fór ég nám erlendis í New York. Ingi hins vegar, viltu segja hvað frá þinn skóla?
3: Ég atna, er úr Kópavogi en samt líka Reykjanesbæ og ég fór Njörðvík. Í FS.
1: Já, og hvað varstu lengi?
3: 1.5 ár, myndi ég segi.
1: Já, við höfum yfir í elska.
0: Við lítum niður á fólk í traffíkinu sem er ekki mennt að sjáðu til.
1: Já, einmitt.
4: Og það var að vera í 7 ár með framhaldsskóla.
0: Best 7 years of my life.
1: Já, ég meina að þú veist, hann klára þetta.
0: Ég klára þetta.

0: Ég meina hann fór sinni háskóla og hann kláraði það ekki.
1: En ég tók 2 ár í viðskiptafræði,
0: dúsaði og klára.
1: Að því að ég vil vera hér frekar.
2: Jóna, þú varst ekki þar á Vesturlandi.
0: Ég er smart, ég er sko smart eins og þið sjáum.
1: Hún
0: er
1: alltaf að tala bara, ég er svo gáf. Hún reyndi að vinna með alltaf í skarpari.
0: Já, við ætlum að taka hér í skarpari eftir. Ég var í hérna menntaskólum Akureyri á Raungreinabraut.
2: Raungreinabraut. Já, þú varst á Raungreinabraut. Þú varst gáfust hérna inni. Ég var einhver písa sér viðskiptabraut í Vestur.
0: Já.
2: Ég veit ekki neitt.
1: Þið voru að byrja með sko, hvað kalla maður til að?
2: Þetta eru sko, enska heiti á þessu er mikrodrama.
1: Mikrodrama.
2: Íslensk heiti ördrama.
1: Ördrama.
2: Og þetta er svo fyrstu íslenski þættir sem eru búnir til fyrir símaðinn. Þannig að horfir á alla seríuna í símanum. Eins og nýja myndin af Christopher Nolan Odyssey. Og þeir segja að hún er intended í IMAX,
1: IMAX.
2: As Nolan intended. Ég segi sko, þú ert að horfa á skólinn í síman as Unnar intended.
1: Já,
2: ég er að byrja það trend sko.
1: Í síman.
2: Já, já. En þannig þetta eru 30 þættir og hver þáttur er bara 1-3 mínútur.
1: Já.
0: Þetta
2: er bara þessi jóladagatal. Þetta er bara þessi jóladagatal. Kemur 1 þáttur dagann í 30 dag.
1: Það er komin fyrsti þátturinn á Scene Plus TikTokið.
2: Já.
1: Og ég er búin að horfa hann.
2: Já,
1: takk. Og ég segi til hamingju.
2: Já, takk hérlega. Já,
1: þetta er skemmtilegt. Já, og ég er forvitin að sjá sko hvernig verður með Darra og allt það.
2: Já,
1: þetta er að stefni ykkur að vitla þessu.
2: Þetta er að stefni algjör.
1: Hvað er málið með skólastjóran?
2: Já, skólastjórn, já, hann er svolítið skipið þeirri skæði sko.
1: Já, er það ekki, já. Hann er svolítið hérna How you do fellow kids skæði.
2: Já, hann er að reyna að náti krakkan sko.
1: Mér fannst það ógeðslega gott þegar hann sagði sko, þetta er dóttir mín sko, hérna, ekki vera að rissa hana. Ekki vera að rissa hana sko.
2: Já, þetta er óþægilegt sko.
1: En nú er þið skólastrókar. Þá fekk Jóna þá hugmynd að það var í keppni. Hvernig viltu hafa þetta, Jóna?
0: Sko, mér finnst ég fer rosalega oft með Guðjón svara í hérna, ertu skarpar en FM nakki?
1: Sem er afsprengi, ertu skarpar en skólakrakki?
0: Já. Sem kemur í ljós að hann er aldrei. Hann
1: kannski ekki... eftir því svar, hún hefur kannski unnið með 8 tíðunum.
0: Og þessi þáttir eru búin að vera í 1.5 ára eitthvað. Þannig að ég ætla að taka ykkur, nú ætla að fá ykkur skólastrákana til að keppa móti Guðjónsmára í ertu skarpari en skólakrakki.
1: Og ef þið vinnið þá fáið það að plugga.
2: Og já, við erum að keppa móti Guðjóni, ok. Já. Þá erum við í góðum málmingi.
0: Þeir eru að keppa saman.
2: Og við erum að keppa saman.
0: Að móti Guðjóni.
2: Já.
0: Svona einum hérna sem er 28 ára og ætti nú alveg verið með hlutina hreinu.
1: Við ætlum að henda okkur yfir Ösnug skilabóð, koma tilbaka eftir 1 mínútu og byrja þessa keppni, eru til í það?
2: Já, við erum, já, svo til í það.
1: Græmi það.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: FM 9, 5, Blö. Alla föstu daga á FM 9, 5, 7.
5: Þeir verður krassað Jesu party þú varst græður.
6: Jesu. Lítið þessi, ég gef hún að þessi var fersk.
5: Þessi var fersk,
6: hún er samt ekki fersk.
5: Jú,
6: spurningin,
5: jú. Aldrei verið orðið svona.
6: Aldrei verið orðið svona.
5: En þú þarfst að taka stig.
6: Já. Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var græður, það var að því að ég var trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
5: Eru, já.
6: Ég vil ekki að tala eitthvað mikið.
1: Mikið að greina
3: aldrei. FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max

0: besta deildin. Sjáumst á vellinu. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.

0: steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
1: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
3: Þú þekkir ekki sjálfa þig. Trafíkin.
4: Það er komið að því, ertu skarpari enn skólakrakki, við erum komin þetta með Unnar og Inga sem eru já, í nýju þáttunum og skrifuðu það ekki, nýju þáttun á skólin.
5: Jú, það var ég og Aron Valur Gunnlaugsson sem skrifuðu með þetta.
4: Já.
5: Og já.
4: Og við ætlum að taka ykkur í keppni á móti Guðjónismára sem að hefur aldrei sigrað eftir skarpan FM ekki.
5: Ég var alveg sigrað einhver tíma njóna, vertu hreinskilin.
4: Ok, þrisvar.
5: Já, okay. Alveg þrisvar og kannski fimm sinnum.
4: En þetta er mjög simpul, þið bara, ég spyr ykkur spurningu og þetta er bara, ég spyr ykkur alla í einu.
5: Bara fyrstur að svara.
4: Fyrstu til að rétt upp hendi. Okay. Það er svarréttur, rétt upp hendi.
5: Hérna, hljóðmaðurinn okkar og framleiðandi, hann sem sagt var eitthvað hérna, hann var eitthvað veikur. Já, hann er, nei, sko hljóðmaður nokkað frammi.
4: Já.
5: Hann gerði eitthvað ömulegasta intro fyrir skarpari sem er það falskasta sem ég heyr, tjekkja á þessu.

0: Reyndar unnið þrisvar.
1: Hver er höfuðborg Mexíkó?
2: Er Svampur Sveinsson gulur eða bleikur?
1: Hvað heitir Barbapappi í Barbapeppunum?
2: Hvar er mamma? Hver er skarpari í dag?
0: Það er stóra spurningin, hver er skarpari í dag? Hér er skarparin FM, Naki, hér á FM. Þetta er svona algengasta sem að viðmælendur koma á segja.
3: Hér á FM.
4: Hér á FM, þetta er bara eitthvað svona bucket list.
1: Ég hef aldrei sagt þetta.
0: Kottu með það, ok, ég ætla að fá að kynna þetta inn. Jóna Margrét útvarpsmaður eftir 2 ár að koma eitt klassískan hér á FM í fyrsta skiptið.
1: Hér á FM?
0: Þetta er glata.
1: Hér á FM?
0: Hér á FM.
1: Hér á FM.
0: Hér á
1: FM.
0: Herðu, við komum inn í skarparan FM, Naki.
1: Fyrsta spurning hljóðar einhvern veginn svo og ég ætla að endurtaka það að það var rétt upp hendi.
0: Já.
1: Hvað heitir höfuðborg Ástralíu? Skólin.
4: Canberra.
1: Rétt.
0: Ég veist ekki.
4: Ég
0: ætla að segja Sydney.
1: Eitt stig á skólan, Guðjón Smári.
0: Slaka.
1: Hvaða frumefni hefur efnatáknið
0: Hættu að spurja.
1: Fe.
0: Hérna Fe. Þetta er nitur.
1: Rangt.
0: Fe.
3: Ég ætla ekki að ljúga.
1: Háir vetni.
3: Hvað er það þýðir sko?
1: Fe. Þú ert með O, það er súrefni. Þú ert með A, U, það er gull. Hvað er Fe?
0: Eru þeir uppi með hendur?
1: Hann er ekki múin að gíska.
4: Já, ó, ég held að hafa sagt vetni.
0: Hann sagði vetni.
1: Nei.
0: Vissu hann vetni?
3: Já.
0: Þetta gefa svar.
1: Hári ég.
0: Býttu, hvernig gerist þetta? Akkur er þú að gefa ykkur svör?
4: Við erum ungir, sjáðu til.
0: Akkur lést hann vinna, hann sagði vetni.
1: Ingi hvíslaði að unnari járn.
0: Hann er að keppa líki í þessu. Hann sagði vetni og þú gafst að liðurum bara að giski að hann helvítið stag. Þetta frá svona ekki, fyrir ekki þetta. Höldum áfram. Ég er búin að hætta.
1: Já, tveir.
0: Ég er hættur.
1: Já, ég ætla ekki að þurfa að segja þrýr.
0: Nei, ég veit
4: hérna á FM.
1: Jæja, þá er næsta spurning. Hvaða pláneta snýst hraðast um sjálfa sig?
4: Þetta
1: er Mars. Það er ekki rétt.
0: Júpiter.
1: Já, en ég gefi rétt fyrir það.
0: Af hverju ekki?
1: Maður myndi segja Júpiter.
4: Já, ég er samanlega, þetta er ægilega oft.
0: Ég sver til guðs, ef þú ætlar að leika svona, þá slekk ég á útvarpinu
4: þetta
0: í dag. Þetta er rétt hjá mér.
4: Við verðum að fylgja grundvallar reglum.
0: Í hvaða gríni eru þið núna? Er þetta rigga quiz á mig?
1: Nei, en ég bara segja þetta.
0: Gafstu þeim stig fyrir þetta?
1: Fyrir hvað?
0: Júpiter.
1: Nei, en þau fengur stig fyrir hérna Canberra og járn.
0: Ég fæ stig.
1: Nei, ég hefði vilja heyra Júpiter.
4: Þetta er náttúrulega ekki íslenskt orð, sko.
0: Ég kýli því í alvörinni.
1: Já, það verður, þú er bara að hafa það,
0: ég tek ekki þátt nema að ég fái stig núna.
1: Ég skal gefa hálft stig.
0: Nei, gefðu mér heilt stig, hvað er að þér?
1: Einn,
0: hvað?
1: Tveir.
0: Gefðu mér stig núna.
1: Viltu að segja þrýr?
0: Það fer að styttast í að því ég á þetta stig inni. Gefðu mér stig.
1: Vertu okay. Fyrirmynd.
4: Við getum ekki eitt svona pitti stig, eitt svona okay. Vorkunastig.
0: Pitti stig, það var rétt hjá mér. Já, hvað er að
4: rétt og ekki rétt,
1: þá förum við næstu spurningu.
0: Er ég með stig?
1: Já, hvaða pláneta hefur flest staðfest tungl?
0: Ok, nei, nú hætti ég.
4: Í Júpiter.
1: Nei.
4: Fá. Ingi.
0: Af hverju líka þurfti ég að tala ensku?
3: Má ég segja?
0: Nei, þeir eru búið með svarrétti
1: nýtt. Þeir meginn sem fá 2 svarrétti.
0: Jóna, þú ert að vera svo leiðileg núna, vísvitandi.
4: Veistu þú
0: það? Hvað er málið?
4: Hvað er það?
0: Já, má ég segja? Má ég ekki svara?
1: Þú mátt alveg svara, en ég segja þeir...
0: Saturnus.
1: Nei.
0: Saturnus.
3: Ok, núna má ég.
1: Já.
3: Mars.
1: Nei.
4: Okay, alltaf Mars.
0: Saturnus er rétt.
1: Nei. Þú varst búin að segja, þú varst búin að segja Mars.
3: Já, ok.
0: Skiskar þú aftur?
3: Venus.
1: Nei, ekki Venus.
4: Þetta er

0: Það sem gerðist áðan var að ég sá að Jóna Margrét var að svindla með skólastrákunum og hérna ég rauf þessa keppni Nú við byrjum við upp á nýtt. Taktu þessa bók þarna og skila henni.
1: Sko, lögfræðilegt, sjó mig á þessa
0: keppni. Ekkert lögfræðilegt, neitt, ég kæri þetta.
1: Ekki saman með Jónu Magnus og Jónst.
2: Ég svindla ekki sem sko. Þetta er dagbókin mín, hún má alveg vera þarna. Ég bara
0: skrifaði svörin niður. Taktu bókina, ég lofa, ég tek ekki þátt nema á að setja bókina allt þangað.
2: Það er að skrifa svör í dagbókinu.
0: Þú varst að því áðan, Vertu ekki með þess að stæla, Jóna Margrét?
2: Herðu, eru þið tilbúin í næstu spurningu?
0: Fyrstu spurningu, þetta byrja upp á nýtt.
2: Já, byrja upp á nýtt. Ég ætla líka að láta ykkur vita, það er að koma sambandsráðgjafi í traffíkina til þess að fara aðeins yfir okkar mál.
0: Já, 21. september fáum við sambandsráðgjafa. Þess að fara aðeins yfir okkar mál.
2: Hversu mörg hjörtu hefur kolkrabbi? Skólinn. Nei, hann er 8 fætur.
0: 3.
2: Það er rétt, Guðjón.
0: 1-0.
3: Við fáum það stigið.
2: Já, 3.
3: Ef við segja hálft stigið þegar Guðjón er 28.
2: Þá spyr ég næstu spurningu. Ég veit að Unnar veit svara þessu. Hver skrifaði bókina 1984?
0: Ertu að grínast?
2: Nei, ég
0: er
2: ekki okkar, Guðjón.
0: Það veit ég ekki.
2: Nei, ég veit
3: að. George
0: Clooney.
2: Já.
0: Já, byrju, hættu að gefa þeim svari.
2: Hvað meinaru?
0: Byrju, ertu svona góð við mig þegar við fyrir mig skarpari, bara George? Nei. Já
3: George, eitthvað. Fæ ég hálfstig?
0: Talaði í mikrofónu.
3: Já, fyrir ég. Þetta er George Floyd.
2: Ég ætla bara að gefa þér rétt, þetta er George, það er bara rétt.
0: Hvað heit?
2: Hann heitir George.
0: Hvað heitir hann meir en George?
2: George.
0: Já, ætla.
2: Hann heitir George Ovel, en það
3: Ovel.
2: Kom ekki fram.
3: Einmitt það sem
2: ég
3: ætla að segja.
2: Já, það skiptir ekki máli.
0: Ok, ég er orðin niðurpeppaður og ætla ekki að taka þátt.
2: Já, það, Guðjón.
0: Næsta spurning.
3: Ég
0: ætla ekki að hafa gaman.
3: Ég er á FM.
2: Þú ert 28.
0: Já, ég er í fílu.
2: Já. Næsta spurning. Í hvaða landi er borgin Timbuktu? Skólin.
3: Indonesíu.
2: Nei, það er ekki rétt.
0: Kambodíu?
2: Nei, Mali.
0: Mali?
2: Hefur þið fattað þetta, Einar? Veistu hvað Mali er?
4: Já. Ég hef heilt þetta.
3: Ingi er að koma með mjög góðan punktina.
4: Ég hef heilt þetta.
3: Þessi, hann var eitt ár í mentaskóla.
4: Ég hef heilt eitthvað minnasta, ég verð ekki það.
2: Jæja.
4: Mentast í vinuminina.
2: Eru þið tilbúin í næstu spurningu?
0: Já.
2: Hún hljóðar einhvern veginn svo. Hvað heitir gjaldmiðill Suður Kóreu?
0: Ding. Ding.
2: Já.
0: Hérna, sól.
2: Nei.
3: Skólin.
0: Pes.
3: Kol. Kof. COVID-19. Kof.
2: Rétt. Nei, það er von.
3: Von, einmitt.
0: Já, von. Korean von.
3: Já,
0: ég vissi þetta reyndar.
3: Eins og von Dijk.
2: Þá spyr ég næstu spurningu, eru tilbúinir?
0: Já.
2: Hvað heitir lengsta á Evrópu?
0: Ding.
2: Skólin.
3: Volg í Rússlandi.
2: Rétt.
0: Hver veit já, svona hluti?
4: Ég er þetta sammála.
0: Já, ég ætla að
4: okkur veistu þetta.
3: Ég bara veit svona hluti. Ég fylgist mjög vel í samfélagsvæði.
0: Hann var í vest.
3: Sjáum svona tóta kennari að leggja svona.
2: Guðjón sem eru ætla að segja Níl.
0: Já, ég ætla að segja bara til öryggis.
2: Bara svona gíska.
0: Nei.
2: Hvað heitir höfuðborg Kanada?
0: Ding.
2: Skólin.
4: Er það ekki hann að
3: Quebec eða er það þetta er Montreal.
2: Er það lokasvar hjá okkur strákar?
3: Nei, Montreal lokasvar.
2: Er Ingi, hvað ert þú að pæla?
0: Nei, það er lokasvar, ég segi Quebec.
2: Og það er ekki rétt hjá þér. Skólin?
4: Ég veit ekki hvort, er Toronto í Ameríku?
3: Jó, Toronto lokasvar.
2: Rant. Þetta er Ottawa.
0: Aroa. Hver er staðan?
2: Staðan er 2-1 fyrir skólanum. Jesus.
4: Við erum að vinna.
2: Ok, nú þeir eru fljótir. Hvað er harðasta náttúrulega efnið?
3: Demantur.
2: Rétt.
0: Nice.
2: Rétt.
0: Ég vissi þetta.
2: Rétt.
4: Þetta var gott svar.
2: Tilbúnir í næstu spurningu.
0: Já.
2: Hver var fyrsti forseti Bandaríkjanna?
3: George Washington.
2: Rétt. Það er alltaf blúsandi.
0: Ég ætla að segja Abraham Lincoln bara.
2: Bara segja.
0: Já, með hattinn hana.
2: Hvaða land vann fyrsta heimsmeistaramóti í fótbolta? Skólin.
0: Úrugvæ.
4: Æi, koma.
3: Ég sem fríkir, fríkir.
4: Ég vissi.
3: Ég bara koma að skýr.
2: Ok, hvað er það?
4: Já, Anna, Úrugvæ.
2: Rétt.
3: Fríkir.
2: Hvað er þú gíska á Guðjón?
0: Ég bara Englandi eitthvað.
2: Já. Ingi kom með þetta í hús.
5: Já, ég kom með þetta.
2: Það eru þrjár spurningar eftir, er þið tilbúnir?
3: Ég takk sem ég alveg, já.
2: Hvaða land gaf Bandaríkjunum frelsstyttuna?
3: Ding.
2: Skólin.
3: Frakland.
2: Rétt.
3: Ég veist, ég skil ekki okkur, ég var ekki getur betur.
2: Ég er
3: að fara í kviss svo eftir sem áhorði, ég ætla að palja substitutum upp í bara keppandi, okkur er ég
2: mæta
3: bara upp.
2: Hvað eru margar beinagrindur, beinagrinda beinar, hvað, ha, hvað eru mörg bein í fullum mannslíkamanna?
3: Ding, 216.
2: Nei.
3: Þú veist, þetta manst því, vorum að...
5: 236.
3: Nei, 206.
2: Rétt.
3: Já. Manst því, vorum að gera pubquiz?
5: Já, ég er búin að glemma því.
2: Guðjón minn.
3: Já, já. Ég er reynda búin að vera svolítið að við í skólum höfum reynda svolítið búin að vera valdið þetta þóttu já. Hættum
0: í skóla
3: Rigginu.
0: Já.
2: Eru tilbúinir í auðveldustu spurningu í heiminum?
3: Já.
2: Hvað er minnsta land heims?
3: Ding. Vatikanið.
2: Rétt.
3: Vá, ok, hann er að klára strákur.
2: Æ, ég bara búin að spyrja hans spurningu svona 17 sinnum.
0: Já. Ég vissi þetta
2: alveg. Já, það því ég búin að spyrja 17 sinnum seinasta spurningin. Þetta er úrslita spurningin. Það er náttúrulega ekki nema 72.
3: Já.
2: Fyrir skólanum. Hvaða spendýr getur flogið?
5: Leðurblakar.
3: Já.
2: Rétt.
3: Búm. Þetta er þetta fálega við vorum að skrifa pubquiz og hæfingar spurningunum komi.
5: Já, reyndar.
2: Já, já, wow. Við erum að tala það að staðan er 8-2 Guðjónsmári fyrir skólanum.
3: Já.
2: Þú ert bara ekkert klár.
3: Nei. Já, sko, eins og þið, þetta var svolítið erfið keppni í dag, þú ert að keppa móti manni sem er svolítið hámentaður, jú.
0: Mm. Já, Ingi er þetta drullu hámentaður, það verður bara
3: að
0: segja þetta svo er.
3: Það er ekki margir sem þekkja helstu læki á ári í Rússlandi, en jú, ég hef, ég skrifar ekki læki í Rússlandi.
2: Ég er að segja það, en þið voruð að gefa út nýja þætti á Sýn Plus skólin.
3: Einmitt,
2: já. Hvað fjallar þættir?
3: Þættirni fjallum, hvað, Ingi, vilt þú hversu taka orðið?
0: Skóla?
5: Já, þetta er busa sem að eru nýkominir í menntaskóla, vina hóp og svona og hérna kynnast þrem stelpum, tveir strákar kynnast, nei ég geti það ekki.
0: Það er ekki hundsvið,
3: ja, þetta er ykkur gaur eða eitthvað. Já, já, þetta er sett fjallar bara, já, krakkar sem byrja í menntaskóla. Vinahópur sem myndast þarna og það eru svona ákveðna típur í skólum, þú veist. Það er eldri nettigæði en það er Eyþór Völer að sjálfsögðu og svo er eldri nettagjallan Gugga Gúmibat að sjálfsögðu. Þeir þurfti ekkert mikið að leika.
2: Já, þau eru bara hörna.
3: Já, þau fengu ekkert handrið þess að bara tali og ok.
0: Þeir eru drullu töff.
3: Já, þeir eru svolítið töff, sko, þetta er nýmóðins. En þarna, já, og svo einmitt eru svona ákveðna típur og bara svona, við skrifum þetta svona út frá okkur upplifun í menntaskóla svona.
0: Nú,
3: svona,
0: okay.
3: Ég er endar hálf siglfiskur, sko.
0: Herðu, ég líka, áttu hérna, áttu lopapesu.
3: Já, já.
0: Herðu, þetta er bara eiginlega based on a true story.
3: Já, það er svolítið þannig, sko.
0: Enda menntaður í method acting.
3: Já, já, ég fór svolítið channelega mitt innra siglfiska blóð.
2: En fórstu ég verð að spyrja eins og Ingi, þú veist, hvar, þú veist, og Unnar, hvar voru þið, þú veist, þegar þið voru í menntaskóla, voru þið the cool kids?
3: Man. Ég var svona gráður strákur.
0: Nei.
2: Nei.
5: Ég var alveg
3: hinskil. Ég var eins og ég Ingi leikur í þáttunum strák sem þið Fannar sem er svona sidekick. Og yeah. Hann er, jú, svolítið mikið lúði.
2: Já.
3: Sem hann er bæslega að leika sjálf að sig. Ég er líka svolítið að leika sjálf að mig. Ég er svona miðlungsgæði, svona vandralegur, svona venjulegur gæði. Ég var svolítið pick me.
0: Já. Ég er í blópa
2: byssu. Já, Ingi, þú varst ekki töff í menntaskóla.
5: Nei, ég myndi segja bara að ég var þarna bara.
2: Já, ég bara nefnilega segjum, sko, ég var held í minnst töff manneskja í menntaskóla.
0: Hvernig fannst þér þátturinn núna?
2: Mér finnst það mjög skemmtilegt, við horfum hann frammi á þann.
0: Þú ert ekki búin að sjá hann?
2: Ég var, víst.
0: Ok, hvað gerist í honum?
2: Hrannar? Og skólastjórinn? Já, ok, ég eftir að
0: hrannar. Já, Jónaði sjáðu til, Jónaði lígari.
3: Hrannar?
0: Jónaði lígari.
3: Hrannar? Þú varst nett, segir þau?
2: Nei, ég var ekki nett.
0: Jóna var ekki nett. Nú við ég svona og séð nokkra myndir og vídeo þar sem hún var að gera á sínu tíma. Hún var ekki töff.
2: Nei.
3: En reyndi?
2: Já,
0: reyndi mjög mikið,
2: sko. Og hérna...
0: Sagði strákum að hún væri dauð? Þess að vonast þess að þeir myndu, þegar hún stærst lét vinkonu sína, senda á stráka, hei, ég vildi bara láta þeir vita að Jóna er dáin. Í vonum að þeir myndu segja, ó, ég ná aldrei að segja henni að ég elska hana. En svo svaraði gæmi bara, já, ok, samríkist.
3: Já, ok,
0: svekk fyrir þig.
2: En sko, nei, ég var ekki töff og ég var meira svona, ég var svona pick me, sko, eins og þú vinnar, af því að ég var svona fór í hérna fórsetta hagsmunaráðs.
0: Já, já,
2: hvað? Og var svona, hérna,
0: berjast. Er ég með einhvers staðar klippuna hérna?
2: Nei, var að berjast fyrir hagsmunum og ég gerði það svo dramatist.
3: Já,
2: það var ekki töff.
0: Vá, ég var búin að gleyma þessu, ég verð að finna þessa klippu.
2: Þetta var ræða mín, sko.
3: Bara okkur þér að læra fyrir starffræði,
0: bara,
3: ég
0: kæri kennari, á þessu ári þá er ekki búið að komast á móti við það sem var búið að lofa hér stúdentum. Þetta var alveg mikið dramatist sko.
3: Bara eins og bara vaka og röskva og
0: svolítið þannig sko. Þetta er svolítið þannig sko.
2: Einhvernar orð menntaskólans á Akureyri eru virðing. Segðu mér kæri kennari, hvar er virðing?
3: Þetta var komst ekki í morfís.
0: Já, ekki. Komst ekki skemmtinn en þó þurfti að fara í hérna.
2: En þetta er 30 dagar.
3: Já.
2: Það er rosalegt.
3: Þetta er 30 þættir á 30 dögum.
2: Já.
0: Eru þeir allir tilbúnir?
3: Þeirra, nei.
0: Á, ok.
3: Þetta er svolítið last minute.
2: Hvað voru lengi í tökum?
3: Við vorum bara 6 daga að taka þetta. Þetta eru eins og ein bíómynda lengd. Þetta eru einhversu svona rúmi klukkutíma lengd.
2: Ok.
0: Yes.
3: Þetta gerði allt mjög hratt. Við gerðum þetta bara allt í sumar frá grunni. Við skrifum þetta bara 2 vikum.
0: Mm.
3: Tókum þetta upp á viku. Þetta var alveg smá ótrúlegt á okkur náðu að taka þetta.
0: Þið eru bara ótrúlegir.
2: Hvað er gamlir?
3: Ég er að verða 14 í febrúar. Nei, ég er 22.
2: 22?
5: Já, ég er 19.
2: Þetta er rosalegt. Og Aron er...
3: Hann er líka, hann er títur.
2: Títur.
3: Hann er jafn gallið yngisant.
2: Ég er svo gaman, þetta er svo skemmtilegt. Ungt og eflilegt fólk að láta til sín skarast.
0: Já, já. Heldur betur, drengir, innilega til hamingju með þetta. Skólin á sín pluss.
3: Já.
0: Takk fyrir komuna.
5: Out now.
0: Takk ég fyrsta þáttin á sín plus sömu leiðis. Annars er það Guðjóns Már og Jóna Margrét sem ætla að fylgja þetta klukka 6 í dag. Drengir, takk fyrir komuna.
3: Takk fyrir.

0: Leikinu fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét Ég með smá judge Jónu
1: okay.
0: Örsnögt áður við hendum okkur skilabóð
1: Alright.
0: Vinkona gefur afmælisbarni rándýra húðvör körfu Afmælisbarni verður himinlifandi og þakka sérstaklega fyrir hvað hann hafi lagt mikið í gjöfina Seinna kemur í ljós að vinkonan fekk körfuna ókeypis í gegnum vinnuna Afmælisbarni segir þá Þú eitir sérst engu í mig og vinkonan bendir á að gjöfin sé nákvæmlega jafn góð afmælisbarnið vanþakklátt eða skiljanlega smá svegt?
1: Vanþakklátt
0: Af hverju?
1: Vegna þess að bara í heimi eins og í dag sem við búum í það sem allir eiga allt og ég meina að þú færði eitthvað fínt í gjöf í vinnunni sem þú hefur engin nót fyrir þá bara ókslega fallegt að geta gefið áfram
0: Já.
1: Og við búum bara þannig líka bara efnahæði í dag að þú veist það bara dýrt að kaupa gjafir og ég meina ef ég fæ eitthvað gefins í vinnunni sem ég veit kannski bara Marta vinkona myndi elska það ekkert sem segir ég með ekki bara gefa henni það
0: já, já.
1: Það allt í fína lagi og þetta bara fyrir ekki
0: Hefur þú gefið gjafir sem að þú fékkst og vildir ekki eiga?
1: Já, ég hef gert það, ég fekk einhvern tímann bara svona rándýran pakka einhverju vörum sem að ég Sæt. Bara hafði engin nót fyrir sko
0: Já,
1: en hérna og ég vissi að ég ætti eina vinkori sem var með sko búin að bara langa lengi í þetta sko en ég bara pakkaði þessu inn
0: og
1: gaf henni
0: það og ég held að þau drifta öllu sem pökkum á sykkur á manneskinu og svo þyrftir ekki að kaupa gjafir í fyrra
1: nei, það gerði ekki
0: ekki?
1: Nei
0: okay.
1: bara en hins vegar Þú veist, auðvitað, ég meina maður að fá fullt að einhverju dóti eða ekki bara geggja, geta bara gefið af sér því ég meina, þú veist, maður kannski fær spil maður á 3000 spil
0: já, já.
1: Endur sem er í pakkan Þú veist,
0: Vá, það gleður bara Hvað er ómerkilegt, Jóna?
1: Hvað?
0: Bara svo leiðilegt hvernig þú skildi
1: að
0: gefa áfram
1: Þú ert þú ekki búin að taka hérna spil með þeir heim
0: sem bóttar að gefa
1: jólugjöf Hver er spilið sem bóttar að gefa?
0: Veit það ekki
1: Lilli prófin kannski
0: Já.
1: Já. Nei, en þetta ánáttúrulega bara vera þannig
0: Auðvitað.
1: Og bara, þú veist og ég skil ekki þarf gjöfin eitthvað endilega hafa sko haft áhrif á mína bankabók til þess að hún sé eitthvað verðmætari
0: ég sá bara þessa grein og ég sá þessa umröð á netinu og ég hugsaði, ég veit að Jóna tekur stundum hluti til hlýðar
1: já, já
0: og ætlar að gefa það jólin og svo leis
1: já, neða, ekki endilega líka bara jól ég meina líka bara þetta að gefa þú veist, og maður á bara þú veist, ég þarf ekki að samka einhver dóti heima ef ég hef ekki nót fyrir það
0: Nei,
1: og það er
0: svo
1: oft
0: ekki.
1: Fólk sem bara hérna, langar í eitthvað og ég bara geggjað gjörðu svo vel
0: ég hjartalega sammálega Jóna Margrét en við bara hálftíma eftir sem þýðir að villum að henda okkur í síðasta auglýsinga pakka dagsins
2: í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Allt að vera að sleikja mig sem er galið
0: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka sko. ég hef verið setjandi og þá kemur gægi aftan og byrja bara að sleikja mér enni
0: ha?
3: Já, þetta er galið það er alltaf að vera að sleikja mig
0: ég skil ekki
3: og þetta er allt bara svona get straight guy ég skilur
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957 Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Áttu eftir að fara til Úganda Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild Áttu eftir að finna lyktin af nasirningum Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2400 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
5: Fjármagns eigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. shakeandpizza.is
7: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu Ice, nikotínlausir púðar.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
10: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffíkin.

0: spyrja 1 upp í 100 hversu mikið fer þitt höfðar að þér?
1: Ok, hvað með það?
0: Ok, við erum heima hjá þér og einhver lokar ekki skúffunum almennilega 1 upp í 100
1: Bara, þú veist, 13, ég bara lokaði sjálfur
0: Bara í hana
1: Skreitir alltaf svo mikið þegar ég
0: Svona mjöðu minn, svona þú kannski sérði ekki alveg og lappa svo í hana Svona, akkur lokuð ekki hurðinu maður
1: Svona hluti fari ekki töðan að mér
0: 30%
1: Eða 30% okay. Þetta er svona, þetta er nóga mikið til að segja svona Hvað þetta, en ekkert meira
0: Einhver setur disk í vaskin eða konaði bara setur disk í vaskin í staðan fyrir setjana bara beint í uppdælina
1: 28%
0: Ok
1: Fucking get, setti þetta bara í uppfotavélina ef það er hreint, ef það er skítugt
0: Þetta er hafragraut skál og hafragrauturinn harnar náttúrulega
1: mjög rátt Ég bý með strák sem að fá sér mikið hafragraut og hann hefur aldrei gengið frá honum eftir sig
0: Nei.
1: Og ég skil ekki af hverju það er ekki gert
0: Nei
1: Þannig, ég vona sem ekki að segja ekki að hlusta
0: Já, er þetta líka vant, ég er nefnilega bjóðin sem líka með svona einstakling sem er alltaf að gera hafragraut og eitthvað og potturinn bara skildir eftir og ég er svona, hvað heldur að gerist?
1: Ég skil ekki
0: Veistu hvað ég er farin að gera?
1: Hva?
0: Ég er farin að taka drastlega og setja henni í herbyggju á einstaklingnum
1: Það er svo mikið passiv aggressiv
0: Mér er alveg sama, það, ég, eftir 5 mánuði að mér að skrúppa hérna að því hafragrautir breytist í steypu, sko
1: 100%
0: Herði, næsta konan skilur eftir bara svona ponsu lítinn sopa í mjólkuferninu svo hann þurfi ekki að henda ferninu
1: Alveg sama, 0
0: 0% Ok þegar fólk gengur hægt hlið við hlið fyrir fram að því á svona gönguveg þannig að þú svona þarft að labba hægar en þú myndir mögulega vilja gera
1: 58% þú veist,
0: mér langar alveg smá bara svona DRULLAR ÁFRAM
1: Já, ég var að fara að segja, mér langar að öskra á þetta fólk og segja bara hérna Það eru sumir að drífa sig
0: Já.
1: Og þú veist líka því að fólk labba svo mikið hægt
0: Ég veit það Ok, næsta, hversu mikið fyrir því tökum þarna 1 upp í 100 Það er ykkur stendur og nálagtir í röð Veist það er limit
1: Bara 70
0: Ég er alveg 100 sko
1: Já, nei, alveg henni, ef þú stendur svona mikið nálagt mér
0: Það er limit nefnilega
1: Ég hef alveg tekið þetta afsæki, væru til að kannski taka eitt skref
0: Já
1: Ég var að fá meter
0: Já
1: Mér finnst ekki gott þegar fólk er alveg ón í mér
0: Nei,
1: bara yfir höfuð
0: Því máli það er limit
1: Já.
0: Og það þú það finna allir limiti
1: Já.
0: Ég hef alveg snúið mig við og bara svona
1: Það
0: er til að bakka eins
1: Það bara slakaði
0: Já, ok, þú sagði 70
1: Já
0: Þegar fólk svona Ok, bear with me, þetta er svona þú ert í rúllustega Og leiðin upp Og fólki svona úksta lengi að koma sér úr rúllustegunum Þannig að þú okkur þeir ert svona Ert í svona smá kraðagjarnar efst í rúllustegunum
1: Ég fatt ekki alveg
0: Þetta er svona fólk bara út í rúllustegu og leiðinu upp
1: Já.
0: Og svo er fólk bara svona lengi að labba stað úr rúllustegunum Þannig að verður svona smá stappa, skilurðu
1: Null
0: Bara null, ok
1: Gæti gerum mér sama
0: Ok
1: Ég læti ekki svona heilt yfir Þá læti ég ekki alltaf litlu hlutin að fara í töðunar á mér
0: Ok, maður spyrir henni, hversu mikið fyrir töðunar er að fara lappa upp rúllustega Það er nefnilega regla Það er óskrifu regla, þú átt að standa hægra megin í rúllustegunum Svo fólk sem er að flýta sig geti lappa á vinstra megin Þú veist, pælur eitthvað í þessu?
1: Null Bara þetta eru, ef hlutir er svo að fara upp rúllustega of hægt Hefur áhrif á skapið, þá ert þú að gera vitlausa hluti í lífinu
0: Ok, þegar fólk sendir kannski skilaboð og inn í skilaboðunum eru 3 mismunandi spurningar
1: Ég er bara 8, 10 og 6
0: Já, þetta er kannski svona
1: herri Samskipti á netinu, Jóna Margrét Eiga, sko, það er búið að flækja þetta
0: Já.
1: Þú veist, mér fannst algjör snild að geta sendt Snapchat og Facebook og svona Svo er þetta orðið alltaf aðgengilegt Þetta á að vera einfalt Ef þú ætlar að spurja mig út eitthvað leiðilegt En svo hvenar ég kem heim og svo hvenar heim Ég segi 7
0: Já.
1: Þetta á bara að vera einfalt Og ég nenn ekki blaðri Þetta er svo fólk sem hringir í mann Og eitthvað svona Blessa, og hann ætlar, segjum að ég sé að hringi því Og ég spyrði hvernig þú ætlar að mæti vinnu Og ég hringi, blessa, hvað er að frétta Góð bara Já, nei, ég er með sjálfur bara að mæta Hérna, ein pæling, hringdu og spurði hvernig ég mæti Og skellt á
0: Já.
1: Ég nenni ekki að tala í síman Að tala í síman er það leiðinlegasta sem ég geri í svo lífi
0: Já, ok Næsta spurning, hversu mikið fyrir til töðunaraður Svona Mamma mín gerir þetta mikið við mig Hún er kannski, sjáðu, og er svona sína mér eitthvað í símanum og ég er svona rétti hendunni sem má ég sjá því nenni ekki að færa mig Kott mér síman, má ég sjá Nei, þú sérði þetta alveg Því ég er svona réttu mér síman og leiði mér að sjá þetta Þú sérði þetta alveg Svona neitar að láta mann fá síman
1: Já.
0: Þetta alveg svona fíkur í mig sko þarna
1: Já, ég líka, þú veist, þetta er svona flækja hluti eins og til dæmis, þú veist Það er sama á þegar maður er að sína mömmu sinni eitthvað mím eða fyndi vídeo og hún fer að spurja hver er þetta
0: Já
1: Ég veit það ekki, akkur þetta sýnir mig bara vídeo af einhverjum
0: Ég veit það ekki
1: Jú, ég segi, þetta er bara fyndið Vídu, hvað, hérna, svo missur hún að þessu Þetta er bara alveg það fyrir töðanum mér
0: Seinast að hversu mikið fyrir töðnar að þér einhver lappar inn í liftuna áður en þú fær tæki fyrir að lappa út úr henni?
1: Null.
0: Alls með hana?
1: Já.
0: Já.
1: Þetta er nefnilega, ég veist, sömu hlutir mega fyrir töðnar manni, eins og hringi og trubla mann, en bara svo litli hluti sem eru bara lífið, það er bara svo komor, hvað máli skipti það?

0: að koma grein í gær sem ég get ekki annað en rætt við þið og ég minni fólk á að hætti sí að skrá sig inn og viltu finna milljón út vikuna til að koma með okkur á námskeið því við erum fórn í áskorun hver getur sett meiri pening til hliðar til 14. desember
1: Fyrsti fundur í kvöld
0: Fyrsti fundur í kvöld klukkan 8:30 og við mætum að sjálfsögðu á pleysið en Jóna, það var að koma grein út af því að maðurinn sem hjálpaði til við að framleiða Sora og ChatGPT sem eru AI fyrirtæki eða svona AI dæmi hann hætti hjá þessum fyrirtækjum
1: já,
0: og
1: já.
0: Sagði hérna hann sagði hætt hann sagðist hafa hætt út af siðferðislegum ástæðum
1: já.
0: Þar sem að hérna hvað það gera?
1: Ég hlusta það
0: Ok, ég held að væri farin í tölvuna Nei, hann sérst hætti út af því að það ekki lengur siðferði í sem geira og það bara keppni hver getur búið til öflugri AI en ekki Já. Kannski hver getur gert góða AI fyrir framtíðin og mannkynið og gæin sem bakvið sko yfir maður ChatGPT veistu hvað hann sagði, hann búin að svara þessu
1: Hvað
0: sagði? Hann sagði Nei, já, fá ég svo mikið út um allt Gaurið sem hætti Hann sagði þetta mun tortíma mannkynnu á þessum áratug sérst fyrir lok 2030 þá erum öll dauð út af gervigrindinni, hún maður bara að drepa okkur og ég svona, ok, kaupaði kannski ekki alveg þá segir yfirmaður ChatGPT sko, þetta alveg rétt hjá honum en máli bara líkurnar alveg minn en 10% þá ég svona fyrir gef þú
1: Já.
0: Fyrir gefðu hvaða sjensa eru að taka
1: ég veit
0: það Það drullu gott stundu bara í kasinu að vera með 10% sko Það einn af hverjum 10 Það lendir bara, þú veist, blackjack einn af móti 32 Hvað að gera hérna? Líka, þetta alveg rétt hjá honum, það gæti alveg gerst að þau myndu tortíma mannkyninu fyrir 2030
1: já.
0: Það nú undir 10% að það gerist
1: Já, já, en þú veist, þetta nú bara hérna...
0: Úr okkar höndum
1: Já, já, og þetta, þú veist Já, að ég veit ekki, ég bara, þú veist alveg hvað mér finnst, sko
0: Já, ég heldur bara nefna þetta því ég veit Já. Að þú hefur sterkar skoðunar á þessu Og nú þau einhvern veginn að staðfesta, þetta hættulegt
1: Já, auðvitað, ég menn það allt hættulegt, sko
0: Og mér þess að, sko, AI agent frá ChatGPT, þau voru að gera svona test Það sem er senda út þess að 2000 AI fulltrúa sem er bara gervigreindar einstaklingar Til þess að leysa einhver vandamál Það sem að ChatGPT gerði var að hakka sig inn í fyrirtæki finna lausnir þar og svo kofvera upp slóðina þannig þau eru farin að brjótast sjálf inn og hakka bara kerfi hjá bandaríkjónum og herdæmi Já. Og svoleiðis og skilja svo, og án þess að skilja eftir sig sko fótspor þannig þau eru byrjuð að þessu það bara nýpa að komast að því að AI að hakka sig inn í kerfi og eyðir fótsporunum sjálf þannig að þau eru farin að gera eitthvað drasla á netinu án þess að við getum fylst með því
1: Já, þetta er sko eins ég segi þetta er svo stórt Þetta er svo víða mikið sko. Ég veit ekkert um þetta sko.
0: Þú þarft ekkert að veit um þetta
1: Nei, ég segi bara við sniðgöngum þetta
0: Já, algjörlega
1: Sniðgöngum
0: Vilt þú þá ekki byrja á að sniðgöngu AI?
1: Jó, ég þarf að gera það
0: Það getur ekki að segja
1: Ég þarf að gera það
0: Þú verður að fara að gera það, Jóna Margrét En klukkan bara 6:10 Það finnum bara að steytast að því að við fyrir að henda okkur heim Og kveðja hana þátt í dag
1: Já.
0: Það Guðjóns Már og Jóna Margrét neður í fallegu samstarfi Við Amerikan bar sólbaðstofuna Smart og Icewear Þetta er hljómsveit sem ég hlustaði mest á mínum úlingsárum

0: er traffíkin bara búin í dag svona allavega nánast sko.
1: Hún er búin í dag.
0: Já, ég er allavega búin að skemmta mig mjög vel.
1: Já, ég sammála.
0: Verð samt að segja, ég drullu svangur.
1: Herðu, já.
0: Tjöfull í svangur maður.
1: Já, það kemur ekki óvart.
0: Af hverju sérðu það?
1: Þú ert bara svona, þú ert bara alltaf svangur.
0: Ég er alltaf svangur, já. En núna ég svona, þú veist, ég bara á tómum maga. Þú veist, maður ekki að borða milli 2 og 6.
1: Ég veit.
0: Þetta er svona típisku tími sem maður að drepast úr hungri núna.
1: Já.
0: En, Jóna, hvernig er dagurinn hjá þér í dag?
1: Herðu, bara fýtt sko, ég ætla að reyna að fara heim og taka eins til, þrífa. Og ég með þrá ekki fyrir að þrífa heima hjá mér sko.
0: Já, þú ert búin að smita þegar yfir á mig.
1: Já, mjög gott.
0: Já, ekki segja þetta svona.
1: Eða ég er að menna bara það gott.
0: Það er gott.
1: Já, við erum svo frá fund. Fyrst að viltu finna milljón fundin okkur í kvöld? Já,
0: hálf níu
1: á netinu.
0: Og við erum mjög spennt og þetta er svo þægilega að vita. Þetta gerist allt á netinu. Þú skráir þau bara námski og það fer bara allt fram á netinu. Svo þægilegt getur bara verið heima að læra fjármál.
1: Já, og líka sko, þetta er ekki eins og þættirnir, þú veist, það er engin sem að sér þín fjármálin en bara þú sjálfur.
0: Já.
1: Veist, þau eru ekkert að grafblast í þínum fjármálum, sko.
0: Það verður ekki að breyta meininu máli.
1: Nei, ekki mikið að sjá líka. En það er traffíkinn sem er búin að vera með þér frá því klukkan 2 í morgun í fallið samstarfi við Amerikan bara sólbarstuna Smart og Iceware.
0: Það er rétt hjá Rúna Market, við erum einmitt búin að vera hérna, í Cozy Gallanum frá Iceware sem við fengum daginn Lounge Iceware. Talaði við mig.
1: Já.
0: Fallega fólki kíkir á sólbaðstofuna Smart og fæ sér já, nachos og burger á Amerikan bar. Jóna Margrét, takk fyrir daginn í dag.
1: Takk sem er lengst.
0: Sjáumst aftur á morgun á slæðinu klukkan 2. Þanga til, hérna
2: Í samstarfi við Amerikan bar, Iceware og sólbaðstofuna Smart.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
7: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
8: Arbesco Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
9: Nú stefnir hann í 2.400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.

0: 10.
1: Eru það reyka mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já, það er mót.
1: Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og verða til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnum. Fyrir 24 minnum í loftinu, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
4: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt er víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
0: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is. El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin. TAM.is.
0: FM 9.

0: Topp tónlist á FM 957. Topp tónlistastöðin FM 957. Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanleg í bíó 17. september.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
6: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
8: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
9: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Okay. Hvað er pappið þinn? Það verið þeirra Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þetta strax.
0: Það
2: er árangur.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
4: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2 fyrir 1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
9: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
10: Þú heyrðir þetta líka, er það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntanlega í bíó 17. september.
11: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
12: Haustútsala í Vídd flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vídd.is.
13: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa gerir allt betra.
14: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun.

0: farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
5: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

0: mánudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Það er alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar, skilur við.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæn, Skart og Orku.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi Skeifunni 3. Dynjandi.is.
6: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
7: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar. Vaffpallar.is.
9: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
10: Þegar skart á að skipta máli, sign.is.

0: veitingaðilar. Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is
2: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Haustútsala í Vítt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vítt, Kópavogi og Akureyri, vítt.is.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: til 10.
1: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar, hann er mættur aftur og það í spelkunni.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
0: Selleri safi. Safi sem lætu að líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
2: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
4: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
7: Engir appisunikulir tónar. Tan.is.

FM 957. Come in. Labyrinth, come in.

0: Áttu eftir að fara til Sydney. Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu. Áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the Barbie. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaður.is Askja
2: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu Veldu heilsuna Hagkaup
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
5: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178.
6: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
7: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
8: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Hefur krassað Jesúpartíð þegar þú varst graður?
1: Jesús. Lítið þessi. Ég gef hún það, þessi var fersk. Þessi var fersk. Hún er sann ekki fersk.
0: Jú.
1: Spurningin,
0: jú. Aldrei verið orðið svona.
1: Aldrei verið orðið svona.
0: Nei, en þú þarfst að taka stig.
1: Já.
0: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var graður, það var að því að trúaður. Þú varst að því að krassa þetta í grettu.
1: Eru, já. Ég vil
0: ekki að
1: tala
2: eitthvað Pepsi Max og Apple.
3: Áttu eftir að fara til Uganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nasirningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Gamla bíó og dún og fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3-7 desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
8: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
9: Vantar fjölskyldur að sameilet áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég.
12: Dale Carnegie. Dale.is.

0: skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
1: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 lazy boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljardborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Vinahópurinn hefur rætlaðið 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.

0: 957.
1: Alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight.

0: í Æsver.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Vertu með lit í vetur. Tan.is
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegi 182 og Smáralind.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: Cause my dreams are bursting at the seams. Topp tónlistarstöðin.
1: Þetta er FM 957.